was just like a song when we were young. 91.5, 96 FM, כל רגע.

0: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. המחירים

0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף עפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמספיק.

0: ברים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
3: יש ענק ירוק!
4: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו הלילה בכמה יישובים בצפון הגולן ובאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ירד בהצלחה שתי מטרות אוויריות בטרם חצו לשטח ישראל. ההתראות הופעלו שלא לצורך והאירוע מתוחקר. בהמשך יורטו שתי מטרות אוויריות חשודות נוספות, גם כן בטרם חצו לשטח הארץ, ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. בנוסף הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בקריית שמונה והסביבה. כתבנו גיא ורון מוסר כי בוצעו ירוטים. דובר צהל בערבית פרסם הבוקר אזהרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים ועיירות בדרום לבנון. חשד לרצח כפול סמוך לרמלה, שני צעירים בני 25 נורו למוות ברכב בכביש 431. המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מרדף אחר חשודים. על פי החשד מדובר בסכסוך דמים מתמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש להצעה החדשה שהעבירה איראן בנוגע לסיום המלחמה, והבהיר כי אינו מרוצה ממנה וכי אינו בטוח שתהיה עסקה. בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן אמר טראמפ כי שוחח עם גורמים בטהרן וציין, הם מבקשים דברים שאני לא יכול להסכים להם. כשנשאל אם ישלח צוות מסע ומתן לפקיסטן ענה, הנסיעה ארוכה ואנחנו מבצעים הכל דרך הטלפון. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי בתגובתה החדשה, איראן הציעה לדון בתנאיה לפתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור הימי, וכן לדון בסוגיית הגרעין בתמורה להקלה בסנקציות. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב הובסה אמש 102-75 על ידי ריאל מדריד במשחק השני ברבע הגמר. כתבנו בן גולדפריינד מציין כי כעת נמצאת הפועל מרחק הפסד מהדחה, והיא חייבת לנצח במשחק הביתי שיערך ביום שלישי בבולגריה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מהי שתעוף עולה ברקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-$175. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
3: בוקר טוב ושבת שלום. לפנינו שבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך בעיקר בדרום. ביום ראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת ובהמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון הארץ.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכנרת, המקום המושלם לכל אירוע. חתונות, אירועים פרטיים, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. נוף עוצר נשימה, אווירה קסומה וחוויה שלא שוכחים. פרליה, כי לרגעים שלכם מגיע יותר. לפרטים 054-6099-996.

0: שבת מיוזיק. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
0: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית.

0: עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, כש...
1: יש ענק ירוק!
2: לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
3: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הזעקה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה הלילה בכמה יישובים בצפון הגולן ובאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ירד בהצלחה שתי מטרות אוויריות בטרם חצו לשטח ישראל. ההתראות הופעלו שלא לצורך והאירוע מתוחקר. בהמשך יורטו שתי מטרות אוויריות חשודות נוספות, גם כן בטרם חצו לשטח הארץ, ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. בנוסף נשמעו התראות על ירי רקטות וטילים בקריית שמונה והסביבה. כתבנו גיא ורון מוסר כי בוצעו ירוטים. דובר צהל בערבית פרסם בבוקר אזהרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים ועיירות בדרום לבנון. חשד לרצח כפול סמוך לרמלה. שני צעירים בני 25 נורו למוות ברכב בכביש 431. המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מרדף אחר חשודים. על פי החשד מדובר בסכסוך דמים מתמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש להצעה החדשה שהעבירה איראן בנוגע לסיום המלחמה, והבהיר כי אינו מרוצה ממנה וכי אינו בטוח שתהיה עסקה. בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן אמר טראמפ כי שוחח עם גורמים בטהרן וציין, הם מבקשים דברים שאני לא יכול להסכים להם. כשנשאל אם משלח צוות מסע ומתן לפקיסטן ענה, הנסיעה ארוכה ואנחנו מבצעים הכל דרך הטלפון. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי בתגובתה החדשה, איראן הציעה לדון בתנאיה לפתיחת מיצר הורמוז, בתמורה להקלה במצור הימי, וכן לדון בסוגיית הגרעין, בתמורה להקלה בסנקציות. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב הובסה אמש 102-75 על ידי ריאל מדריד, במשחק השני ברבע הגמר. כתבנו בן גולדפריינד מציין כי כעת נמצאת הפועל מרחק הפסד מהדחה, והיא חייבת לנצח במשחק הביתי, שיערך ביום שלישי בבולגריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מהי שתעוף עולה ברקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-$175. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
6: בוקר טוב ושבת שלום. לפנינו שבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך בעיקר בדרום. ביום ראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת ובהמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון הארץ.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכנרת, המקום המושלם לכל אירוע. חתונות, אירועים פרטיים, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. נוף עוצר נשימה, אווירה קסומה וחוויה שלא שוכחים. פרליה, כי לרגעים שלכם מגיע יותר. לפרטים 054-6099996.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: רוצים גם לשדרג את הבית וגם ליהנות ממחיר משודרג? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת ביתילי, כש...
8: יש ענק ירוק!
9: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו הלילה בכמה יישובים בצפון הגולן ובאצבע הגליל. מדובר צהל דמסר כי חיל האוויר ירד בהצלחה שתי מטרות אוויריות בטרם חצו לשטח ישראל. ההתראות הופעלו שלא לצורך והאירוע מתוחקר. בהמשך יורטו שתי מטרות אוויריות חשודות נוספות, גם כן בטרם חצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. בנוסף הופעלו אזעקות על ירי רקטות וטילים בקריית שמונה והסביבה. כתבנו גיא ורון מוסר כי בוצעו ירוטים. דובר צהל בערבית פרסם הבוקר אזהרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים ועיירות בדרום לבנון, וישנם דיווחים על תקיפות צהל באזור. חשד לרצח כפול סמוך לרמלה. שני צעירים בני 25 נורו למוות ברכב בכביש 431. המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מרדף אחר חשודים. על פי החשד מדובר בסכסוך דמים מתמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש להצעה החדשה שהעבירה איראן בנוגע לסיום המלחמה.

0: מה, והבהיר כי אינו מרוצה ממנה ואינו בטוח שתהיה עסקה. בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן אמר טראמפ כי שוחח עם גורמים בטהרן וציין, הם מבקשים דברים שאני לא יכול להסכים להם. כשנשאל אם ישלח צוות מסע ומתן לפקיסטן, ענה, הנסיעה ארוכה ואנחנו מבצעים הכל דרך הטלפון. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי בתגובתה החדשה איראן הציעה לדון בתנאיה לפתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור הימי, וכן לדון בסוגיית הגרעין בתמורה להקלה בסנקציות. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב הובסה אמש 102-75 על ידי ריאל מדריד במשחק השני ברבע הגמר. כתבנו בן גולדפריינד מציין כי כעת נמצאת הפועל מרחק הפסד מהדחה והיא חייבת לנצח במשחק הביתי שיערך ביום שלישי בבולגריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מהי שתעוף עולה ברקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-175 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
3: בוקר טוב ושבת שלום. לפנינו שבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך בעיקר בדרום. ביום ראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת ובהמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון הארץ.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכינרת, המקום המושלם לכל אירוע. חתונות, אירועים פרטיים, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. נוף עוצר נשימה, אווירה קסומה וחוויה שלא שוכחים. פרליה, כי לרגעים שלכם מגיע יותר. לפרטים 054-6099-996.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן עם תוכנית חדשה.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב ב7:30.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: לקוחות דיסקונט, מחכה לכם הצעה שווה שתטיס אתכם לחופשה. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות בארקיע ונהנים מכפל מבצעים כש...
14: יש ענק ירוק!
15: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק קורם קורם קורם.
17: צריכים מזגן? לכו

חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חקירת רצח בנימין אימן וזלקה, זכרו לברכה, נער בן 15 תושב השרון הסגיר עצמו לידי המשטרה. בנוסף נעצר חשוד בן 17, גם הוא תושב השרון. מהמשטרה נמסר כי עד כה נעצרו 15 חשודים בפרשה. דובר צהל עדכן על המשך פעילותו בדרום לבנון. ביממה האחרונה בוצעו כ-50 תקיפות נגד תשתיות טרור ומחבלים, בין היתר מפקדות שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה ומבנים בשימוש צבאי. באירוע נוסף

0: שיגרו מחבלים מספר רקטות לעבר כוחות צהל, אשר נפלו בשטחים פתוחים. מוקדם יותר הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי למספר יישובים בדרום לבנון. כתבתנו ספיר ליפקין מציינת כי על פי דיווחים מקומיים בוצעו מספר תקיפות באזור. הלילה הופעלו מספר התראות בגין חדירת כלי טיס עוין וירי רקטות וטילים ביישובי צפון הגולן ואצבע הגליל. בסך הכל 4 מטרות אוויריות חשודות יורטו בטרם חצו לשטח ישראל. חשד לרצח כפול סמוך לרמלה, שני צעירים בני 25 נורו למוות הלילה ברכב בכביש 431. המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מרדף אחר חשודים. על פי החשד מדובר בסכסוך דמים מתמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש להצעה החדשה שהעבירה איראן בנוגע לסיום המלחמה, והבהיר כי אינו מרוצה ממנה ואינו בטוח שתהיה עסקה. בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן אמר טראמפ כי שוחח עם גורמים בטהרן וציין, הם מבקשים דברים שאני לא יכול להסכים להם. כשנשאל אם ישלח צוות מסע ומתן לפקיסטן, ענה, הנסיעה ארוכה ואנו מבצעים הכל דרך הטלפון. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי בתגובתה החדשה, איראן הציעה לדון בתנאיה לפתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור הימי, וכן לדון בסוגיית הגרעין בתמורה להקלה בסנקציות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: שתעוף עולה ברקיה. טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-$175. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
3: בוקר טוב ושבת שלום. לפנינו שבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך בעיקר בדרום. ביום ראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת ובהמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון הארץ.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף עפולה בכתובת יהושע חנקין 27. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכנרת, המקום המושלם לכל אירוע. חתונות, אירועים פרטיים, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. נוף עוצר נשימה, אווירה קסומה וחוויה שלא שוכחים. פרליה, כי לרגעים שלכם מגיע יותר. לפרטים 054-6099-996.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: בדיוק כשמרגישים שחייבים חופשה, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות במלונות אטלס בתל אביב, בירושלים ובאלת, ונהנים מכפל מבצעים כש...
7: יש ענק ירוק!
8: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חקירת רצח בנימין אימנו זלקה, זכרו לברכה. נער בן 15, תושב השרון, הסגיר עצמו לידי המשטרה. בנוסף נעצר חשוד בן 17, גם הוא תושב השרון. מהמשטרה נמסר כי עד כה נעצרו 15 חשודים בפרשה. דובר צהל עדכן על המשך פעילותו בדרום לבנון. ביממה האחרונה בוצעו כ-50 תקיפות נגד תשתיות טרור ומחבלים, בין היתר מפקדות שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה ומבנים בשימוש צבאי. באירוע נוסף שיגרו מחבלים מספר רקטות לעבר כוחות צהל, אשר נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי למספר יישובים בדרום לבנון. כתבתנו ספיר ליפקין מציינת כי על פי דיווחים מקומיים בוצעו מספר תקיפות באזור. הלילה הופעלו מספר התראות בגין חדירת כלי טיס עוין וירי רקטות וטילים ביישובי צפון הגולן ואצבע הגליל. בסך הכל 4 מטרות אוויריות.

0: ראיות חשודות יורטו בטרם חצו לשטח ישראל. הרצח הכפול הלילה סמוך לרמלה. ארגון יוזמות אברהם עדכן כי מדובר בשני גברים, בני 30 ו-40, תושבי העיר. על פי נתוני הארגון, מתחילת שנת 2026, נרצחו 101 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. מהמשטרה נמסר כי על פי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך דמים מתמשך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: שתעופו עליו ברקיה. טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות גם סיכוי לאובך נוסף בדרום. בראשון נקבל את שבירת השרה והתקררות ניכרת, ובמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: מודקו דה בילר, תודה לנוצ'ה, שונו פועדו המוברסה, קונל קוורפו דה לבאם, באם, באם.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

לפצח את הקוד. רעדתי כולי כשגיליתי מה עשות. מסלול ההתנגשות חושב במדויק, כל רגע שעובר מקצר את המרחק.

0: שבת מיוזיק.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכנרת, המקום המושלם לכל אירוע. חתונות, אירועים פרטיים, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. נוף עוצר נשימה, אווירה קסומה וחוויה שלא שוכחים. פרליה, כי לרגעים שלכם מגיע יותר. לפרטים 054-6099-996.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. ישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, כש...
14: יש ענק ירוק!
15: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
16: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אירוע חריג בגוש עציון, חייל מילואים זיהה מצנח רחיפה ממונה שחדר למרחב האווירי של יישוב באזור. החייל, שחשד כי מדובר בחדירת מחבלים מהאוויר, ביצע ירי לעבר המצנח ללא נזק וללא נפגעים, ומצנח הרחיפה התרחק. צהל פתח בתחקור האירוע ומבדיקה ראשונית עלה כי המצנח המרים ממרחב הבקעה לאחר שביצע תאום מוקדם כנדרש מול הצבא, אולם סטה מהנתיב שאושר לו במהלך הטיסה. חקירת רצח בנימין אימנו זלקה, זכרו לברכה, נער בן 15, תושב השרון, הסגיר עצמו לידי המשטרה. בנוסף נעצר חשוד בן 17, גם הוא תושב השרון. מהמשטרה נמסר כי עד כה נעצרו 15 חשודים בפרשה. דובר צהל עדכן על המשך פעילותו בדרום לבנון. ביממה האחרונה בוצעו כ-50 תקיפות נגד תשתיות טרור ומחבלים, בין היתר מפקדות שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה ומבנים בשימוש צבאי. באירוע נוסף שיגרו מחבלים מספר רקטות לעבר כוחות צהל, אשר נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי למספר יישובים בדרום לבנון, לאחר שהלילה הופעלו מספר התראות בגין חדירת כלי טייס עוין וירי רקטות וטילים ביישובי קו האימות. כתבתנו ספיר ליפקין מציינת כי על פי דיווחים מקומיים בוצעו מספר תקיפות באזור. הרצח הכפול הלילה סמוך לרמלה, ארגון

0: יוזמות אברהם עדכן כי מדובר בשני גברים בני 30 ו-40 תושבי העיר. על פי נתוני הארגון, מתחילת שנת 2026 נרצחו 101 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. מהמשטרה נמסר כי על פי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך דמי מתמשך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מהי שתעופו עליו בארקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: שלום לכם. אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך נוסף בדרום. בראשון נקבל את שבירת השרה והתקררות ניכרת, ובמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף עפולה בכתובת יהושע חנקין 27. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי. יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכנרת, המקום המושלם לכל אירוע. חתונות, אירועים פרטיים, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. נוף עוצר נשימה, אווירה קסומה וחוויה שלא שוכחים. פרליה, כי לרגעים שלכם מגיע יותר. לפרטים 054-6099-996.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27,
5: אלדן,
4: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
9: יש ענק ירוק!
10: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על...

חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אירוע חריג בגוש עציון, חייל מילואים זיהה מצנח רחיפה הממונה שחדר למרחב האווירי של יישוב באזור. החייל, שחשד כי מדובר בחדירת מחבלים מהאוויר, ביצע ירי לעבר המצנח ללא נזק וללא נפגעים, והמצנח התרחק. צהל פתח בתחקור האירוע ומבדיקה ראשונית עלה כי המצנח ימרי ממרחב הבקעה לאחר שביצע תאום מוקדם כנדרש מול גורמי הצבא, אולם סטה מהנתיב שאושר לו במהלך הטיסה. המשט לעזה, משרד החוץ עדכן כי שני הפעילים אשר השתתפו במשט והיו דרושים לחקירה הגיעו לישראל. השניים יחקרו על ידי הרשויות ויקבלו סיוע קונסולרי מנציגי מדינותיהם ספרד וברזיל המוצבים בישראל. זאת לאחר שאתמול הסכימה ממשלת יוון להורדת פעילי המשט לעזה בחופיה, מלבד השניים החשודים בקשרים עם ארגון טרור ובפעילות בלתי חוקית. אלו כאמור הובאו לחקירה ולהעמדה לדין בישראל. דובר צהל עדכן על המשך פעילותו בדרום לבנון. ביממה האחרונה בוצעו כ-50 תקיפות נגד תשתיות טרור ומחבלים, בין היתר מפקדות שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה ומבנים בשימוש צבאי. באירוע נוסף שיגרו מחבלים מספר רקטות לעבר כוחות צהל, אשר נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי למספר יישובים בדרום לבנון, לאחר שהלילה הופעלו מספר התראות בגין חדירת כלי טיס עוין וירי רקטות וטילים ביישובי קו האימות. כתבתנו ספיר ליפקין מציינת כי על פי דיווחים מקומיים בוצעו מספר תקיפות באזור. הרצח הכפול הלילה סמוך לרמלה, ארגון יוזמות אברהם עדכן כי מדובר בשני גברים בני 30 ו-40 תושבי העיר. על פי נתוני הארגון, מתחילת שנת 2026 נרצחו 101 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. מהמשטרה נמצא

0: נמסר כי על פי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך דמי מתמשך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מהי שתעופו עליו בארקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך נוסף בדרום. בראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת, ובמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, נותנים את הנשמה, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן עם תוכנית חדשה.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב ב7:30.

0: ומחשמל.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא, וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכינרת, המקום המושלם לכל אירוע. חתונות, אירועים פרטיים, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. נוף עוצר נשימה, אווירה קסומה וחוויה שלא שוכחים. פרליה, כי לרגעים שלכם מגיע יותר. לפרטים 054-6099-996.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: לקוחות דיסקונט, אתם יושבים? קבלו הצעה מפנקת. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות בניקולטי, ונהנים מכפל מבצעים כש...
9: יש ענק ירוק!
10: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. הלחימה בצפון, חיזבאללה שיגר רקטות וחדבמי נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. בתוך כך דיווחים בתקשורת הערבית כי צהל תוקף בלבנון באזור הצפוני לליטני, שם תקף גם במהלך הלילה. דובר צהל אישר מוקדם יותר כי ביממה האחרונה בוצעו כ-50 תקיפות נגד תשתיות טרור ומחבלים, בין היתר מפקדות שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה ומבנים בשימוש צבאי. באירוע נוסף שיגרו מחבלים מספר רקטות לעבר כוחות צהל אשר נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. מפקד בכיר במשמרות המהפכה היה אחד ההרוגים בפיצוץ התחמושת בזנג'אן, כך מדווחים בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. בפיצוץ נהרגו עוד לפחות 14 אנשי משמרות המהפכה ונפצעו 2 נוספים. מוקדם יותר בכיר ביטחוני באיראן אומר לסוכנות הידיעות AFP כי סביר שהלחימה עם ארצות הברית תתחדש, לאחר שהנשיא טראמפ אמר רמש כי הוא לא מרוצה מההצעה של איראן במסע ומתן. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. המשט לעזה, משרד החוץ עדכן כי שני הפעילים אשר השתתפו במשט והיו דרושים לחקירה הגיעו לישראל. השניים יחקרו על ידי הרשויות ויקבלו סיוע קונסולרי מנציגי מדינותיהם ספרד וברזיל המוצבים בישראל. זאת לאחר שאתמול הסכימה ממשלת יוון להורדת פעילי המשט לעזה בחופיה, מלבד השניים החשודים בקשרים עם ארגון טרור ובפעילות בלתי חוקית, אלו כאמור הובאו לחקירה ולהעמדה לדין בישראל. הרצח הכפול הלילה סמוך לרמלה. ארגון יוזמות אברהם עדכן כי מדובר בשני גברים בני 30 ו-40 תושבי העיר. על פי נתוני הארגון, מתחילת שנת 2026 נרצחו 111 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. מהמשטרה נמסר כי על פי החשד הרקע לרצח הוא סכסוך דמי מתמשך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: מהי שתעופו עליו ברקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
13: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
14: שלום לכם.

0: אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך נוסף בדרום. בראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת, ובמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 9192. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קריד שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכינרת, המקום המושלם לכל אירוע. חתונות, אירועים פרטיים, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. נוף עוצר נשימה, אווירה קסומה וחוויה שלא שוכחים. פרליה, כי לרגעים שלכם מגיע יותר. לפרטים 054-6099-996.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: כל

אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת. שבת מיוזיק.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano-strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה

0: החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: בדיוק כשמרגישים שחייבים חופשה, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות במלונות אטלס בתל אביב, בירושלים ובאלת, ונהנים מכפל מבצעים כש...
7: יש ענק ירוק!
8: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. הלחימה בצפון, דובר צהל מעדכן לפני שעה קלה כי חיל האוויר ירד בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב דרום לבנון. כתבנו ניצן שפירה מציין כי במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, גם שם ללא נפגעים. משמר החופים בתימן הודיע כי מיכלית הנפט יורקה נחטפה מול חופי מחוז שבוע. לפי ההודעה, החוטפים עלו על סיפון המיכלית, השתלטו עליה והחלו להפליג עמה. עוד נמסר כי כלי השייט עושה כעת את דרכו לעבר חופי סומליה. נסיבות האירוע וזהות החוטפים טרם התבררו. מפקד בכיר במשמרות המהפכה היה אחד ההרוגים בפיצוץ התחמושת בזנג'אן, כך מדווחים בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים. בפיצוץ נהרגו עוד לפחות 14 אנשי משמרות המהפכה ונפצעו 2 נוספים. מוקדם יותר בכיר ביטחוני באיראן אומר לסוכנות הידיעות AFP כי סביר שהלחימה עם ארצות הברית תתחדש, לאחר שטראמפ אמר אמש כי הוא לא מרוצה מההצעה של איראן במסע ומתן. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שוקל להגביל או לאסור על חלק מההפגנות הפרו-פלסטיניות במדינה על רקע חשש מהסלמה באלימות ופגיעה בסדר הציבורי. לדבריו, חלק מהמחאות גלשו לאימותים עם המשטרה ולתקריות אלימות לצד עלייה בדיווחים על תקריות אנטישמיות, בהן פיגוע הדקירה בבירה בו נפצעו 2 יהודים. שליחנו אלעד שמחיוף מוסיף כי בריאיון לבי-בי-סי ניוז הדגיש סטארמר כי הזכות להפגין תישמר, אך ייתכן שיוטלו מגבלות במקרים שבהם נשקפת סכנה לביטחון הציבור. קריאות למשל כמו גלובליזציה של האינטיפאדה הן מחוץ לתחום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: מה היא שתעופו עליו בארקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך נוסף בדרום. בראשון נקבל את שבירת השרה והתקררות ניכרת, ובמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות.

0: מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: להיטים בתחנה אחת. שבת מיוזיק.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב ב7:30.
5: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכינרת, המקום המושלם לכל אירוע, חתונות,

0: מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: רוצים גם לשדרג את הבית וגם ליהנות ממחיר משודרג? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת ביתילי, כש...
3: יש ענק ירוק!
4: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם ושבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. הלחימה בצפון מיירט שוגר לפני זמן קצר ממטולה ללבנון. אין דיווח על נפגעים. דובר צהל עדכן מוקדם יותר היום כי חיל האוויר יירט בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל, הפועלים במרחב דרום לבנון. כתבנו ניצן שפירה מציין כי במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, גם שם ללא נפגעים. מפקד בכיר במשמרות המהפכה היה אחד ההרוגים בפיצוץ התחמושת בזנג'אן. כך מדווחים בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים. בפיצוץ נהרגו עוד לפחות 14 אנשי משמרות המהפכה ונפצעו שניים נוספים. מוקדם יותר בכיר ביטחוני באיראן אומר לסוכנות הידיעות AFP כי סביר שהלחימה עם ארצות הברית תתחדש. לאחר שטראמפ אמר אמש כי הוא לא מרוצה מההצעה של איראן במסע ומתן. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שוקל להגביל או לאסור על חלק מההפגנות הפרו-פלסטיניות במדינה על רקע חשש מהסלמה באלימות ופגיעה בסדר הציבורי. לדבריו, חלק מהמחאות גלשו לאימותים עם המשטרה ולתקריות אלימות, לצד עלייה בדיווחים על תקריות אנטישמיות, בהן פיגוע הדקירה בבירה לונדון בו נפצעו שני יהודים. שליחנו אלעד שמחיוף מוסיף כי בריאיון לבי-בי-סי ניוז הדגיש סטארמר כי הזכות להפגין תישמר, אך ייתכן שיוטלו מגבלות במקרים שבהם נשקפת סכנה לביטחון הציבור. קריאות כמו גלובליזציה של האינטיפאדה הן מחוץ לתחום. והישג ישראלי, דניאלה מוניץ זכתה במדליית הזהב בגביע אירופה בהתעמלות אומנותית בבקו בתרגיל העלות. בנוסף סיימה בציון 10 בשקלול כל תוצאות התרגילים בקרב רב. כך מעדכן כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מה איש שתעופו עליו ברקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
8: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך נוסף בדרום. בראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת, ובמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון.
8: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכינרת, המקום המושלם לכל אירוע. חתונות, אירועים פרטיים, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. נוף עוצר נשימה, אווירה קסומה וחוויה שלא שוכחים. פרליה, כי לרגעים שלכם מגיע יותר. לפרטים 054-60-99996.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudel

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: לקוחות דיסקונט, מחכה לכם הצעה שווה שתטיס אתכם לחופשה. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות בארקיע ונהנים מכפל מבצעים, כש...
2: יש ענק ירוק!
3: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הלחימה בצפון נמשך השיגור מלבנון גם במהלך השבת. כתבנו גיא ורון מעדכן כי בעקבות תקיפות צהל בתגובה, הדי פיצוצים צפויים להישמע בגליל המזרחי, צפון עמק החולה וצפון הגולן. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי חיל האוויר ירד בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב דרום לבנון. במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, גם שם ללא נפגעים. מפקד בכיר במשמרות המהפכה היה אחד ההרוגים בפיצוץ התחמושת בזנג'אן, כך מדווחים בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים. בפיצוץ נהרגו עוד לפחות 14 אנשי משמרות המהפכה ונפצעו שניים נוספים. מוקדם יותר בכיר ביטחוני באיראן אומר לסוכנות הידיעות AFP כי סביר שהלחימה עם ארצות הברית תתחדש לאחר שטראמפ אמר אמש כי הוא לא מרוצה מההצעה של איראן במסע ומתן. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שוקל להגביל או לאסור על חלק מההפגנות הפרו-פלסטיניות במדינה על רקע חשש מהסלמה באלימות ופגיעה בסדר הציבורי. לדבריו, חלק מהמחאות גלשו לעימותים עם המשטרה ולתקריות אלימות לצד עלייה בדיווחים על תקריות אנטישמיות, בהן פיגוע הדקירה בבירה לונדון בו נפצעו שני יהודים. שליחנו אלעד שמחיוף מוסיף כי בריאיון לבי-בי-סי ניוז הדגיש סטארמר כי הזכות להפגין תישמר, אך ייתכן שיוטלו מגבלות במקרים שבהן נשקפת סכנה לביטחון הציבור. קריאות כמו גלובליזציה של האינטיפאדה הן מחוץ לתחום. והישג ישראלי בספורט, דניאלה מוניץ זכתה במדליית הזהב בגביע אירופה בהתעמלות אמנותית בבקו בתרגיל העלות. בנוסף סיימה בציון 10 בשקלול כל תוצאות התרגילים בקרב רב, כך מעדכן כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מהי שתעוף בו לברקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-175 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, מזג האוויר חם מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ בדרום. הלילה זה צפוי להיות מעונן ופחות קר. מחר יהיה יום של שינוי, נתחיל את היום עם טמפרטורות גבוהות, אבל הן ירדו בהדרגה. במשך היום הרוח תתחזק, העננות תתרבה, אחר הצהריים כבר סיכוי לגשם נקודתי, אולי גם רעמים וברקים. ביום שני התקררות של ממש, יהיה קר מהרגיל. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות אחר הצהריים, ושלג ירד בחרמון.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום מן הלול מודיע גבר כי העיר היום

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכינרת, המקום המושלם לכל אירוע. חתונות, אירועים פרטיים, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. נוף עוצר נשימה, אווירה קסומה וחוויה שלא שוכחים. פרליה, כי לרגעים שלכם מגיע יותר. לפרטים 054-6099-996.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שבת מיוזיק.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נער נוסף, תושב השרון, נעצר בחשד למעורבות ברצח בנימין ימנו זלקה, זיכרונו לברכה, בערב יום העצמאות. מוקדם יותר היום, מעדכן כתבנו הדר גיציס, הסגיר את עצמו נער נוסף, ונער בן 17, תושב השרון, נעצר. בידי המשטרה, בסך הכל 16 עצורים בפרשה. המצוד אחר כלל המעורבים נמשך, תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה, במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים, כך נמסר. הלחימה בצפון נמשך השיגור מלבנון גם במהלך השבת. כתבנו גיא ורון מעדכן כי בעקבות תקיפות צהל בתגובה, הדי פיצוצים צפויים להישמע בגליל המזרחי, צפון עמק החולה וצפון הגולן. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי חיל האוויר יירט בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב דרום לבנון. במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, גם שם ללא נפגעים. מפקד בכיר במשמרות המהפכה היה אחד ההרוגים בפיצוץ התחמושת בזנג'אן, כך מדווחים בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים. בפיצוץ נהרגו עוד לפחות 14 אנשי משמרות המהפכה ונפצעו שניים נוספים. מוקדם יותר בכיר ביטחוני באיראן אומר לסוכנות הידיעות AFP כי סביר שהלחימה עם ארצות הברית תתחדש, לאחר שטראמפ אמר אמש כי הוא לא מרוצה מההצעה של איראן במסע ומתן. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. דני מירן, אביו של שורד השבי עומרי, התייחס בריאיון לשבת בחמש עם גדעון אוקו לכניסה המפתיעה שלו לפוליטיקה וההתמודדות לכנסת בראש מפלגת הגמלאים.
1: אנחנו נהיה מפלגה חברתית. אין היום מפלגה חברתית בישראל. כולם בחרו בי פה אחד. אז אמרתי, אם יהיה מתנגד אחד, אני איננו שם. אני חושב שהיום המצב בארץ הוא הרבה יותר גרוע. כפי שדיברתי עם אנשים שעוסקים בנושאים, המצב בכי רע מבחינת הקשישים. אין אדם שדואג להם, אין מפלגה שדואגת להם. הם נעשו שקופים לגמרי.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מהי שתעוף בו לברקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-$175. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, מזג האוויר החם מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. הלילה זה צפוי להיות מעונן ופחות קר. מחר יהיה יום של שינוי, נתחיל את היום עם טמפרטורות גבוהות, אבל הן ירדו בהדרגה. במשך היום הרוח תתחזק, העננות תתרבה, אחר הצהריים כבר סיכוי לגשם נקודתי, אולי גם רעמים וברקים. ביום שני התקררות של ממש, יהיה קר מהרגיל. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות אחר הצהריים, ושלג ירד בחרמון.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן דולב נישליס

0: שלום לכם, ערב טוב, 7:30, כאן אצלנו באולפן שבת של כדורגל, מחזור 30 בפלייאוף העליון של ליגת העל, ליגת ווינר. אנחנו עם עוד ערב של כדורגל, והפעם ערב של הכרעות, ערב של הגדולות, ערב של הערבים, אהלן ראובן עטר,
1: וכמעט שבוע טוב. אהלן, ערב טוב, ואוטוטו שבוע טוב, ואיזה ערב מחכה לנו, וואי וואי.
0: וואי וואי וואי. אז קודם כל, נספר לכם מה יש לנו הערב בתפריט. שלושה משחקים, שניים לוהטים, אחד מסקרן, כי עדיין יש בו קבוצה שמסקרן, מה היא תעשה? נתחיל, 8:15, במושבה, הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה. 8:30, נקבל את המנה העיקרית של הערב בשני מגרשים. האחד בטרנר, הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב. ובמקביל באותה שעה גם כן, המרכזי למחזור הזה, בטדי, ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב. אלה השלושה משחקים שיש לנו הערב במחזור ה-30 של הפלייאוף העליון. ראובן, נתחיל עם ברכות. סבא ראובן, מזל טוב לנכדה שהצטרפה למשפחה.
1: תודה.
0: אתה כבר מגיע מחוייך, לא משנה מה יהיה הערב.
1: כן, נכדה, שיה.
0: יפה, אז אנחנו נאחל מכאן רק עוד הרבה נכדים ונכדות, והרבה אירועים משמחים לראובן עטר, משפחתו ובכלל, לכולכם, רק דברים טובים, בשורות טובות. ובואו נתחיל להתכונן לערב שלנו, אנחנו כמדי ערב כאן איתכם, עם המשחקים, עם השערים, עם האירועים, ובואו נתחיל, בואו נתחיל עם המגרשים, לפי הסדר, 8:15, מושבה, זה המשחק הראשון לערב, אז בואו נתחיל במושבה. שלום נמצא שלמה וייס, לקראת המשחק הראשון של הפועל פתח תקווה, מול מכבי חיפה. הפועל פתח תקווה מחפשת ניצחון ראשון בפלייאוף העליון, מכבי חיפה מחפשת לא להתבזות, לא לחטוף שלישייה.
1: מכבי מהפך חיפה.
0: בוא נשמע, שלמה וייס, ערב טוב לך במושבה.
2: אהלן חברים, מזל טוב ראובן, מזל טוב לעמית. וכן, איך ראובן אמר, מכבי מהפך חיפה, אז כן, שוב מהפך צריך להגיד. ובפעמים הקודמות, במשחקים הקודמים שברק בחר עשה, כל פעם שינויים, זה לא הלך לו, היום הוא מקווה מאוד שילך לו. נתחיל כבר עם ההרכבים. הפועל פתח תקווה בשער עם עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אורל דגני ושחר רוזן בחוליית ההגנה, בוני אמיאן, רועי דוד וארי כהן בקישור, ממדיד יערה, קליי ומר קוסטה, זה השלישייה הקדמית היום של עומר פרץ. ומכבי חיפה, קודם כל כבר שינוי ראשון מפתיע במיוחד, שריף קיוף הוא השוער היום, גיאורגי ירמקוב יורד אל הספסל, צריך להגיד סוג של, לא יודע איך נקרא, זה פיצוי ראובן על משחק הגביע ששריף קיוף לא שיחק
1: גם, אבל היום גם לזעזע גם את ירמקוב אחרי התצוגות האחרונות. וואלה, אני מבסוט מההרכב, תכף תקריא את ההרכב ואני אגיד את דעתי.
2: כן, הוא לא מסודר, אז אנחנו נעשה אותו אחר כך מסודר כמובן, נעשה מעכשיו. זוהר זסנו הוא השוער, אלעד אמיר וליסה ביסד בלמים, כמובן בצד שמאל אינון פיינצר.
0: רגע, זסנו לא השוער, שריף קיוף הוא השוער.
1: קיוף השוער, זסנו מגן ימני.
2: כמובן, זסנו מגן ימני, אלעד אמיר, ליסה ביסד ופיינצר משלימים את חוליית ההגנה. סדריק דון, איתן אזולאי ופטר אגבה שמקבל גם הוא היום את ההזדמנות בהרכב בקישור, ויש לנו את קני סייף, סמואל בנסון כמובן, ואדם גרינברג היום בהופעת בכורה, עוד לא בן 17 הילד הזה, היום הוא בהופעת בכורה בהרכב של מכבי חיפה.
1: רק דבר אחד וייס לא מסתדר לי, גרינברג הוא לא חלוץ 9, הוא יותר שחק
2: לא,
1: בקו,
2: הוא תשע,
1: אני
2: הוא
1: מבין
2: תשע. לא, לא, הוא 9.
1: 9? כי אני ראיתי אותו במשחקים של הנוער, בליגת האלופות, הוא פרץ הרבה פריצות על הקו. אבל אוקיי, בסדר, אז הוא החלוץ 9.
2: הוא החלוץ 9, כן.
1: אני אומר, אם אתה מקבל,
2: קני ובנסון יהיו על הכנפיים.
1: כן, וייס, אם מקבלים כל כך הרבה דבוסות במשך 5 מתוך 6 משחקים, אז כולם צריכות לרוד להם הרגליים, ואני בעד השינויים האלה, כי צריך לזעזע, וזה זעזוע. זה זעזוע טוב ונכון, ווואלה, שחקנים חדשים, מגיע להם את ההזדמנות, שיוכיחו.
2: צריך להגיד שגם אתמול, מראות שלא ראינו במכבי חיפה הרבה מאוד זמן, אוהדים מגיעים למתחם אימונים, פורצים לתוך המתחם אימונים, האימון נעצר ואחר כך גם לא חודש בגלל זה, ואחר כך זה משהו שאני לא זוכר אפילו באוהדים שמגיעים, האוהדים נשארים לשחק בינם לבין עצמם בתוך מתחם האימונים, אז צריך להגיד שמכבי חיפה עוברת ימים מאוד לא פשוטים, ומעניין לראות אם היום באמת אנחנו נראה שינוי. משהו שכן מפתיע אולי לטובה, הקהל של מכבי חיפה ממשיך להגיע, מספרים יפים מאוד מולנו, אנחנו רואים עוד אוהדים שמגיעים ומגיעים, וגם עכשיו מרימים שלט חשוב, צריך להגיד, בנימין זלקה זכרו לברכה, ירוק לעד, אוהד מכבי חיפה,
0: משהו...
2: בנימין זלקה.
0: הכי חשוב יותר מהכל. כן, יותר מכל דבר אחר, באמת, עם כל הכבוד לכדורגל ולכל
2: עניינים. היה חשוב להם לעשות את זה כאן. היה חשוב להם לעשות את זה כאן בפתח תקווה.
1: פייס, הקהל רעב, הקהל מגיע, כן, ואין ספק שהטקס
0: לזה. רובן, תשמע, עם כל הכבוד למהפכה שבהרכב של מכבי חיפה, ועם הרצון לראות את מכבי חיפה עוצרת את הסחף, ומה היא תעשה הערב, ברור לך שהיום זו רק המנה הראשונה, כי יש לנו מנה עיקרית הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר רלוונטית, הרבה יותר...
1: כן, ברור.
0: הרבה יותר תחרותית, אז וייס, נשוב אליך עוד מעט.
2: לעומת המשחקים שיש לכם, זה אפילו לא מנה ראשונה, קונפליקסים חלב.
1: אתה יודע, דולב סינריום, שבמידה והתל אביביות מנצחות מה קורה לנו בטבלה.
0: רגע, רובן, תשים פסיק לפעמים. אין כמו... קונפקס מפלר,
1: לא, אני בהתלהבות של
0: ה... אבל מה כאן וייס משפט? שאי אפשר להתעלם ממנו ולהמשיך הלאה. הוא השווה את המשחק הזה לקונפקס עם חלב. תסביר לו שבסוף...
1: לא שמעתי.
0: עם כל הכבוד להכל, בסוף אין כמו לסגור את הערב ואת הלילה עם קונפקס עם חלב. אז קניתי את ההשוואה הזו.
2: אז אני מבטיח שיהיה גולים פה.
0: קנינו. רובן, אנחנו נחזור לווייס ונדבר עוד על מכבי, על הפועל פתח תקווה. מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה במושבה. זה מתחיל בשעה 8:15, אתה הראשון הערב לצאת לדרך ולהביא לנו שעה ראשון הערב. אוקיי? תודה וייסי. מתקדמים, ועכשיו אנחנו רוצים להיות בטרנר, שם בשעה 8:30. מי שרוצה לחזור למקום הראשון, מי שרוצה את האליפות, אבל כדי שזה יקרה... את הפועל תל אביב, גם לצפות או לחכות למידע של ביתר ירושלים. בטרנר, עמית פלטקביץ' ביחד עם דורון רבינזון, לקראת המשחק, הסופר מסקרן, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, אלן חברים, ערב טוב, בטרנר.
3: אהלן, אהלן, ערב טוב, עדיין שבת שלום.
4: שבת שלום, רבינזון. מזל טוב, רובן.
1: תודה, שבת שלום. שבוע טוב.
3: האמת שכרגע זה סוג של שקט שלפני שערה, כי לא יהיה כאן קהל חוץ של הפועל תל אביב, 15,000 אדומים לבנים.
0: אל תדאג, שקט לא יהיה בטרנר הערב, איתם או בלעדיהם. בדיוק.
3: 15,000 אדומים לבנים, צריך להגיד, אוהדי באר שבע, צריך להגיד שמבחינת מומנטומים, הפועל תל אביב מגיע יותר טוב למשחק הזה. הפועל באר שבע, בשני המשחקים האחרונים, נקודה מ-6, תיקו מול ביתר ירושלים, והפסד במשחק העונה מבחינתם בבלומפילד למכבי תל אביב. פעמיים היא סופגת עמוק עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן. מצד שני, הפועל תל אביב שפתחה את הפלייאוף עם הפסד בדרבי, חגיגה על מכבי חיפה רק לפני 3 ימים 4-0 ונראתה פנטסטי. עוד לפני זה ניצחה גם את הפועל פתח תקווה. יש לנו את הרכבים של שתי הקבוצות.
0: בוא נשמע אותם.
1: ותשלח לי אותם, פלטקה.
3: אני לקחתי את זה מאתר של ההתאחדות כי לכאן עוד לא קיבלנו. הפועל באר שבע במקום השני.
0: רובן, קח את הדף, קח את העת, תתחיל לרשום, קדימה, כמו פעם.
1: לא התכוננתי.
3: גם מבחינת הפועל באר שבע.
1: לאבא, לאבא, בסדר.
3: יש שינוי בעמדת השוער, מרציאנו מועדף על פניו של אליאסי, הוא האיש בין הקורות של באר שבע, שחקני השדה מזרחי, בלוריאן, בלטקסה, לופז, ונטורה, פרץ, קנגווה, אבורומי, גנח וזלטנוביץ', ההרכב הכי חזק של הפועל באר שבע מנגד הפועל תל אביב, אסף צור הוא האיש בין הקורות, שחקני השדה קוקו, מיימבו, אלווז, פיבן, קרייב, פלקאו, לואיזו, אלטמן, דאפה ובואטנג, טוריאל מתחיל על הספסל, רבינזון, כל הלחץ על הפועל באר שבע.
4: כן, כל הלחץ על הפועל באר שבע, ובשביל הפועל באר שבע זה גמר גביע, ללא כל ספק, כל איבוד נקודה או נקודות פה או במשחקים אחרים, ביתר ירושלים יכולה להגדיל את הפער, ובמומנטום שביתר ירושלים נמצאת, זה יכול לקרות, אבל הפועל באר שבע היום בא למשחק הזה חדורת מטרה, לנצח את המשחק הזה, ולא משנה באיזה צורה. בתקופה הזאת של העונה, לא משנה, לא צריך לשחק טוב, צריך לנצח ולהביא את הנקודות. אפילו בדרך הקשה, ככה זוכים באליפות. הפועל באר שבע סוף סוף היום בהרכב הכי חזק, קוז'וק נגמר הסיפור עם הסימונים וכל מיני שינויים, עובר שוב למרכז חזק מלבד אליאסי שחוץ, מרציאנו מקבל את עבודת השוער, אני צופה פה לכדורגל טוב, תוסס, כדורגל מלאיב, כל האצטדיון צבוע באדום, אין קהל חוץ של יעודד את הפועל תל אביב, וזה יתרון בלתי רגיל לפועל באר שבע, כולנו צופים פה למשחק טוב, קצבי עם טמפו טוב, והכי חשוב שערים, ושיהיה משחק אמן. ספורטיבי.
0: נשוב לכם עוד מעט לשמוע בהרחבה ולהתכונן למשחק הזה עוד קצת, זה היה ככה מה שנקרא על קצה המזלג, מנת הפתיחה שלכם. תודה רבה לכם רבינזון ופלטקי בטרנר. עכשיו נגיד שלום וערב טוב לצמד הלועד, שהיום נמצא בטדי, שכבר אפשר לשמוע את הסאונד שם באצטדיון, שמוליק מזרחי ואלירן שטראובר, שלום לכם, אלן.
5: אהלן חברים, טדי הרועש, אנחנו מקווים שכאן טירוף, אנחנו כבר ככה מתכוננים לאווירה, כיף גם לשוב לעמדת השידור לצד לירן, אלן לירן, ערב טוב.
6: ערב מדהים.
5: ערב מדהים, לנו בשבת שכדורגל, בטדי בכלל.
6: ברור. את האמת להגיד לך, הייתי בטוח שיהיה הרבה יותר פקקים, יחסית היה זרם כמו שצריך.
5: לא נספר מתי יצאת מהבית.
6: לא, לא, אל תגלה.
0: תשמעו משהו, לפני הסודות שלכם, בין אם זה פקקים ובין אם זה סודות של דברים אחרים שאולי אני לא אשאל ואל תענו, אבל לפני שניגע להרכבים ולאווירה ולמתחים ולכל הסוגיות הבוערות, אנחנו נתחיל עם פינת הווינר שלנו. יש לנו פינה לוהטת, לא פחות מהמשחק שלכם, ואז אחזור לכל ההרכבים ולכל ההכנות שלכם. אתם איתנו בפינה. חיכיתי לשטראובר, אמרו לי שהוא בא לוהט, בוא נבדוק עד כמה הוא בא חד ולוהט.
6: פעם שבוע, במחזור הקודם פגעתי בול.
0: אז בגלל זה אני רוצה אותך בפינה. עוד, ואנחנו מתחילים.
7: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
0: אז אנחנו פותחים את המחזור הלוהט עם הפינה הלוהטת הערב, 8:15, הפועל פתח תקווה תארח את מכבי חיפה למפגש בין שתי קבוצות שמחפשות נקודות ראשונות בפלייאוף העליון. אז אם עבור הפועל פתח תקווה היא בערך דבש, מכבי חיפה זה ממש ציוט עם תבוסות אחת אחרי השנייה. הערב תרצה לבלום את התבוסות וגם לאסוף נקודות. הנה היחסים, שימו לב, פתח תקווה הביתית עם 3.20, תיקו 3.50, מכבי חיפה עם 1.95, פייבוריטית בחוץ. נתחיל עם החברים בטדי, שטאובר, בבקשה.
6: חיפה היום מנצחים.
0: חוזרים לנצח. שמוליק מזרחי.
5: אני אומר, המשבר נמשך איקס.
0: וואו. איקס משמוליק, מה אומר ראובן?
1: אני עם שמוליק, איקס.
0: אני הולך איתכם על האיקס, גם כן. יש לנו 3 איקסים. ושתיים מחרבים משטאובר. טוב, חבר'ה, שפשפו ידיים, אנחנו מתחממים. עוברים לטרנר. טוטו טרנר, הפועל באר שבע, שאיבדה את הפסגה אחרי שני משחקים דרמטיים, תפגוש הערב את הפועל תל אביב, שמגיעה בכושר C, אחרי שנתנה בכיף רביעה למכבי חיפה. קוז'וך רוצה אליפות, ברדה יודע מול קבוצת נעוריו שהוא יכול להכניס את הפועל תל אביב, כן, כן, למאבקי אליפות אם הוא נצח שם הערב, ככה שיש על מה לשחק, ובמיוחד שהקהל האדום של הפועל תל אביב נשאר מחוץ למשחק. היחסים באר שבע עם 1.60, תיקו 3.90, הפועל תל אביב עם 4.35. טדי ראשונים.
6: אני הולך על איקס.
5: מפתיע.
6: כן, כי לברדה, אני לא יודע כמה מכירים את ההיסטוריה שיש לו עם באר שבע, ועם אלונה, מאוד מאוד ירצה לנצח היום.
5: אני אומר אחת קל, אבל בסדר. אחת. אחת.
0: אין, שווליק, אני סליחה שאני ככה סותר אותך. אין קל במשחקים האלה. אני מקבל את האחת שלך, אבל אין קל.
5: בנקר, בנקר הכוונה.
0: קל, בנקר, יאללה. ראובן.
1: אני גם הפעם הולך עם שמוליק אחת, באר שבע.
0: אני הולך, אני מתלבט עם הליקסו על הפתעה של הפועל תל אביב. בעיניי, אם הייתי יכול לשלוח באר שבע לא מנצח, זה מה שאתה שולח.
6: זה לא תלוש, זה לא תלוש במציאות, דולב.
0: אבל אני רוצה את היחסים, אני יותר מאמין בטקו, אבל בא לי פה להגדיל את היחסים, אני הולך על שתיים הפועל תל אביב. יחס של 4.35 מפתה אותי מאוד. ואני רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. באצטדיון טדי, ביתר ירושלים, תפגוש את מכבי תל אביב, גם היא מגיעה ללא הקהל שלה, ערב זה ערב של בלי עודי חוץ, יצא. הירושלמים עלו למקום הראשון, חולמים אליפות, ועם טדי מלא, הכל אפשרי. מכבי תל אביב עם 4 ניצחונות רצופים, יודעת שניצחון יחזיר אותה גם כן למאבקי האליפות, וייתן לה אפשרות לשמור על הכתר, כי בוא נזכור שהיא עדיין האלופה המכהנת. עד כה, מכבי תל אביב לא הצליחה לנצח אחרונה את ביתר. נתון חשוב לפני שאנחנו ככה בוחרים 1x2. יחסים, ביתר בבית, 2.20, תיקו 3.45, מכבי תל אביב, 2.75. ראובן, התחיל כבודו.
6: תראה, אני בתור אחד שהיה פה ב-2002-2003, באותו סנריו, אמנם קצת פחות משחקים עד הסוף, הייתי חושב שמכבי יכול לנצח פה היום.
0: כן, 1x2.
6: 2?
0: 2, יפה. בא אומר גיא, שמוליק.
5: אז אני אומר, הפוך, ביתר ירושלים עם הקהל, עם כל ההזדמנות, אחרי כל כך הרבה שנים שנוצרה לביתר ירושלים, גם לקחת אליפות העונה, וגם הכל מתחבר, אז אחת.
0: אוקיי, מה אומר...
1: אני אומר שתיים, אני מסתכל על ההרכבים, ומכבי תל אביב במרכז השדה מנצחים את המאבק, ושתיים למכבי תל אביב.
0: אז אני בלי הרכבים אומר שתיים, ואני גם אומר שמכבי תל אביב חוזרת למאבקי אליפות, וגם, לדעתי, גם תיקח את האליפות בסוף. זה מה שאני חושב שיהיה, אז אני הולך על שתיים, מכבי תל אביב. ואנחנו מסיימים עם משחק פלייאוף תחתון שיתקיים מחר, ועשוי להכריע עונה שלמה. אשדוד, שנמצאת רק נקודה מעל הקו האדום, תפגוש את עירונית טבריה, שנמצאת מתחתיו. אשדוד מינתה את מימר, והשאלה כמה מהר הוא יכול להשפיע על הקבוצה שלו בטבריה, שמאז שירדו להם הנקודות, מחפש את דרכים ככה להגיע איכשהו לחוף מבטחים, אבל לא נותר הרבה זמן להציל את עצמם. זהו, זה עומד להסתיים. הספירה לאחור החלה. אשדוד מול עירונית טבריה, יחסים, אשדוד. 2.35, תיקו 2.90, טבריה עם 2.95, הכל פה צפוף לחוץ וקרוב. ערב טוב,
6: צפוף, צפוף, אבל אני חושב שמימי יעשה את העבודה וינצח, אחת.
0: אחת מ... משטראובר, כן, אומר שמוליק.
5: אנחנו נשים ככה תוך כדי תנועה לשמוע, אנחנו הולך על... אני הולך על איקס.
0: אוקיי,
1: אני על אחת אשדוד.
0: אחת אשדוד, ואני הולך על שתיים טבריה. זהו, זה הפינה שלנו, אנחנו עם האות, ומיד חוזרים אליכם לטדי, להרכבים ולכל העדכונים.
7: לא תשלח.

0: אדם 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ובן עטר.
2: שבת של כדורגל, עכשיו
3: ב-47, אתם איתנו כאן באולפן שבת של כדורגל, שידור חי עם המחזור ה-30 בפלייאוף העליון בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. חוזרים לטדי, שם הקרנבל מתחיל, הקורוס כבר מתחיל בדציבלים הגבוהים להעיר את האצטדיון, ואנחנו עם ההרכבים ועם פרשנות קצרה של שטאובר. בבקשה, שמוליק ולירן.
4: כן, אז ביתר ירושלים תפתח עם מגיל סלווה, בין הקורות שחקני השדה ננה, יחד עם קרוולי, לוקה גדרני, ירדן כהן, ירין לוי, בירוסינו, בוריסינו, זיביב בן שימו, לומר אצילי, קלו וירדין שואה הקפטן. מנגד ה-11 של מכבי תל אביב, אופק מליקה, שחקני השדה רוי רביבו, רז שלמה, האיתור, הסנטה, דור פרץ, סיסוקו, עידו שחר, סאיטי, ורלה ואבו פרחי.
5: כן, מכבי תל אביב בעצם מגיעה לפה אחרי זריקת מרץ סופר סופר חשובה בניצחון על הבאזר על באר שבע. היא מגיעה פה אמנם בלי שחקן שהוא מאוד מאוד משפיע מבחינתה, וזה אלי קמרה, שכשהוא נמצא על הדשא מכבי ספגה רק 10 שערים ב-20 משחקים, הכי מעט בליגה, וכשהוא לא נמצא על הדשא היא ספגה 23 שערים ב-9 משחקים, ממוצע של 2.56 למשחק. יהיה מעניין מאוד לראות איך היום
6: הם ניצחו את באר שבע בבאר שבע, לא בבאר שבע, בלי קברה.
5: נכון, אז יהיה מעניין לראות באמת איך זה יהיה מול ההתקפה של ביתר ירושלים. אני חושב שבסופו של דבר, ואני בכוונה גם חוזר ל-2002-2003, כשאתה מגיע עם כל כך הרבה ניסיון במעמד הזה, שהרגליים לא שוקלות לך 200 טון, ואתה רואה ואתה יודע על מה אני מדבר, במיוחד במשחקים כאלה, וזה קרה לביתר העונה כשהיא נגעה במקום הראשון ופתאום קיבלה פיק ברכיים. מי שראשונה תצא מהמתח הזה גם תכריע את המשחק, וכמו שדולב אמר, אם מכבי תנצח אני... היום...
7: אוקיי, מה? אני יש לי בעיה עם כל השישה הקדמיים של ביתר ירושלים, כולם שחקנים שאוהבים לקבל את הכדור לרגל, אין נכון. אפילו אחד שעושה תנועה לעומק.
5: לעומק.
7: ופה זה בעיה.
3: אני יכול להתחיל משהו על ביתר? אני חושב שביתר, ברמת הכדורגל והאטרקטיביות והמילה הזאת של הכדורגל הסקסי, מגיע לה לזכות באליפות לביתר, אין ספק.
7: נכון.
3: אני חושב אבל אני חושב שיחד עם זאת, הלחץ של הלזכות ומרוב התמיכה של הקהל, אני חושב שזה שהם במקום הראשון, זה מין פחד גבהים שהם לא ידעו להסתדר איתו. אני חושב ש...
4: וזה קרה להם. קרה להם
3: בגלל שימו ב... ולכן לדעתי, כשמכבי תל אביב נושפת בעורף, והיא רלוונטית, מילא הייתה מגיעה מאיזה מקום שהנקודות לא מאפשרות, ואז...
7: זו הסיבה שהיום זה המשחק המשמעותי ביותר של ביתר. נכון, נכון. כי אם הם מצליחים לעבור את המשחק הזה בניצחון,
3: אז הם יכולים להתחיל לפתוח פער ולחלום על האליפות. בואו ברשותכם רגע נצרף לשידור שלנו גם את אוטו טרנר וגם את המושבה, את כל המגרשים, יש לנו סך כל 3 כאלה, שלמה וייס במושבה, לטקביץ' ורבינזון בתוטו טרנר, אנחנו כבר נמצאים בטדי. סקרן אני לשמוע מכל הצוות שלנו, יש פה היום 6 קבוצות, מתוכן 2 ממש פיבוריטיות ועוד 2 דולקות אחריהן, אבל אני מרשה לעצמי לומר שיכול להיות שיש 3 או 4 קבוצות שרלוונטיות לחלום אליפות. מי תיקח בסוף? כמו שעושים, מארבעה יוצא...
8: אם מכבי תל אביב מנצחת הערב בטדי אלופה.
3: אין, תגיד לי מי האלופה שלך, בעיניך. מי תיקח אליפות? זה אימור, כמו בווינר, אנחנו עכשיו בפינת
8: מכבי תל אביב.
3: פלט כאומר מכבי תל אביב, מה אומר רבינזון שלצידו?
9: ביתר ירושלים.
3: אוקיי, מה אומר שלמה וייס במושבה?
10: אני אומר ביתר ירושלים.
3: אוקיי, מה אומר שמולך
10: זכה בטדי? שגם מנצחת היום.
3: אוקיי.
4: גם אני הולך עם ביתר.
3: ושאתה רבי הולך עם?
5: אני אומר מכבי תל אביב. אם באמת תנצח פה המומנטום והניסיון...
3: תראו, אני יודע שאם הייתי שואל אתכם את השאלה הזאת אחרי המשחק היום, זה יותר קל. אני מקשה לשאול עכשיו לפני. מה, נפרייר?
5: אני עברתי דרך חדרי הלבשה. ראיתי את החדרי הלבשה של מכבי תל אביב.
3: כל פעם שאתה מגיע לשידור, אתה איכשהו עובר דרך חדרי הלבשה. תשמע, אתה ממזר.
5: אין מה לעשות.
4: פגש את כל החבר'ה של 96-97 בביתר ירושלים. 96-97
5: בביתר ירושלים, שיש גם טקס היום לכבודם.
3: יפה.
4: זכייה הראשונה מבין שתי הזכיות ברציפות בשנות ה-90 כמובן.
5: אתה יודע איזה שחקנים ראיתי שם?
4: אין שמות, אין.
5: ניר סיביליה ואיתן מזרחי.
7: זה בתקופה של דרור קשטן, זכרונו לברכה. לא, ואני שיחקתי...
4: אלי כהן, אלי כהן השריף, ואחר מכן זה הדרור קשטן ב-97-98.
7: אני הזמנתי לטקס הזה, אבל לא יכולתי לעבור כמובן, בגלל שאני פה.
4: אתה עם דולב.
7: כי הייתי שותף למשחק אחד בעונה של קשטן.
3: אמרתי לו, רובן, תלך. לא, לא, אני לא רוצה, אבל תלך, רובן. לא, לא, לא, אני באולפן, משדר, אני לא רוצה את השידור. אני באולפן,
7: המתח הזה והאקשן שיש לי פה, אני לא מבטר עליו.
5: זה נכון.
3: יפה, טוב, אז יש לנו את התוצאות, את התשובות שלכם, הבנתי, יש לנו פה רוב למכבי תל אביב וביתר, אף אחד לא אמר באר שבע, שימו לב, אף אחד לא מאמין שבאר שבע תיקח חליפות מבין כל השדרנים הערב.
4: דולב, אתה רוצה לדעת למה?
3: כי באר שבע... למה?
4: אני אסביר לך. באר שבע היה לה פעמיים שהיא יכלה לגעת באליפות, והיא במו רגליה פספסה אותה. אחד, זה במשחק נגד ביתר ירושלים עם העבירה, בטרנר, שעשת 2-2, ובבלומפילד. בשתי הפעמים, היא במקום ללכת לאחור, ורובן יגיד לך, הוא מכיר את זה גם טוב, יש לפעמים משחקים שאתה צריך להביא את השלוש נקודות בשיניים, מכוער, גם להעיף כדורים ליציע בדקות האחרונות. מה ניתן
7: להוביל 2-0 ולא לנצח במשחק עונה?
4: בדיוק. וכשאתה לא עושה את זה, ואתה הולך אול אין, התקפה, התקפה, ו... וחושב שתנצח בגדול? לא. לפעמים בדרך לאליפות יש את המשחקים הקשים האלה שגם בצורה הכי מכוערת שיכולה להיות תעשה את השלוש נקודות. כי הרי אם באר שבע עושה שלוש נקודות בטרנר נגד, נגד ביתר, נגמר הסיפור הרי של כולם.
3: כן.
4: והיא לא ידעה לעשות את זה, וזה אתה צריך לדעת לעשות. וזה ניסיון של קבוצה שרוצה לקחת אליפות, צריכה לעשות את הדברים האלה, ובאר שבע לא עשה אותם כבר פעמיים.
7: יש להם הזדמנות היום לתקן את זה.
4: נכון. השאלה אם זה לא מוכרח
7: הכל
4: מדי.
7: הכל פתוח, יש לנו פלייאוף מטורף. כל לחלוטין. משחק הוא קשוח וקשה. לא משנה מי יהיה במקום הראשון, יש לו חיים קשים. לשחק גם נגד הפועל תל אביב, גם מכבי חיפה, גם אפילו הפועל פתח תקווה, ובכלל המאבקים ביניהם. זה פלייאוף, אני לא זוכר פלייאוף כל כך... איכותי ותחרותי כמו הפלייאוף של השנה הזאת.
3: אנחנו דקותיים לסיום השעה, אני רק רוצה רגע לספר למאזינים שאנחנו היום הרווחנו את הפלייאוף העליון, אבל מלחמות על ההישארות ועל פלייאוף תחתון ממשיכים מחר, אז מחר שני משחקים, 7:30, קריית שמונה, הפועל חיפה, 8, אשדוד, טבריה, וביום שני, מכבי נתניה מול הפועל ירושלים, בני סכנין מול בני ריינה. ואז כבר בשלישי ורביעי חוזרים עם פלייאוף העליון, יום שלישי. מחזור 31 פלייאוף עליון, מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, וביום רביעי, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים בבלומפילד, איזה משחק. 7:30 בערב, ובשעה 8, מכבי חיפה, הפועל באר שבע. אז יש לנו כדורגל השבוע, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, הרווחנו בענק, ועוד שלישי ורביעי גם יש חצי גמר ליגת אלופות, שני משחקים, בקיצור, תהיו מוכנים לשבוע של כדורגל בארדקור. וואלה, לוואי ככה כל שבוע, זה מזכיר את החברים שלי בארצות הברית, שיום אחד הם ב-NBA, יום אחד בפוטבול, יום אחד בבייסבול, יום אחד באוקי, יום אחד בזה, יום אחד בזה.
7: ושישמרו אותנו על המתח.
4: כן, כן. בדיוק.
3: המתח ישמר, אל תדאג. טוב, נשארנו ממש דקה ו-20, אז 20 שניות, עדכון מצב מה קורה בדשא בכל אצטדיון, נתחיל עם שלמה וייס במושבה, מה קורה אצלך במושבה?
10: כרגע השחקנים של שתי הקבוצות ירדו מקר הדשא, אנחנו עוד 20 דקות לפני שריקת הפתיחה, האווירה פה היא טובה, בטח למשחק שאתה יודע, לא מכריע יותר מדי.
3: יפה, תודה. מה קורה אצלכם בטרנר, פלטקה ורבינזון?
8: שתי הקבוצות עדיין על קר הדשא אוכלות את החימום שלהן. צריך להגיד, אצלנו המשחק יתחיל ב-8:30, יש לנו עוד רבע שעה.
3: גם בטדי.
8: בדיוק. והקהל של הפועל באר שבע, כמו הקהל של הפועל באר שבע, מצביע ברגליים רק בדקה ה-90, יהיה כאן אבל מלא עד אפס מקום. סולד אאוט, 15,000 אדומים לבנים, אוהדי הפועל באר שבע, מבחינת הפועל באר שבע, מני טיים זה כאן ועכשיו.
3: תודה, פלטקה, תשאר איתנו. מה קורה בקר הדשא בטדי?
4: כן, מוליק ושטאובר. כן, גם כאן השחקנים כמובן בעיצומו של החימום, וגם כמו בטרנר, סולד אאוט בטדי, מלא בועדים צהובים שחורים. האם מכבי תל אביב, שניצחה רק פעם אחת בשש העימותים מול ביתר ירושלים, תצליח לנצח ולחזור בענק?
3: התשובות שמוליק, בעוד 34 דקות. אנחנו מכאן נוציא לנו פרסומות של השעה 8 וחדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של שבת כדורגל. בינתיים, שימו לב, יש איתנו דרך הדיגיטל, מי שמאזין ביוטיוב או בפייסבוק, ורק שם בעמודי שבת שכדורגל. אתם ממשיכים לשמוע עכשיו גם את טדי, גם את טרנר, שידור משולב של שני המגרשים, ממשיכים בהכנות של הפרשנים והשדרנים. אנחנו כאן באופן, רובן אתר, דולב נישליס, לפרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של שבת של כדורגל. תשארו איתנו, ואנחנו חוזרים.
11: איך מתקדמים מ-5G עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עטר.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכנרת, המקום המושלם לכל אירוע. חתונות, אירועים פרטיים, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. נוף עוצר נשימה, אווירה קסומה וחוויה שלא שוכחים. פרליה, כי לרגעים שלכם מגיע יותר. לפרטים 054-6099-996. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
16: כל רגע רדיו שנוגע.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
20: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, כש...
21: יש ענק ירוק.
22: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.

0: אזוריות ובדרכים למקסם את יעילות המנגנון הקיים ולשפר את פעילותו, כך נמסר. במהלך הפגישה הודגשה חשיבות תפקידו של הצבא והצורך לתמוך בו בשלב הנוכחי. בתוך כך נמשך השיגור מלבנון גם במהלך השבת. לפני זמן קצר שוב שוגר מיירט באזור צפת, לא דווח על נפקעים. כתבנו ניצן שפירא עם העדכון.
1: חיזבאללה המשיך לשגר רקטות וכתבמי נפץ לעבר כוחות צה"ל גם במהלך השבת במספר תקריות שונות. בתגובה צה"ל תקף בדרום לבנון, עדי פיצוצים נשמעו בגליל המזרחי, צפון עמק החולה וצפון הגולן. מוקדם יותר עדכן דובר צה"ל כי במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא היו נפגעים.
0: נער נוסף תושב השרון נעצר בחשד למעורבות ברצח בנימין ימנו זלקה זיכרונו לברכה. כתבנו הדר גיציס עם הפרטים.
2: התפתחות בחקירת הרצח של ימנו בנימין זלקה בערב יום העצמאות. שלושה נערים נוספים נעצרו היום בחשד למעורבות בפרשה, בני 16 ו-17 שנלכדו באזור השרון, לצד נער בן 15 שהסגיר עצמו והגיע לתחנת המשטרה עם עורך דינו. בכך עלה מספר החשודים בפרשה ל-16. מהמשטרה נמסר שזהותו של הנער שהסגיר עצמו הייתה ידועה ליחידה החוקרת, ועל פי החשד הוא נטל חלק בקטטה המונית שהובילה לרצח. עוד נמסר שהמצוד אחר יתר המעורבים נמשך, תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה.
0: 25 שבועות לבחירות, דני מירן, אביו של שורד השבי עומרי, התייחס בריאיון לשבת בחמש עם גדעון אוקו לכניסה המפתיעה לפוליטיקה וההתמודדות לכנסת בראש מפלגת הגמלאים.
3: אנחנו נהיה מפלגה חברתית. אין היום מפלגה חברתית בישראל. כולם בחרו בי פה אחד. אז אמרתי, אם יהיה מתנגד אחד, אני איננו שם. אני חושב שהיום המצב בארץ הוא הרבה יותר גרוע. כפי שדיברתי עם אנשים שעוסקים בנושאים, המצב בכי רע מבחינת הקשישים. אין אדם שדואג להם, אין מפלגה שדואגת להם. הם נעשו שקופים לגמרי.
0: בתל אביב, רחוב אבן גבירול נחסם זמנית לתנועה בעקבות מחאה של מאות צועדים מאנדרטת רבין לכיכר הבימה. הצועדים קראו לספרינט אחרון כלשונם של המחאה לקראת הבחירות. ממשלת הסוכנים הקטרים החליפה את האחריות הלאומית בהירות ואת הביטחון של אזרחי ישראל בשוחד, כך אמר בנאומו עמיד רור ממובילי המחאה. ידיעה שהעבירה כתבתנו מיכל פעילן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: God! מאי שתעוף עולה ברקיה. טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-$175. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, מזג האוויר היה חם מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. הלילה זה צפוי להיות מעונן ופחות קר. מחר יהיה יום של שינוי, נתחיל את היום עם טמפרטורות גבוהות, אבל הן ירדו בהדרגה. במשך היום הרוח תתחזק, העננות תתרבה, אחר הצהריים כבר סיכוי לגשם נקודתי, אולי גם רעמים וברקים. ביום שני התקררות של ממש, יהיה קר מהרגיל. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות אחר הצהריים, ושלג ירד בחרמון.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: שוב שלום לכם ושבוע טוב, ברוכים השבים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. אנחנו פותחים שעה נוספת, 8:05, שבוע טוב לחרוב ונטר.
1: שבוע טוב, דולב.
0: שבוע טוב לכל המאזינים, לכל המאזינות, ושבוע טוב לאוהדי הפועל פתח תקווה, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי הפועל באר שבע, אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי בית"ר ירושלים, אוהדי מכבי תל אביב, ובכלל כל מי שאוהב כדורגל. ערב מטורף לפנינו, שלושה משחקים של פלייאוף עליון, מחזור 30 בליגת ווינר. 8:15, מתחילים במושבה, 8:30 בטרנר ובטדי. נעשה רובן ככה סיבוב בכל המגרשים, נראה מה המצב, לבדוק דופק, ועוד אותו גם נהיה עם הכדורגל עצמו. אז נתחיל במושבה, שם בעוד פחות מ-10 דקות יש כדורגל. שלמה וייס נמצא במושבה, מה קורה אצלך וייסי?
2: אהלן, אהלן, כן, המשחק ממש פחות מ-10 דקות יצא לדרך, השחקנים עדיין בחדרי הלבשה. אמרנו, יש כאן אווירה טובה מאוד, גם הקהל של הפועל פתח תקווה מגיע מספרים יפים, גם הקהל של מכבי חיפה, שצריך להגיד, עכשיו גם ממשיך את המחאה שלו נגד הנהלת מכבי חיפה, נגד ינקלה שחר. שלט ענק, לא רוצים את שחר בחיפה, ממש מתפרס על כל היציע. אז ממשיכים את המחאה שלהם אוהדי מכבי חיפה, ובטח בטח היום גם בצוות המקצועי, גם בהנהלה, בכלל כל מי שקשור למועדון רוצה לנצח כדי קצת להוריד את הלהבות של השבועות האחרונים וקצת להחזיר את הכבוד, כי צריך להגיד מכבי חיפה בשבועות האחרונים דבוסות שהיא לא רגילה לקבל, בטח כן. ובטח לא בעשורים האחרונים.
1: והיום יש למעשה, אני לא קורא לזה, אני קשה לקרוא לזה קבוצה, חבורת שחקנים שלא שיחקה יחד, אבל כן, שחקנים כן, אחרים בהרכב שיעשו הכל, אתה יודע, לרוץ, להתרוצץ, לנסות לא להפסיד, יהיה להם מאוד קשה, כי זה הרכב שלא שיחק יחד אף פעם. אני מנסה לחשוב מאיפה זה, מאיפה יבוא, תבוא הישועה. אני רואה רק התגוננות וניסיון לא להפסיד.
2: כן, וצריך להגיד, עוד פעם, היום, כמו שאמרנו, אדם גרינברג, עוד לא בן 17, מקבל את חולצת ההרכב, פטר אגבה, שכבר...
1: אגבה, קרי סייף, סדריק דון, בנסון וגרינברג ואזולאי לא שיחקו יחד, יהיה חוסר תיאום.
2: וגם בהגנה, גם קיוב וזסנו, וכמובן אלעד אמיר וליסת. אז כן, אני מסכים איתך, מעניין מאוד לראות איך יהיה התיאום בין השחקנים האלה היום. אבל מכבי חיפה לא משנה איך, לא משנה באיזה צורה מבחינתה, חייבת היום לנצח כדי קצת להחזיר מהכבוד שלה. הפועל פתח תקווה מנגד גם, צריך להגיד, רוצה מאוד לרשום נקודות ראשונות בפלייאוף, עשתה הישג אדיר העונה כשהפילה לפלייאוף העליון, אבל בשלושת המשחקים הראשונים הפסידה, גם היא רוצה מאוד נקודות ראשונות ולהראות שהם לא קישוט בפלייאוף הזה. אז משחק לא חשוב מבחינת מטרות לשתי הקבוצות, אבל חשוב מאוד מבחינת הכבוד.
1: ואני אמרתי איקס ששאלת אותי דולב, אני משנה את זה לניצחון להפועל פתח תקווה, הם פייבוריטים היום בגדול.
0: אוקיי, הטופס כבר נשלח, אבל אפשר לעשות אחד חדש, רובן, אין בעיה.
2: השאלה בוא נראה, כי יש לך עוד שתי דקות שאתה יכול לשלוח.
0: יפה, שלחנו. תודה וייסי, נשווה לכל דקות לכדורגל. בינתיים יש לנו עוד 5 דקות עד שהם מתחילים במשחק הצלחה, להתכונן למשחקים בטרנר ובטדי. חוזרים עכשיו לטרנר, לקראת המשחק של הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב. פלטקביץ' ורבינזון, שוב איתכם בטרנר.
3: תודה רבה דולב ורובן. הפועל באר שבע סיימה את החימום שלה וירדה לחדר ההלבשה. עכשיו זה קורה אצל הפועל תל אביב. טרנר הולך ומתמלא לקראת שריקת הפתיחה ב8:30, משחק שבאמת מבחינת הפועל באר שבע אין ממנו דרך חזרה לקבוצה הזו. יש 4 הפסדים בליגה, כולם בחוץ. טרנר מבחינתה הוא עדיין מבצר. דיברתי עם דורון בזמן החדשות של השעה 8 על הפועל תל אביב, שני שינויים מעניינים. קודם כל ליידנר על הספסל, המגן השמאלי, אין להפועל תל אביב מגן שמאלי עם רגל טבעית, אז או פיבן או קוקו, אחד מהם משחק את המגן השמאלי עם רגל הפוכה, לא אידיאלי. וכמובן שאלת השאלות, טוריאל מלך שערי הפועל תל אביב על הספסל, שניים כאלו מבחינתי, אם אני ברדה, זה לוקסוס לא לפתוח איתם.
4: זה לוקסוס יותר מדי גדול לגבי פיבן מילא, אבל לגבי טוריאל, הכישרון הגדול, הבחור הצעיר הזה שבמוי הרגליו, ממש במור רגליו, מביא את הפועל תל אביב למעמד הכל כך מכובד הזה, אני לא מבין, אולי זה פציעה, אולי זה עייפות, אבל היום בשלב הזה של העונה, בטח ובטח בהפועל תל אביב, סיפור הרוטציה לא מתאים, לא מקובל, לא הגיוני, כי בכל מצב, אומנם כל שלושה ימים יש משחק.
1: הפועל באר שבע ניסו לעשות את זה נגד מכבי תל אביב ושילמו על זה ביוקר, וכך זה נראה גם לגבי הפועל תל אביב, שזה מה שהולך לקרות
4: היום. יפה, אני התייחסתי לזה רובן בפריצה הקודמת שאמרתי, במשחק נגד מכבי תל אביב ניסה רן קוז'וק להיות, ביידיש קוראים לזה אוברחוכם, להוציא גם את זלטנוביץ', גם את ג'אנח, גם את יעל פרץ וגם את דיופ. אבל היום דיופ על הספסל במקומו בלטקסה, הוא החזיר את כל ההרכב החזק ביותר, נגמר השלב של השינויים, נגמר השלב של אולי לשמור כוחות היום או לעולם לא.
0: יפה, רשמנו, חוזרים אליכם עוד מעט לטרנר עכשיו, המגרש השלישי והאחרון לערב, טדי, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר, גם אצלכם, עוד 19 דקות למשחק. וואו, אחד המסקרנים שהיו לנו בשנים האחרונות, טדי.
5: כן, שוב שלום לכם חברים, באמת 19 דקות, אווירה יוצאת דופן, הרבה מאוד מהקהל, תולי הגיע להרבה לפני, כדי גם לא להתעקע עם הפקקים, כך שהצלון כאן כבר עכשיו אפשר להגיד מלא מפה לפה, ועוד מעט גם יערך כאן הטקס לשחקני הזכיות באליפות שבית"ר ירושלים, אז עם דרור קשטן ב-97-98. יהיה מאוד מאוד מעניין חברים על קר הדשא. נזכיר גם דברים שאמרנו קודם, גם בדיגיטל, בית"ר ירושלים, אולי גם כדאי לדבר על זה עם רובן, בית"ר ירושלים, העונה היא קבוצת בית ש... אתה יודע, מדברים הרבה פעמים על שנות ה-90, שקבוצות איבדו נקודות בשער הגיא, ביתר חיזקה את הבית, היא בדרך לארבעה, אם היא תנצח היום, היא תנצח ארבעה ניצחונות ברציפות כאן בטדי, מאוד מאוד משמעותי, ורובן תסכים איתי, ביתר חיזקה שוב את טדי, שוב טדי נהיה מבצר, שהוא עם כל הקהל, בצהוב שחור, עם הדחיפה, דבר שהרבה מאוד זמן לא זוכים בירושלים.
1: זה נכון, ואני חושב שהעיקר החיזוק של ביתר ירושלים זה היה מתחילת העונה, שני הבלמים שעשו את השינוי הזה מקבוצה התקפית רק בעונה שעברה לקבוצה גם הגנתית טובה. שני בלמים מצוינים שהם אלה שעושים, נותנים את האיזון לחלק ההתקפי, שככה ברק יצחקי יכול להרשות לעצמו. כמובן גם עם ירדן כהן, מגן שמאלי ברמה העונה הזאת יוצא מן הכלל. ברק יצחקי יכול להרשות לעצמו לשחק יותר התקפי מהרגיל, וזה מצליח לו.
5: לירן, קצת דעה שלך על הרכב של מכבי תל אביב, אתה לא כל כך אהבת לראות את ההרכב בהתחלה.
6: תראה, הייתי אמרתי, הייתי מעדיף, וואי, הדציבלים האלה של הקרוס פה יגמרו אותי.
0: לא, בטדי זה הדציבלים הכי גבוהים בארץ.
1: את מי היית מעדיף? אני דווקא אוהב את ההרכב של מכבי תל אביב.
6: לא שמעתי רובן?
1: אני אוהב דווקא את ההרכב של מכבי תל אביב, את מי חשבת שצריך להיות?
6: לא, אני טיפה חושש כשאני רואה את מרכז ההגנה של מכבי תל אביב עם רן שלמה ואיתור. בואי נגיד לך, אני לא ישן טוב בלילה.
1: כן, אבל בטר זה בפסים, זה לא, אין פה מהירות.
6: כן, אבל אחד הבעיות של רן שלמה זה האחד על אחד שלו, כששחקן בא אליו ממול ובדרך כלל הוא מלווה אותו, הוא מסובב את הגוף.
1: אני איתך, הוא הנקודת התרופה, אבל עדיין ההרכב הוא חזק.
6: כן, זה אין ספק, כי יש יתרון למכבי תל אביב, שגם הסנטה וגם רוי רביבו מגיעים פרש למשחק, אחרי שנחו ביום שלישי, שזה יתרון מאוד מאוד גדול, ומרכז השדה אין ספק, מבחינת אגרסיביות, ראינו עד כמה סיסוקו משמעותי למכבי תל אביב בכל ארבעת המשחקים האחרונים.
0: תגידו, אם הייתם צריכים להסתכל על שחקן, מה שנקרא לידר, פרוג'קטור, תנו לי את המצ'אפ המרכזי ערב במרכז המגרש בין שתי הקבוצות.
1: אני הולך עם אצילי ודור פרץ.
6: אצילי ודור פרץ, אני הולך עם סאיטי דווקא וירין לוי.
1: אוקיי, אני לקחתי את המוציאים לפועל, המוציאים לפועל אלה של המאני טיים, אלה הווינרים הגדולים, אלה שמגיעים לרגעים האמיתיים. בחרתי בשניים האלה.
0: אוקיי.
7: אוהדים יקרים.
6: אני חושב שדווקא אלה שיש להם, אתה יודע, את החוכמת משחק, בכוונה אמרתי גם סאיטי וגם ירין לוי. זה שחקנים שיכולים לעשות את ההבדל בחוכמת משחק שלהם, והשאלה עוד פעם, עד כמה ניסיון יש להם במעמד כזה? ירין לוי הוא פחות...
1: הוא בירידה דרך אגב, ירין לוי הוא בתקופה פחות טובה.
6: עדיין לא הייתי מזלזל בו.
1: לא, הוא גם לא שיחק הרבה זמן, ובמשחק האחרון שהוא נכנס הוא לא היה טוב כמחליף. כמובן שירין לוי שהוא בכושר הוא מצוין לביתר, בוא נראה אותו היום.
6: אני זוכר לו את הימים האלה, שהוא בכושר והוא מצוין, והוא היה טוב בתחילת עונה, אז אני חושב שבסופו של דבר הוא יכול להיות גורם משמעותי.
0: אוקיי, גם אליכם, נשוב עוד מעט, נמשיך בפינק פונג בין המגרשים, תודה לכם בטדי, עוד רבע שעה למשחק. עכשיו יש לנו משחק שיוצא לדרך, במושבה, הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה, זמן לשמוע קצת כדורגל, עד שנגיע למנה העיקרית, שלמה וייס, במושבה, שידור שלך.
2: 20 שניות מהפתיחה, עדיין 0-0 כמובן, מכבי חיפה זו שהתחילה את המשחק, עכשיו בנסון כבר ליד דגל הקרן, מול המגן, עדיין בנסון הולך מעט אחורה עד לאלעד אמיר, אגבה, 30 מטרים מהשער של עומר כץ, הולכים שמאלה לפיינגזיך, זה אצל קני סייף, היום הוא הקפטן של מכבי חיפה, שמחזיר את זה עד לאיסת, הבלה מחזיר אחורה עד לשריף קיוף, אז היה מומנטום בהתקפה הזו, אבל בסוף חוזרים אחורה לנהל התקפה מחדש,
1: עם אלעד אמיר. הקלות הזו שמשחקים לאחור, אתה יודע, כשלא מחפשים מספיק את האופציה קדימה, לא אוהב את זה.
2: מסכים, הם היו במצב, אתה יודע, כבר בנסון היה להדגל הקרן.
1: באזור של ה-16 מטר. לא ברור, תעשה את היד, תגביה את הכדור, היו שלושה שחקנים ברחבה.
2: נכון. גרינברג עכשיו, בנגיעה ראשונה, מוריד את זה לאזולאי. אזולאי, בנסון לידו, משאיר לו את זה. עכשיו בנסון, 25 מטרים, מה הוא עושה? צד ימין, מחזיר את זה לאזולאי. אזולאי, בצד ימין, ליד דגל הקרן, עדיין אזולאי, עכשיו הוא מרים, מראשון עובר את כולם, מגיע עד לפיינגזיך, בצד השני, עדיין מכבי חיפה, זה עדיין יכול להיות מסוכן, פיינגזיך ברגל שמאל, לא מגביה שוב, חוזר אחור עד לאלעד אמיר, 40 מטרים מהשער של קאץ, מכבי חיפה פתחה טוב יותר, בנסון כן. עכשיו, עם הכדור, עדיין בנסון, מתקרב לרחבה, עכשיו על קצה הרחבה בנסון, לוקח את הכדור ימינה, צריך להגביע, עדיין בנסון, שניים עליו, מוסר את זה קצר לזסנו, שוב זה חוזר לבנסון, מה עושה בנסון? לאגבה, אגבה יכול לבוט מכאן, זה מה שהוא עושה? עדיפה גדולה של קאץ! הכדור אצל אזולאי, עדיין בתוך הרחבה אזולאי, עובר את השחקן שלו, מגביע מראשון, גרינברג החוצה! משישה מטרים גרינברג היה עליו שחקן שהפריע לו, אבל הכדור שלו כן. הולך מעל המסגרת
1: כן, כן.
2: פעולה טובה
1: המגן,
2: של הקבוצה
1: המגן
2: של
1: מנה חיפה. ממנו לבעוט את הכדור למסגרת מספר 2
2: כן כן זה היה נועם כהן שמנה
1: נועם
2: ממנו
1: כהן, כן.
2: נועם כהן סגר מצוין
1: אבל התקפה מצוינת של מכבי חיפה זה התחיל מהבעיטה של אגבה בכלל בנסון בדקה 2 הראשונות מתעתע הרבה במגינים
2: כן, והולכים עליו, הולכים כן, עליו, זה די כן. ברור עכשיו הפועל פתח תקווה עם נועם כהן, אבל לחץ גבוה מאוד של מכבי חיפה, שכבר מרוויחה את הכדור, זה אצל אזולאי הולך לפיינגזיכט, אזולאי מבקש חזרה מקבל רחוק עדיין מהשאר של קץ, חוזר עכשיו אל תוך חלק המגרש של הירוקים היום בתלבושת לבנה ירוקה, עם אלעד אמיר עכשיו, אמיר עם העומק לאיתן אזולאי, בצד ימין יש לו את זסנו, רואה אותו, זסנו עכשיו, צריך להגביע את הכדור, זה מה שהוא עושה, אבל הכדור שלו ישר לידיים של קץ, היה צריך להיות יותר מדויק, אבל שוב כוונה טובה של מכבי חיפה, 4 דקות של כדורגל עדיין 0-0, אבל השליטה היא ברורה, רובן.
1: כן, השליטה ברורה, והפועל פתח תקווה קצת באלם, הם לא ציפו ללחץ כל כך טוב של מכבי חיפה, ווואלה, 2 דקות, 3 דקות משחקים, מכבי חיפה בלחץ, כמו שצריך, כמו שאני אהבתי לראות אצל בקבוצות של ברק בחר.
2: עכשיו, שוב,
1: תאימה קטנה קיבלנו בדקות האלה.
2: שוב, לחץ הגבוה של מכבי חיפה, אבל עכשיו מחזירים את זה עד לעומר כץ, שיוצא, רואה שאין לחץ כרגע, אז יוצא ומחזיר את זה לדגני. סדריק דון יוצא ללחוץ אותו, דגני כבר לנועם כהן, סייף עליו, מחזיר את זה לדגני, הפועל פתח תקווה מתקשה, לעבור את המחצית המגרש, עכשיו הולכים לאמיין, שיורד ממש עד 20 מטרים מהשאר שלו, כדי לנהל קצת את העניינים. מכבי חיפה הולכת טיפה אחורה, לא לוחצת, אז הולכים לרוטמן. רוטמן, שוב לדגני, עדיין הכל בתוך חלק המגרש של הפועל פתח תקווה. ימינה לרועי דוד, על קו האמצע, רועי דוד, לנועם כהן, כהן לדגני, דגני. שוב עכשיו הפועל פתח תקווה תנסה לצאת עם אמיין שמוסר את זה לדגני טוב בנגיעה דגני עובר את קו האמצע עכשיו דגני שוב מקבל את הכדור לכהן נועם כהן מכבי חיפה עומדת טוב מקשה על הפועל פתח תקווה לנהל משחק אז רוטמן הולך ארוך עד לדיארה אם דיארה יגיע לא לא מדויק חוץ למכבי חיפה בתוך חלק המגרש שלה פיינגזיכט מבקש את הכדור עדיין לא מקבל אותו עכשיו הוא מקבל אותו זה חוץ לזכות מכבי חיפה עמוק בתוך חלק המגרש של האורחים פיינגזיכט מחפש ששחקן קרוב יגיע אליו, סדריק דון עכשיו עושה את התנועה, אבל פנגזיכט עדיין לא מוציא את כדור החוץ הזה. אגבה עכשיו מקבל.
0: אחת, אני רואה שבטדי יש על קרדש טקס לשחקני עבר, בואו נשמע מה קורה שם בטדי. שמוליק ושטאובר, מה הטקס?
6: כן, יש פה טקס, וואי, כמה חברים שלי.
5: 96-97 כמובן, עם אלי כהן השריף שהמאמן ביתר ירושלים, האליפות הראשונה מבין שתי אליפיות ברציפות.
6: באמת, שמוליק לוי, איציק זוהר, רונן חרזי, דוד אמסלם, איתן מזרחי, אסי דום,
1: קחילה,
6: ז'אן טלסטיקוב.
0: ממי עוד שם? כמו עוד שמות.
6: וואו, וואו.
1: סיביליה.
5: איציק זוהר.
6: קחילה, סיביליה, איציק, אלון חרזי. איציק אורפיין, וואו, יש פה...
1: שי אולצמן גם, אם אמרת.
6: שי אולצמן, כן, גם פה, שי גם פה, גם פה,
5: כן.
6: גם פה.
0: איזה שמות, איזה קבוצה.
6: יש פה
0: קבוצה.
6: שמות, תרטיאק, האם אני לא רואה?
5: סער, תרטיאק, גם תרטיאק.
6: כן.
5: איך לא אמרת
6: כן,
5: לו כן. שלום?
6: תרטיאק, לא, הוא לא היה כשהגעתי.
0: אני אענב את כל התקסים האלה שמותנים הוקרת תודה לשחקני עבר, כאלה שהביאו את המועדונים למה שהם היום. שפו, יפה.
6: דולב, אם אתה לא יודע לכבד את העבר שלך, לא יהיה לך עתיד.
0: בדיוק. ויכול להיות שמעריכים אליפות מודל 2026, אז אתה יודע, זמן טוב לתת כבוד לאלה של 96-97, יפה. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לכם עוד מעט לטדי, רציתי ככה רק לשמוע מה בדיוק קורה, כי ראיתי את כל הפרצופים האלה של... של שחקני ענק, של אגדות, של קר הדשא, אז הבנו על מה ולמה. תודה לכם בטדי. רגע לפני שנחזור למושבה, עדכון מטרנר, מה קורה אצלכם לקראת המשחק של 8:30? פלטקה ורבינזון, טרנר?
3: אצלנו הכל ערוך ומוכן לעליית השחקנים אל קר הדשא. יש עוד קצת מקום בטרנר, יש כאן שלט פריסה ענק, מצמרר, גיבור של העולם, ילד עם חיוך של מלאכים. מתייחסים כמובן לבן כהן, זכרו לברכה, אוהד הפועל באר שבע מלהבים, לוחם בסיירת הנח"ל 934, נפל בקרב בדרום לבנון בן 21, רק לא מזמן, זכרו לברכה. בני המשפחה נמצאים כאן, ואני מניח שאנחנו נראה כאן איזשהו טקס קצר לפני שריקת הפתיחה, אבל בגדול, הכל מוכן לשריקה של גל לוי, 8:30.
0: נשוב אליך, עוד מעט. אני חייב להגיד לכם שהתמונות... מטדי, חבל על הזמן, גם מטרנר, אבל לפני שנשוב למגרשים הללו, עוד דקה, שתיים של כדורגל, מהמושבה, הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה, עדיין לא שערים, שלמה וייס, חוזרים אליך.
2: אנחנו נכנסים אל הדקה התשיעית, כמו שאמרת, דולב עדיין 0-0, יהיה כדור חופשי לזכות מכבי חיפה בתוך חלק המגרש שלה, עכשיו גם השופט דקל צינו, מסביר שם לנועם כהן, מבקש ממנו להירגע. הכרטיס נשאר בכיס, אבל הייתה פה עזרה, ועכשיו זה ליסה ביסט. שמוסר את הכדור לסייף, אגבה, כבר רואי דוד עליו, אגבה מוסר את זה לפיינגזיכט, פיינגזיכט, אחורה, לליסה ביסט, איסט עם כדור ארוך לצד השני, לא מדויק, זה חוץ לזכות הפועל פתח תקווה, לא פעולה טובה של הבלם של מכבי חיפה וכבר הפועל פתח תקווה.
1: מאז המשחק שהוא פישל בו בגביע, אתה יודע, הרגשה שהקהל קצת נגדך זה שובר. שחקן, במיוחד שחקן צעיר.
2: כן, ומכבי חיפה מנסה להכניס אותו חזרה לעניינים, כן, אנחנו רואים, כן. הוא מקבל, אבל כמו שאמרת, עם פחות ביטחון הוא נראה, עכשיו הפועל פתח תקווה, עם עומר כץ, כץ לאמיאן, מכבי חיפה תנסה ללחוץ, אמיאן בתוך הרחבה שלו, מוסר את זה לדגני, דגני חזרה לכץ, אז אולי יוצא ללחוץ, אז הולכים לרוטמן, רוטמן עכשיו מרחיק את הכדור.
1: המון ביטחון במשחק ההגנה של הפועל פתח תקווה.
2: כן. בצדק, העונה טובה הם עושים, מאוד מתואמים שם. וגם היום, כמו שאתה אומר, למרות הלחץ של מכבי חיפה, הם הרבה ביטחון, לא מעיפים כדורים. אגבה עכשיו, מוסר את זה לאיסט, על קו האמצע, צד שמאל, פיינגזיכט מקבל את הכדור. דיארה כבר יוצא עליו, פיינגזיכט חותך לאמצע, מוסר טוב לאזולאי, נגיעה אחת לאגבה, אגבה בנגיעה אחת לבנסון. בנסון, 35 מטרים צד ימין מהשער של קאץ, מוסר את זה לאגבה. מה עושה אגבה? הולך אחורה מעט עד לאיסט. עדיין בתוך חלק המגרש של הפועל פתח תקווה, איסט. עם הכדור, שמאלה לקני סייף. פיינגזיכט, לידו מקבל.
1: החזקת כדור 80-20 למכבי חיפה, אבל עדיין, למעט הביתה של אגבה, מחוץ להרחבה, הפועל פתח תקווה מסתדרים עם הנעת הכדור הזה.
2: כן, לא ראינו הזדמנות קורצת מדי, חוץ מהמהלך באמת של אגבה ואחר כך גרינברג, אבל... מכבי חיפה בהחלט שולטת הרבה יותר בכדור, שוב עכשיו עם בנסון.
1: ולהפועל פתח תקווה זה טוב, כי הפועל פתח תקווה אוהבים שקבוצות מניעות את הכדור כך מצד לצד, מצד לצד, ולאט הם מרווחים, ואז הפועל פתח תקווה שהם חוטפים את הכדור הם יוצאים במהירות.
2: אז עכשיו היא חוטפת והיא יוצאת במהירות עם דיארה, מה דיארה עושה? 3-5, דיארה חותך לאמצע, כן, יסייף איתו, הפועל פתח תקווה עדיין עם הכדור, זה אצל רועי דוד, נועם כהן חופף לו בצד ימין, האם דוד מוסר לו? לא, הוא מגביע להרחבה מראשון, אמיר שם שם רגל מרחיק לקרן, רגע לפני שמר קוסטה לבד, מול שריף קיוף, אבל פעולה טובה כמו שאמרת רובן, זה מה שהפועל פתח תקווה יודע, את המעברים האלה.
1: בדיוק, זה הסגנון של הפועל פתח תקווה, תניעו את הכדור, הם נותנים לקבוצה מנגד, תניעו את הכדור, תרווחו את המשחק הנעת הכדור שלכם על המגרש, ששחקנים יפתחו לאגפים, ואז חוטפים כדור במהירות יוצאים קדימה.
2: ארי כהן, ליד כדור הקרן, 2-4-5 כחולים, בתוך הרחבה של קיוף.
1: כהן עם הכדור. יתרון גובה להפועל פתח תקווה.
2: כהן, עכשיו מרים את הכדור מראשון, הרחקה אחת של גרינברג, קיוף יוצא וקולט לפני שהכדור יוצא לקרן, ועכשיו קיוף ינסה להריץ מהר, אבל החליק שם בתוך הרחבה, בנסון רצה כדור מהיר, קיוף החליק, כדור עכשיו אצל פיינגזיכט, כן יסף לידו לאיסת, בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, איסת אחורה עד לשוער שלו, קיוף, כהן וקוסטה שם בסוג של לחץ מדומה, אז קיוף הולך עם כדור ארוך לעבר קני סייף, אגבה עכשיו לא משתלט טוב על הכדור, נועם כהן מצליח למצוא את דיארה, אבל פיינגזיך שם שם גוף וחוטף את הכדור.
0: הוא חוטף, ואנחנו גם לך נחטוף את השידור, וייס, אתה משלב זה תיתן לנו איתות בכל פעם שאתה צריך אותנו, כי אנחנו מכאן עוברים למיין איבנט, למנה העיקרית שלנו, צמד המשחקים, גם בטרנר, גם בטדי, פינג פונג שכזה, אתה תהיה הערב הצלע השלישית, אין מה לעשות. אבל כמובן שנגיע אליך ככל שנידרש, והלוואי ויהיו הרבה שערים והרבה אירועים, ונגיע לא מעט גם למושבה. אבל בשלב הזה, כאשר אנחנו שתי דקות למשחקים, גם בטדי, גם בטרנר, בואו נתחיל לעלות הילוך ולספוק את האווירה. מה המצב עכשיו בטרנר לקראת הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, לטקביץ' רבינזון, איתכם בטרנר.
3: אווירה יוצאת מן הכלל בטרנר, שני הקפטנים עם השופט המרכזי גל לוי, לופז מהצד של הפועל באר שבע, מיימבו מהצד של הפועל תל אביב, הפועל תל אביב עם תלבושת החוץ הכל שחור, הפועל באר שבע באדום לבן המסורתי, כמו שאמרנו, כל הלחץ על הפועל באר שבע, מגיעה מפוזיציה שהיא לא מכירה, מקום שני אחרי הרבה מאוד זמן שהיא הוליכת את טבלת ליגת העל שלנו, נקודה בשש משני המשחקים האחרונים, לא יכולה להרשות לעצמה לאבד עוד חצי נקודה, לא בבית ולא בחוץ, בטח שביתר ירושלים במקביל משחקת בטדי מול מכבי תל אביב, דורון, אווירה של משחק גדול.
4: ללא כל זה ספק, גם שבאנו לפה שעתיים לפני, ראינו רק את הכוח המשטרתי שעומד מחוץ לאצטדיון עמית. אני דבר כזה, ואני מבקר הרבה בטרנר.
3: וזה בלי קהל חוץ.
4: לא ראיתי דבר כזה מעולם. ונעבור למשחק, אווירה אדירה. אין כיסא אחד פנוי פה באצטדיון. סולד אאוט, הכל אדום, אדום, אדום. הפעם לשם שינוי. לא הפועל תל אביב, אלא הפועל באר שבע. חייבת
0: אז תשמע,
4: הפועל
0: באר שבע. רבינזון, אל תכעס, אני אומר את זה. אבל עושה הרושם שהאווירה בטדי היא בכמה וכמה רמות יותר גבוהה מטרנר, בטח ובטח בדציבלים. אז בואו נגביר ווליום, עכשיו טדי, שוב איתכם, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר.
5: כן, אז אמרתם נכון, מיד שריקת הפתיחה כאן בטדי, המלא מפה לפה, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, ויש כאן תכונה, אמנם חסר גם קהל אוהדי החוץ,
6: אתה רואה כמה זה מורגש? מי שידליק גם יותר את אוהדי ביתר.
5: כן, כרגע. כן.
6: אבל כמו של דבר שיש שתי קבוצות טובות על הדשא, מצד אחד ביתר ירושלים שנותנת יופי של עונה ומאוד מרגישה שמגיע לה לקחת אליפות, ובצדק, ומנגד את מכבי תל אביב שמשום מקום קמה, קוראים לזה לקום מהקבר כבר, מגיע היום למשחק שהוא מני טיים בשבילה, ויוצאים לדרך.
0: יאללה, שיהיה ערב מהנה, בהצלחה לכולם, בכל המדרשים.
5: ביתר ירושלים כמובן בתלבושת המסורתית של מכבי תל אביב, בתלבושת החוצה הלבנה. האווירה כאן יוצאת, וכבר אולי הזדמנות ראשונה למכבי תל אביב, אבל הכדור יישאר כדור של ביתר ירושלים.
6: אם דיברנו מקודם על החלשה של מכבי תל אביב, זה ההגנה, אז החוליה הפחות טובה של ביתר ירושלים היא מיגל סילבה, שפעם בכמה משחקים פתאום מחליט שהוא מברטז פה טעות, שם טעות, והיום ביתר ירושלים חייבת את מיגל סילבה טוב.
0: אוקיי, חברים, נפתח משחק גם בטרנר, מיד שוב לטדי. תודה לכם שמוליק ושטראובר, עכשיו פלטקה ורבינזון.
3: דקה של כדורגל בטרנר 0-0, הכדור של הפועל באר שבע שמתחילה מאחור אצל בלטקסה. כדור ימינה לבלוריאן, אחורה לשוער מרציאנו, לחץ גבוה של הפועל תל אביב. שוב מרציאנו דאפה עליו, הוא צריך להיזהר. מרציאנו עם כדור באמצע לאליאל פרץ. הפועל באר שבע מנסה להניע מאחור בצורה מסודרת, שוב אליאל פרץ. כדור אחורה למרציאנו, ימינה לבלוריאן. בינתיים הפועל באר שבע מסתדרת עם הלחץ הגבוע של הפועל תל אביב. הנה זלטנוביץ' מוריד את הכדור לאליאל פרץ. כדור לגנח, כדור מצוין מולו פיביאן. מה עושה גנח? יכול לעלות את הכדור, משאיר לקנגווה. הכדור בסופו של דבר של הפועל תל אביב. קרייב הבולגרי הולך קדימה, קנגווה איתו, קנגווה ראשון. יופי של השתלטות של קנגווה. לפחות בדקות הראשונות הפועל באר שבע מחזיקה יותר בכדור, דורון.
4: מחזיקה יותר בכדור, והם לא היו רגילים ללחץ של הפועל תל אביב, הלחץ הגבוה. שים לב איך ההתקפה של הפועל תל אביב לוחצת שחקני הגנה של באר שבע, שלא מסוגלים בשלב זה לפתח את המשחק הרגיל שלהם.
1: ואפשר לראות שקנגווה מחפש כל הזדמנות לקבל את הכדור.
3: הנה ונטורה הולך קדימה עבור הפועל באר שבע. אין שריקה לעבירה, לא בטוח שלא הייתה.
4: והייתה עבירה, הייתה עבירה.
3: הכדור של לואיזו, מיימבו, כדור טוב לפיבן. פיבן עם כדור לצד השני. ינסה להדביק אותו וגם מדביק אותו אלטמן. עדיין אלטמן שומר על הכדור בצורה טובה. פס באמצע לפלקאו. עדיין פלקאו. לחץ טוב של אליאל פרץ, הכדור של פיבן. אחורה עד למיימבו, הבלם והקפטן של הפועל תל אביב. צ'יקו אלווז, כדור קדימה. בלוריאן מנקה ללא קושי. שלוש דקות של כדורגל בטרנר 0-0.
4: כדורגל קצבי, אחרי שלוש דקות אנחנו רואים כדורגל קצבי. שתי הקבוצות משחקת עם טמפו גבוה, לחץ גבוה, לא נותנים לקבוצה היריבה לנהל את המשחק. באר שבע לא פיללה שככה יתחיל הפועל תל אביב בלחץ גבוה, ולא מסוגלים בשלב זה לנהל את המשחק הרגיל שלהם.
3: אנחנו עם כדור של בלטקסה, הבלם השמאלי של באר שבע, מוצא את גנח על הקו. עדיין גנח, איזה יופי גנח, הכדור יצא, לא בטוח, יצא.
4: יצא.
3: קושו חומר, לא יצא, אבל הכוון הקרוב אלינו מסמן עם הדגל, חוץ לזכותה של הפועל תל אביב. בצד ימין, בחלק המגרש שלה, זהו פיבן. 21 בשחור, כדור אחורה, עד למיימבו. מיימבו צריך להיזהר, פס לפלקאו, מקבל פיבן. לחץ של לופז, כדור חוץ הפועל תל אביב.
4: הפועל תל אביב משחקת עם המון ביטחון, המון ביטחון, במשחק חוץ, בלי קהל, מנים את הכדור מרגל לרגל, המון המון ביטחון בקבוצה של ברדה.
3: הכדור של מיימבו, לפלקאו. הברזילאי מאבד את הכדור באזור המסוכן. גנח הולך קדימה, כדור מצוין לזלטנוביץ', זלטנוביץ' לשמיים. מצב יוצא מן הכלל להפועל באר שבע, זלטנוביץ' על 16 המטרים.
1: לקח לו זמן עד שהוא השתלט על הכדור, הוא עשה את זה בשלוש נגיעות במקום בעצירה ובעיטה, ובאותו רגע כבר סגרו אותו, בעיטה לשמיים.
4: ואם באר שבע רוצה להגיע למצבים, אני חושב שהמצ'אפ בין פיבן לבין ג'נח, זה המצ'אפ שיכול לנצח לבאר שבע את המשחק.
1: כן, לפחות בפתיחה רואים שגנח עושה מה שהוא רוצה על הקו.
0: יפה, כדור. אנחנו ממשיכים בפינג פונג, בן טרנר, טדי, נגיע גם למושבה תכף, נעדכן רק במושבה, דקה 20, הפועל פתח תקווה 0, מכבי חיפה 0, אצלכם בטרנר וטדי, אנחנו ב-4 דקות של כדורגל, חוזר עכשיו לטדי, שמוליק מזרחי, לירן שטראובר, ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב.
5: 5 דקות של כדורגל, גישושים עדיין בטדי, ואנחנו עם כדור חוץ לזכותה של מכבי תל אביב, עדיין בחלק המגרש שלה, החקה פעם אחת של קרבלי, והנה מכבי תל אביב יוצאת קדימה. להתקפה מצד ימין, עדיין רחוק מהשאר של סילבה. מהלך יפה, לכיוון המסירה לכיוון של פרץ. לא מצליח להדביק את הכדור. עכשיו הולכים שמאלה. אולי זו ההזדמנות של מכבי תל אביב בתוך הרחבה. וזה שער! 1-0 למכבי תל אביב!
7: מכבי
5: שם נבדל.
1: לדעתי לא היה נבדל.
6: לא יכול להיות.
1: לא היה נבדל לדעתי. לדעתי לא היה נבדל, אבל צריך לראות את זה שוב.
0: אני לא רואה נבדל בחיים.
1: גם אני לא
0: ראיתי. אני, אתה יודע...
1: הסתכלתי דווקא טוב, עקבתי אחרי המהלך. לא היה נראה לי שיש מישהו בנבדל, אבל הנה עכשיו אנחנו נראה שוב.
5: ננסה לתאר את המהלך.
1: כרגע אין נבדל. גם עכשיו אין נבדל. וגם עכשיו אין נבדל. מה שקורה זה שהכדור פגע בכלל בגדרני ונכנס, זה גול עצמי.
0: אז בטח אין אופסייד.
1: אין אופסייד. השחקן, כשהשחקן שבעט את הכדור, היה שחקן בנבדל, אבל הוא לא קשור למהלך. הכדור פגע לגדרני ברגל ונכנס פנימה.
6: מביתה של עידו שחר שבכלל הגיע מהקו השני.
1: היה שחקן בנבדל בביתה של שחר.
6: אם הוא משפיע על המשחק.
1: וואלה, הוא לא משפיע.
5: עדיין ממתינים.
1: לירן, לדעתי זה השער יאושר. למרות שנראה כאילו השופט...
5: כן, 1-0 למכבי תל אביב.
1: בבקשה.
6: איזה שקט בטדי.
0: אין סיבה לשרוק לאופסייד.
6: תראה, רובן, מה שדיילה עשה...
5: עידו שחר, אבל אתם אומרים שגדרני
0: הוא לא שנגע אחרון. הוא נגע אחרון, אבל הוא לא משפיע על הזווית ועל המיקום כדי שהוא
1: יחזיר את גדרני, זה גול עצמי, דולב כי גדרני...
0: אבל תשמע משהו.
1: הכדור שינה את הכיוון.
6: הביתה
1: של עידו שחר הייתה...
0: יכול להיות שאחרי זה, יכול להיות שאחרי זה בטלוויזיה או בווינר, יתנו את השער לשער עצמי, אבל כן.
5: הביתה זה עידו שחר.
1: לא, לא, הכדור של עידו שחר הלך למרכז השער, הנגיעה של גדרן הכניסה אותו לפינה.
0: היא משנה כיוון, ולכן זה צריך לחשב שער עצמי.
1: כן.
6: אני בהתחלה חשבתי שהכדור הולך החוצה, מהזווית שלנו.
0: השער הזה לא של עידו שחר, השחר אם עושים צדק לפי החוקים היבשים, עצמי של גדרני.
6: לא נראה לי שמכבי תל אביב כל כך מעניין אותה, אם זה עידו שחר או גנדרני.
0: לא, אולי את שוחי הווינר מעניין.
5: 8 דקות של כדורגל, הלם בטדי. מכבי תל אביב ביתרון של 1-0 על ביתר ירושלים. המהלך הראשון במשחק של מכבי תל אביב מצד שמאל. אבל רגע, רגע, רגע. בוא נראה את מכבי תל אביב, אולי כובש את השער השני שחר. עידו שחר הפעם לא הגיע לכדור הזה.
6: אחד הדברים שדיילה עושה היום זה מה שהוא עשה גם נגד באר שבע. הוא מבודד את שני הצדדים. גם את סעיתי מצד אחד שממנו התחילה ההתקפה הזאת, וגם את ברל מהצד השני שאיתו התחילה התקפה. מה שלא היה לו נגד באר שבע זה את השחקן שיעקוף אותו, והפעם היה רואה רביבו.
5: שועה, שועה דוהר קדימה, הצילי פותח מצד ימין, שועה מכניס להצילי, הצילי ברחבה, לא עובר, הצלה של מליקה, עדיין הדגל לא מונף ובית"ר ירושלים ממשיכה.
0: רק נגיד שבמצב הזה מכבי תל אביב 3 נקודות גם מבאר שבע וגם מביתר, נכון לרגע זה ממש. בואו נראה מה קורה בטרנר ואיך שם קנו את השער הזה של מכבי תל אביב. הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב. חוזרים אליכם לטרנר, פלטקה ורבינזון.
3: אנחנו נכנסים לתוך הדקה העשירית בטרנר, 0-0 שקול. הפועל באר שבע אולי קצת יותר טובה, קצת יותר מחזיקה בכדור, מנסה בעיקר דרך גנח בצד האחד והברומי בצד השני. מי שמאוד מאוד מעורב בדקות הראשונות זהו קנגווה. הבוזו בגלל שאסף צור שוערה של הפועל תל אביב לוקח את הזמן לאיתו עם כדור מקו 5 מטרים. ניסיון של הפועל תל אביב ללכת קדימה, נגיעה אחרונה של בלוריאן, חוץ הפועל תל אביב, בצד שמאל בחלק המגרש של באר שבע זהו קוקו. הכדור אחורה משאיר אותו לצ'יקו אלווז הברזילאי, פלקאו, כדור של קרייב. הפועל תל אביב מנסה ללכת קדימה, כדור חזק עבור אלטמן, כדור מקו 5 מטרים לזכותה של הפועל באר שבע. מרציאנו עם כדור לבלוריאן בתוך הרחבה של הקבוצה שלו, צריך להיזהר, כדור ארוך קדימה, ינסה להדביק את הכדור הבורי, מי גונב אותו? צ'יקו אלווז איתו, וצ'יקו אלווז בסופו של דבר מנצח. עבירה של הבורומי, שריקה של גל לוי, כל הספסל של הפועל באר שבע בטירוף.
1: שריקה מוצדקת, הבורומי משך עם היד את השחקן, את פלקאו.
3: חייבים להגיד רובן, בהקשר של הבורומי הגיע מקריית שמונה, נקלט פנטסטי, גם מקצועית, גם מבחינה חברתית, נכנס ישר ל-11 של קוז'וך, משחק בצד ימין עם רגל שמאל, הפתעה נעימה.
1: כן, זה נתן, אתה יודע, לא, הוא לא דאד ביטון, אבל עדיין הוא הוסיף טיפה מה שהיה חסר, אז הוא הוסיף קצת.
3: אני מסכים איתך. ניסיון של הפועל באר שבע היא להרחיק את הכדור, אבל ההרחקה היא חזקה מדי עד לשוער צור. אנחנו בדקה 11, אותו הדקה 12:00 בטרנר. אסף צור עם כדור ימינה למיימבו. מיימבו בא לקבל פלקאו. עדיין פלקאו, לחץ טוב של קנגווה. הכדור של אסף צור. באר שבע בלחץ, דורון לא נותנת להפועל תל אביב לנשום.
4: כן, במיוחד קנגווה. קנגווה פעם ראשונה שאני רואה אותו אחרי הרבה זמן שמשתתף גם במשחק ההגנה של באר שבע. שים לב תל אביב, הוא עשה את הגליץ'.
3: הנה אלטמן מוציא קדימה את הפועל תל אביב. עדיין אלטמן על הקו, בלוריאן איתו, חוץ. הפועל תל אביב. בצד שמאל, בחלק המגרש של באר שבע. קוקו.
4: אלטמן משחק בצד שמאל עם רגל הפוכה, שים לב טוב. ובצד שם משחק גיא מזרחי עם מגן הנבחרת, יש לו עבודה קשה מאוד כדי לשמור על אלטמן. אלטמן צריך לשחק הרבה בתוך הרחבה, הכדורים חייבים להגיע אליו כי הוא גולר.
3: הנה איבוד הכדור של צ'יקו אלווס. אליאל פרץ אומר תודה רבה והולך קדימה, כדור לקנגווה. זה מצב מסוכן. קנגווה מוריד את הכדור לגנח. גנח בתוך הרחבה. עדיין גנח. מתמהמה לטעמי יותר מדי. עדיין גנח. פס לצד השני. הכדור לרגל של מזרחי, משאיר אותו לוונטורה, המומנטום קצת הלך לאיבוד, בלוריאן, שוב מזרחי.
4: איזה יופי הפועל תל אביב מגינים, שים לב כל, כל אחד...
3: קבוצה מאומנת.
4: ללא ספק, מואמנת, ואתה רואה תביעת העין של ברדה, כל השחקנים מעבר הרכז המגרש.
3: איזה יופי גנח, כדור לקנגווה, עדיין קנגווה מקפיץ אותו לתוך הרחבה ללופז, קצת חזק, לופז עם הרוחב, והכדור בסופו של דבר... יוצא לעבירה לזכות הפועל תל אביב. עבירה לזכות הפועל תל אביב, עבירה על קוקו בתוך הרחבה של אבורומי.
1: או, שוב פעם, אבורומי עושה טעות. השחקן עם הגב לשער, הוא יכול להשיג כל דבר, גם קרן, גם אאוט, והוא בוחר דווקא לדחוף את השחקן. החלטה לא נכונה שלו.
0: אנחנו רוצים לסבב במגרשים ברשותכם. תחילה, המושבה, שם לא ביקרנו כבר מספר ארוך של דקות. שלמה וייס ממתין בסבלנות, וגם אנחנו ממתינים לשעה ראשון בין הפועל פתח תקווה למכבי חיפה.
2: 28 דקות של כדורגל, כמו שאמרת, עדיין 0-0. אם בדקות הראשונות שהייתם איתנו מכבי חיפה שלטה לחלוטין, אז הפועל פתח תקווה הפכה את זה קצת שולטת, קצת יותר מסוכנת, עדיין לא מצבים סוכנים, אבל רגע, אולי עכשיו בנסון דווקא למכבי חיפה, ביתה! איזו עדיפה של כעס! בנסון חותך לאמצע מ-18 מטר, בועט טוב, אבל קץ עודף לקרן. פעולה טובה של הקיצוני של מכבי חיפה, דווקא בדקות פחות טובות של הירוקים. עכשיו, קני סייף, עם כדור הקרן. כל השחקנים למעט זסנו, בתוך הרחבה.
0: רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. טרנר is calling. רץ כיף.
3: 1-0 הפועל באר שבע, אליאל פרץ. השישי של העונה בליגה.
0: שער יפה.
3: בדקה 13. קנגו מוליך התקפת מעבר, נותן את הכדור לגנח. פס של אומן. לפרץ שמגיע מאחור, חד, שטוח ברגל שמאל. אסף צור נכנע, 1-0 הפועל באר שבע, מוצדק.
4: מוצדק לחלוטין, כמו שאמרתי בתחילת השידור, אם הפועל באר שבע רוצה לנצח את המשחק הזה, המצ'אפ בין קנח למגן הימני פיבן, הוא שיחרה את המשחק. מסירת אומן, ממש מסירת אומן של קנח, אליאל פרץ, בא מאחור, עם רגל שמאל, פס חזק לפינה, 1-0, צודק, ואנחנו פה בעמדה רועדים, איזה קהל, איזה טירוף פה.
0: השער הזה... כרגע מעלה את באר שבע בחזרה למקום הראשון, בהנחה וביתר לא תשכיל ותשווה או תנצח את מכבי תל אביב, שביתרון 1-0. באר שבע עם 66 נקודות, ביתר עם 64, מכבי תל אביב עם 61. אבל איזו טבלה יש לנו, איזה מתח, איזו דרמה, ואנחנו רק בדקה ה-14 בטדי ובטרנר, הכל עדיין פתוח. אז בטרנר באר שבע 1, הפועל תל אביב 0, בואו נראה איך מגיבים לתוצאה הזו לשער הזה בטדי, חוזרים אליכם, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר.
5: בדיוק רבע שעה של כדורגל, ומעד השער של מכבי תל אביב, ביתר ירושלים לוחצת, לוחצת עם הרבה מאוד שחקנים בחלק הקדמי של מכבי, בחלק האחורי של מכבי תל אביב, ומכבי קצת נדחקת לאחור, לירן.
6: כן, אבל משחקת נכון, היא מחכה לביתר ירושלים, ושים לב איזה לחץ היא עושה במרכז השדה, ומיד יוצאת שוב פעם לאגפים, פעם זה ורלה בצד שמאל, פעם השנייה הייתה
5: סעיטי עכשיו. איזה מהיר ורלה.
6: סעיטי גם מה שעושה היום על הקו שם. הם מצליחים לבודד אותם, ביתר בינתיים מנסה איכשהו למצוא את הדרך שלה לכיוון השאר, כשמכבי תל אביב עומדת עם שני קווים ומקשה על ביתר במיוחד במרכז השדה. אמרנו שלמכבי תל אביב יש יתרון בעוצמות במרכז השדה, ואנחנו רואים את זה עכשיו.
5: ביתר ירושלים תתחיל שוב מאחור עם סילבה, מנסה לשלוח כמה שיותר שחקנים קדימה.
0: הנה זה מתחיל, מבול השערים, הפעם במושבה, וייסי.
2: רועי דוד, עד כמו נשר, על השמטה של שריף קיוף, מקרוב מצליח לגלגל, אלעד אמיר, חשב כבר שהוא מציל את הכדור, אבל דקל צינו אומר לו, זה אחרי שעבר את הקו, 1-0 הפועל פתח תקווה, איזו טעות של שריף קיוף.
0: וואו, באמת, מובן, זה איזו טעות.
1: וואו. וואו, וואו, כן, הכדור עבר, בדיוק אני מסתכל על ההילוך החוזר. בעיטה מרחוק, קיוף צריך לקלוט את הכדור בקלות, הוא עודף את הכדור, ואז הוא מאחר לריבאונד, וכבר רואי דוד בועט, הוא עודף,
2: ושוב פעם רואי דוד, הכדור פוגע בו ומתגלגל לאט לאט.
1: ואז הוא מקבל ממנו מכה.
2: אבל כן, עכשיו הוא גם שרוע על קר הדשא.
1: כי טעות ענקית של קיוף.
2: קיוף שרו על קר הדשא, צוות הטים הרפואי של מכבי חיפה מטפל גורגי רמקוב, כבר עושה חימום בצד. לא ככה הוא רצה לפתוח, לא לפתוח, אבל בכלל לקבל את השער הזה. כמה טעות,
0: טעות קשה מאוד של קיוף. הוא קלט את הכדור, השמיט אותו, ואז גם מגיב ביתיות לתיקון הטעות. בקיצור,
2: כן כן, פעולה לא טובה שלו מכל הבחינות. עכשיו הוא קם על הרגליים, דקל צינו שואל אותו אם הוא יכול לשחק.
1: בהיסטוריה של ברק בחר עם קיוף, מה שהיה בשנה שעברה, מאוד הפתיע אותי, אתה יודע, זה שהוא עשה שינויים גם לגבי השוער, אבל בסדר.
2: ועכשיו דקל צינו אומר, הכדור אכן עבר, יש כאן שער מאושר. לא, שחקני מכבי חיפה טענו שאלעד אמיר הציל לפני. דקל צינו אומר לו, עבר גם עבר. 1-0 להפועל פתח תקווה. רועי דוד, אולי תגלית העונה בעיני רבים.
0: כן.
1: נעבור לטדי, מה אתה אומר?
0: טדי, בבקשה. תודה, וייסי. חוזרים עכשיו לטדי, שמוליק ושטראובר.
1: קובי, תן לנו את האות.
0: עושה הרושם שטדי שמחים וצהלים.
5: ביתר ירושלים חוזרת בטדי. ומי אם לא, ירדן שועה מחזיר אותה, חילופי מסירות בתוך הרחבה בשישה מטרים, ירדן שועה נוגע פעם אחת, מקבל בחזרה, ואז לא מתבלבל מול מליקה, ביתר ירושלים חוזרת 1-1.
6: זוכרים שאמרתי לכם שמרכז ההגנה הוא הבעיה של מכבי תל אביב? אז פינג פונג שם, ושועה נמצא לבד במרכז הרחבה, שני בלמים, אף אחד לא עומד לידו. צריך לבדוק רק שאין פה
1: לא,
6: נבדל
1: לא,
6: של שועה.
1: אין נבדל איראן.
6: גם אני לא חשבתי.
1: כי הסנטה לא היה שבר את הנבדל בצד ימין.
6: בדיוק.
1: אבל המהלך התחיל מחצי עקב כזה של שועה לקלו.
6: נכון.
1: ואז קלו בעד, פגע במישהו, ואז הגיע
6: למישהו. כן, קומדיה של טעויות בתוך
0: השועה. שועה ידע להשתלט נכון על הטעות, ולהכין עצמם את הכדור לשער.
1: איזה שתי סלטות הוא עושה אחרי הגול.
5: שערוע 14, העונה של ירדן שועה, הרבה קור רוח מסיים בקלילות, וביתר חוזרת, יש לנו כאן משחק חדש לגמרי.
1: יש לנו פלייאוף מטורף.
6: ממש, ממש ככה.
0: יפה, יש לנו עוד שער בטדי, תענוג, כבר שני שערים, ביתר אחת, מכבי תל אביב אחת, חסות, ומיד חוזרים למגרשים.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי, סור ראובן עטר.
9: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: 8:50, מתקרבים לסיום שעה נוספת, אבל יש לנו זמן, אולי לא עוד שער בזמן שנותר לנו. אז חוזרים עכשיו לטרנר, לשמוע איך אתם שם מקבלים את השוויון של ביתר מול מכבי תל אביב. טדי, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, שוב איתכם, פלטקביץ' ורבינזון.
3: אצלנו 21 דקות של כדורגל, 1-0 הפועל באר שבע, אותו שער של הלל פרץ בדקה 13. צריך להגיד, הפועל באר שבע ממשיכה להיות מעט טובה יותר, אבל הפועל תל אביב במשחק. הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה, הבעיה שהיא לא הכי רגועה בפעולה האחרונה, בפס האחרון. הנה צ'יקו אלווס הבלם, כדור שלו שמאלה לקוקו, עם רגל הפוכה הולך קדימה, משאיר את הכדור לאלטמן, אלטמן מנסה לעבור ולא מצליח, חוץ הפועל באר שבע.
4: אלטמן משחק בתפקיד לא שלו, לא צריך בקו. אלטמן אסור לו לצחק בקו, הוא שחקן איטי, הוא שחקן לדבר את הכדור עם הגב לשער, לשמור על הכדור, לחפש השער בקו, לא תמצא ממנו שום תועלת.
3: הכדור על הרגל של בלוריאן, בלמה של באר שבע, משאיר אותו לבלטקסה, חוזר לבלוריאן, אחורה עד לשוער מרציאנו, דקה 22, 1-0 באר שבע. מרציאנו עם כדור ארוך קדימה, לא מדויק, משוער לשוער עד לצור, משאיר את הכדור למיימבו, הבלם הקונגולזי של הפועל תל אביב. שוב אסף צור, צריך להיזהר, כדור שלו לא מספיק טוב, חוץ באר שבע שממהרת עם מזרחי, כדור אחורה, בלוריאן בעיגול האמצע, זהו בלטקסה, בא לקבל ונטורה, עדיין ונטורה הברזילאי של באר שבע, משאיר את הכדור לבלטקסה. הפועל תל אביב חוזרת אחורה, כדור ארוך לגנח שלא ידביק אותו גם אם הוא בולט,
4: כי זה לא התפקיד של בלטקסה לנהל את המשחק מאחורה. בלטקסה צריך לקבל את הכדור, לתת פס לשחקן הכי קרוב, הוא לא שחקן טכני, הוא לא יכול לשלוח את ג'נח. ג'נח צריך לקבל את הכדור עם הגב לשער, יש לו בצד פה את פיבן, כל נגיעה של ג'נח מול פיבן יכול להגיע להתקפה מסוכנת לשער של הפועל תל אביב. ככה הגיע הגול.
3: הנה קרייב הבולגרי של הפועל תל אביב, כדור לצ'יקו אלווס, שולח אותו קדימה, ונטורה ראשון, מוריד את הכדור לפרץ, שמחפש בנגיעה את גן אחי הבנה בין השניים, הכדור אצל אסף צור, כדור שוער קדימה, לא הכי טוב, לופז ראשון בראש, כדור של קרייב, מוריד אותו לפלקאו, טוב מאוד ללואיזו, לא עובר לואיזו, עכשיו כן, הכדור דבוק לו לרגל, עדיין הקפריסאי הולך קדימה, כדור לדאפה, דאפה מעלה אותו לצד השני, זאת ההזדמנות של הפועל בתל אביב, הכדור של קוקו, משאיר אותו לאלווס, עדיין אלווס, בא לקבל פלקאו, כדור של מיימבו, ימינה לפיבן, מקבל לואיזו, היה מצוין ב-4-0 לפני שלושה ימים מול מכבי חיפה בבלומפילד. צ'יקו אלווס, כדור באמצע לאלטמן, אלטמן הולך קדימה, אין עבירה, הנה היציאה קדימה של הפועל באר שבע, כדור לא מספיק טוב, חוץ באר שבע. בצד ימין בחלק המגרש של הפועל תל אביב, מזרחי עם כדור החוץ,
4: מי שלא מעורב בכלל במשחק של הפועל תל אביב, דניאל דאפה, שקיבל היום את חולצת ההרכב הראשון, לא בתנועה, לא בא לקבל את הכדור. אנחנו נמצאים בדקה ה-24, עדיין לא נגע בכדור, חלש מאוד בינתיים.
0: חברים, אנחנו מתקרבים לסיום שעה נוספת, זמן לעבור בכל המגרשים, נשוב אליכם בסיום הסבב, מתחילים במושבה, שלמה וייס, הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה.
2: 39 דקות של כדורגל, 1-0 להפועל פתח תקווה, שממש לפני כחצי דקה יכלה לכבוש את השני, אחרי כדור בתוך הרחבה, קוסטה נוגח מקרוב אבל ליד הקורה. מכבי חיפה מנסה ללחוץ, אבל עד עכשיו כמעט בלי מצבים בכלל.
0: תודה וייסי, נשוב אליך עם פתיחת השעה הבאה. עכשיו אנחנו בטדי, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב. שוב איתכם, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר.
10: ואנחנו בדקה 25, יש פנדל לביתר! כדור עונשין מאחל 10 מטרים לזכותה של ביתר ירושלים! פריד החלטי, קרוב, מצביע מיד על הנקודה הלבנה.
1: היה לראות
10: הלבנה.
1: את זה שוב.
10: איתור, בדיוק, האם הייתה עבירה על קלו בתוך הרחבה, ראינו שם
1: כדור,
10: את
1: כן, היה כדור ארוך לכיוון, לכיוון איתור, ואז קלו בא בכלל מהצד, נכנס לכיוון הכדור ונגע בכדור לפני איתור. השאלה אם הוא הספיק להכשיל אותו. וואו,
10: וזה אתם מיד תראו בטלוויזיה, רובן, בכל מקרה.
6: וזה בא אחרי טעות כפולה פנדל, של רורי ריבו פנדל, פעמיים.
1: פנדל, הוא הכשיל אותו.
6: לא, ימר, גם אני ראיתי מפה.
10: יאמר לי זכותו של פריד, היה מאוד קרוב לאירוע, מיד שרק.
6: לא, שטות של איתור, כי אתה לא יכול לחכות לכדור, אתה חייב להתקיף את הכדור.
5: אבל צריך לומר לירן, זה גם ללא קשר לפנדל שמקבלת עכשיו ביתר, זה לא בא בחלל ריק. ביתר ירושלים מאז השער, למעשה מכבי תל אביב מאז השער, שלה נעלמה מהמשחק,
6: ומחזירה את ביתר למשחק.
1: השופט מאשר שזה פנדל.
6: לחלוטין, אין ספק בכלל.
0: אני מקווה שנספיק לשדר את הפנדל, כי אנחנו בעוד 50 שניות פורשים לפרסמות וחדשות.
6: לא מאמין, כי יש פה טיפול של שחקן על קר הדשא.
0: אז אנחנו נמליץ.
5: אצילי כבר לוקח את הכדור, אבל קלו עדיין פגוע, כמו שלירן אמר.
0: אז אם נספיק נספיק, במלוא נעדכן שהשידור החי שלנו מהמגרש נמשך כל הזמן, לטובת מי שמאזין לנו ביוטיוב או בפייסבוק, בעמודי שבת של כדורגל, פשוט לחפש שבת של כדורגל, אנחנו בלייב בשידור חי שם, והשידור ישאר אצלכם בטדי, לאחר מכן גם יעבור לטרנר, לפלטקה ולרבינזון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
15: ויקטוריה אפולה, סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה, ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה, אקונומיקה טאצ' 4 ליטר רק ב-4.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר.
18: יש רגעים שלא שוכחים. פרליה, החוף שלכם על הכינרת, המקום המושלם לכל אירוע. חתונות, אירועים פרטיים, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. נוף עוצר נשימה, אווירה קסומה וחוויה שלא שוכחים. פרליה, כי לרגעים שלכם מגיע יותר. לפרטים 054-6099-996.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
20: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
21: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: ויקטוריה אפולה, סניף חדש וענקי נפתח בעיר, יצחק נבון 5 אפולה, ועכשיו במבצע לרגל הפתיחה, אקונומיקה טאצ' 4 ליטר רק ב-4.90 שקלים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
23: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
24: יש עמק ירוק!
25: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפקד צבא לבנון וראש מנגנון הפיקוח על הפסקת האש נפגשו בבסיס חיל האוויר בבירות. הפגישה עסקה במצב הביטחוני בלבנון, בהתפתחויות האזוריות ובדרכים למקסם את יעילות המנגנון הקיים ולשפר את פעילותו, כך נמסר. במהלך הפגישה הודגשה חשיבות תפקידו של צבא לבנון והצורך לתמוך בו בשלב הנוכחי. בתוך כך נמשכו השיגורים מלבנון גם במהלך.

0: הושמדו כ-70 מבנים בשימוש צבאי וכ-50 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים. כתבנו ניצן שפירא עם העדכון.
1: חיזבאללה המשיך לשגר רקטות וכתבמי נפץ לעבר כוחות צהל גם במהלך השבת במספר תקריות שונות. בתגובה צהל תקף בדרום לבנון, עדי פיצוצים נשמעו בגליל המזרחי, צפון עמק החולה וצפון הגולן. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים.
0: נער נוסף, תושב השרון, נעצר בחשד למעורבות ברצח בנימין אימנו זלק זכרונו לברכה. כתבנו אדר גיציס עם הפרטים.
2: התפתחות בחקירת הרצח של אימנו בנימין זלק בערב יום העצמאות. שלושה נערים נוספים נעצרו היום בחשד למעורבות בפרשה, בני 16 ו-17 שנלכדו באזור השרון, לצד נער בן 15 שהסגיר עצמו והגיע לתחנת המשטרה עם עורך דינו. בכך עלה מספר החשודים בפרשה ל-16. מהמשטרה נמסר שזהותו של הנער שהסגיר עצמו הייתה ידועה ליחידה החוקרת, ועל פי החשד הוא נטל חלק בקטטה המונית שהובילה לרצח. עוד נמסר שהמצוד אחר יתר המעורבים נמשך, תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה.
0: שלושה גברים נפצעו קשה, בינוני וקל בתאונת דרכים בכביש 425 בסמוך למעלה החמישה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותם לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק, ביניהם גבר כבן 25 עם חבלה רב מערכתית וגבר בן 26 עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מהי שתעוף בו לברקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-$175. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
4: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, מזג האוויר היה חם מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. הלילה זה צפוי להיות מעונן ופחות קר. מחר יהיה יום של שינוי, נתחיל את היום עם טמפרטורות גבוהות, אבל הן ירדו בהדרגה. במשך היום הרוח תתחזק, העננות תתרבה, אחר הצהריים כבר סיכוי לגשם נקודתי, אולי גם רעמים וברקים. ביום שני התקררות של ממש, יהיה קר מהרגיל. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות אחר הצהריים, ושלג ירד בחרמון.
4: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן דולב נישליס

0: שלום לכם, לילה טוב, 9:05, פותחים שעה נוספת של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור 30, בפלייאוף העליון של ליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. ראובן עטר, אתה מוכן לבבם הקרוב?
1: אני מוכן.
0: נצליח עוד אחד כזה, קובי, תן לנו עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, יש לנו שניים מטדי, שמוליק מזרחי, לירן שטאובר, עדכנו אותנו בטדי.
2: אתם מצטרפים לנו בדקה 35, ביתר ירושלים 3, מכבי תל אביב 1.
3: כמה דברים הפסדתם, אתם לא יודעים.
1: תתחיל מהפנדל.
3: תתחיל מהפנדל.
2: אז כן, אצילי החמיץ, הצלה אדירה של מליקה, אבל לאחר מכן שואה מסדר לקרבלי, בנגיחה את ה-2-1, קלו מכפיל 4 דקות לאחר מכן, רק קבוצה אחת על הדשא בטדי.
3: רובן, אתה זוכר מה דיברנו בתחילת המשחק? מה אמרתי? חל צמד הבלמים של מכבי תל אביב?
1: רץ שלמה, כן.
3: רץ שלמה ו...

0: איתור, מכבי תל אביב בלי מרכז הגנה בכלל לא קיים, כל הגבהה לתוך הרחבה זה חצי גול, וביתר ירושלים חוגגת עם שלישיית שערים ששני הבלמים של מכבי תל אביב פשוט רדומים לגמרי. ואם אני רוני דיילה,
1: השער של מכבי תל אביב עשה טוב לביתר.
0: לחלוטין הוא עשה טוב לביתר, ומכבי תל אביב פשוט נרדמה. היא הכניסה את ביתר ירושלים למשחק, נקודה. היא אפשרה לה להגיע מצב אחרי מצב, ואמרנו, כשביתר פה מתעוררת והקהל איתה ביחד, קשה מאוד לעצור אותה, ואם דיילה רוצה לעצור אותה, הוא חייב לעשות חילוף. קודם הוא כדור איתור, חייב לצאת החוצה. אני הייתי הולך על משהו הרבה יותר יומרני, מזיז את הסנטה לעמדת הבלם, מצרף את בן חמו אליהם, ומשחק עם שלישיית בלמים, כי אחרת, כל הגבעה או כל התקפה של ביתר ירושלים דרך מרכז ההגנה, תעלה למכבי תל אביב בלוקר. ואי
1: אפשר שלא לפרגן לשוע שלוקח את המשחק על הכתפיים.
0: מטורף, ביכולת מצוינת. ביכולת מצוינת, גם בישל, גם הקהל פה שעודד את הצילי אחרי החמצת הפנדל.
2: חבל על הזמן, מה שקורה בטדי. טוב, רגע, נפתח שעה, נלך לשאר המגרשים, ואז נחזור אליכם לטדי. אז ביתר 3, מכבי תל אביב 1, וכל זה בדקה ה-37 למשחק. תודה רבה לכם בטדי, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר. עכשיו אנחנו רוצים להיות בטרנר, הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב.
3: אנחנו בדקה 38-1-0 הפועל באר שבע, אותו שער בדקה 13 של אליאל פרץ לפני 3 דקות. מרציאנו לוקח לדאפה גול בטוח 1-1, דאפה מסתנן בתוך הרחבה, יורה טוב, מרציאנו מותח את כל עברה ולוקח לו שער בטוח. הפועל תל אביב הייתה קרובה כאן לשוויון אחת. צריך להגיד, המשחק הוא די שקול, הפועל באר שבע מחזיקה מעט יותר בכדור, אבל הפועל תל אביב בחיים, וברדה בטירוף על הספסל, כל הזמן לא נח לרגע, מחלק הוראות לחניכים שלו. הכדור של פיבן, סוחב צהוב אחרי כניסה חזקה מאוד בלופז. הכדור של אסף צור.
1: כניסה פראית בלופז, המזל שלו שהרגל שלו הייתה מתחת, זאת אומרת, על הקרסול, לא מעל הקרסול.
3: הנה הכדור של זלטנוביץ' מנסה לעבור, לא מצליח. הפועל תל אביב ראשונה. כדור של פלקאו, קוקו, אלטמן בקו, עבירה. אומר בלוריאן גוף, אלטמן אומר, עבירה, גל לוי גם כן.
1: עבירה. עם הכתף, הוא דוחף אותו.
2: חברים, יש לנו מחצית במושבה, בואו נקפוץ לשם לסיכום קצר של שלמה וייס. הפועל פתח תקווה, מובילה 1-0 על מכבי חיפה. וייסי, סיכום קצר שלך.
4: כן, אז כמו שאמרת למחצית כאן, הפועל פתח תקווה מובילה, צריך להגיד, משחק די שקול בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. ההתחלה הייתה קצת יותר של מכבי חיפה, ההמשך קצת יותר של הפועל פתח תקווה. טעות אחת גדולה של שריף קיוף שמשמיט אחרי ביתה מרחוק ומאפשר לרועי דוד לכבוש מהריבאונד, גם התגובה לריבאונד הייתה איטית, אבל בשורה התחתונה 1-0 להפועל פתח תקווה.
1: כן, והרבה דקות טובות גם של מכבי חיפה. המשחק, אתה יודע, שחקנים נמרצים ומשחק תוסס, היו חצאי מצבים.
4: כן, ובנסון נראה
1: הכל
4: טוב,
1: פתוח הרבה יותר ממה שהיה
4: במשחקים הקודמים.
2: כן. ועדיין התוצאה רובן, 1-0
1: להפועל פתח תקווה.
2: אוקיי, נשוב אליך עוד
1: בטעות ענקית של
2: רק של אדם אחד, של שריף קיוף.
1: כן.
2: אנחנו נשוב אליך וייסי עם פתיחת מחצית שנייה, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו 5 דקות למחצית בשני המגרשים, גם בטרנר, גם בטדי. חוזרים לטדי, ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב.
5: אנחנו בדקה 40 בטדי, 3-1 לביתר ירושלים. ביתר קצת אולי נרגעה בדקות האחרונות, אבל מכבי תל אביב מתקשה לעשות את מה שאמרת אולי לירן, להחזיק קצת כדור באמצע המגרש, לנסות קצת לשחק מה שאנחנו לא רואים.
0: כן, ויש לה 3 שחקנים שיודעים לעשות את זה ויכולים לעשות את זה, אבל כרגע הם לא עושים את זה. לא עידו שחר, לא סיסוקו ולא דור פרץ. ושים לב, כל התקפה שביתר שהם באים עם הפנים, מכבי תל אביב נלחצת יותר לתוך טבעת 16 מטרים.
5: ובוא נראה עם עוד הזדמנות שביתר ירושלים, הצילי לא מקבל את הכדור. קלושה ניסה להסתנן. והכדור יישאר הפעם של מכבי תל אביב.
0: שמע, אני לא יודע מה מצבו של בליץ', אבל אני חושב שדיילה, אם הוא קשיר והוא בסגל, זאת אומרת שהוא קשיר.
5: הוא על הספסל.
0: הוא על הספסל. אני הייתי חושב אפילו להכניס גם אותו. לעשות חילוף משולש, אין ברירה, שים לב. כמה טעויות איתור הוא יכול לעשות?
5: שוע ברחבה, עדיין שוע, אצילי, אצילי, חלש.
1: מה עמדנו בספסל, שטראובר?
0: עמדנו בספסל, כן. גם אדמון, גם אנדרדה, גם איתמר נוי, גם מן לדרמן, גם נוער מנרוש. יש ספסל טוב למכבי תל אביב, אבל כרגע השחקנים לא מצליחים איפשהו לתת אוויר גם להגנה. אולי עכשיו.
5: אז בואו נראה את ההדמות הזו של מכבי תל אביב. מסירה שקופה מדי.
0: הכוונה הייתה טובה של סייטי להכניס כדור בין שתיים כן. לדור פרץ שהצטרף, אבל הכדור הזה נכנס עמוק מדי.
5: סייטי עם הניסיון הזה. אולי ההתקפה בודדת של מכבי תל אביב, מה זה שם?
0: באמת, באמת. ופה הייתה הטעות של מכבי תל אביב. מי שהייתה הרבה יותר לחוצה, זו הייתה ביתר. וממה התחילו? אני תמיד אזכיר לך את זה, כי זה לפעמים משנה מומנטום. שתי הטעויות של אורי רביבו. פעם אחת עם כדור רוחב שהוציא את ביתר למתפרצת, ועוד פעם אחת עם כדור אחורה שהביא את ביתר למצב של שער, ומפה בא השער גם. אתה לא מחזיר קבוצה למשחק.
5: בוא נראה עכשיו את מכבי תל אביב, ובכל זאת נעשה הצד קדימה, עוד כדור שסייתי, אבל שוב היה לגנדרני לנקות, וביתר יוצאת קדימה. מצד שמאל. זהו ירדן כהן, מחפש שחקן פנוי, הולך לכיוונו של אינו שמאבד את הכדור. אבל אצילי לוקח אותו בחזרה, ויש עבירה של אצילי.
0: לקומדיה של טעויות, הסנטה מחפש את סייטי למעלה, וסייטי ירד למטה לעזור עד אליו בהגנה, הוא פתאום אוטו לידו, והוא נותן פס רוחב. יש מילדים מיוחד, רובן, אם אני לא טועה, יש חוק שאומר, לא נותנים פס רוחב. במיוחד לא בחלק האחורי.
1: נכון. נכון. דאבל פס שלא עושים.
0: או אפילו, תן למעלה. שלח למעלה את הכדור הרוח, במיוחד שאתה בסיטואציה כזאת. רק מה שחסר למכבי תל אביב, זה לחטוף את הרביעי עוד לפני המחצית.
2: בואי תקצת יותר. חבאת לשעון
5: שתי דקות להפסקה אצלנו כאן בטדי.
2: תודה רבה. אותו השעון פחות או יותר גם בטרנר. שוב איתכם, פלטקביץ' ורבינזון.
3: דקה 44, 1-0 הפועל באר שבע. אותו שער בדקה 13 של פרץ. אחד השחקנים הכי טובים על קר הדשא. לפני דקה אחת הוא נותן כדור לגנח בתוך הרחבה. גנח יוצא לו משהו בין ביתה להגבעה, סוג של צ'יפ מעל המשקוף. יכול וצריך היה לעשות יותר מהמצב הזה. צהוב לחובתו של אליניב ברדה, המאמן של הפועל תל אביב. לא רגוע על הספסל של הפועל תל אביב. גם השופט הראשי, גם השופט הרביעי.
1: מתלונן על שריקות הקטנות האלה שזה נגד הפועל תל אביב. זו התלודה שלו.
3: בכל מקרה, כדור מהדה של זכותה של הפועל תל אביב. אנחנו נכנסים לדקה 45.
6: אבל הפועל תל אביב עמיד במשחק.
3: חד משמעית.
1: תהיה תוספת זמן לפחות 3-4 דקות בגלל...
3: על הפציעה של לופז.
1: בדיוק.
3: כדור של הפועל תל אביב. לאיפה הולך מרציאנו? הכדור של בואטנג ללואיזו. לואיזו מסובב אותו. בטקסה עם ההרחקה. פלקה הולך לשער, הכדור נבלם. שוב לואיזו, מנסה לעבור הפעם. הכדור לא שלו. ונטורה יוצא קדימה. כמו טנק, איזה יופי ונטורה. כדור שלו בקו. מיימבו ראשון. חוץ, הפועל באר שבע.
6: איזה קצב יש לנו, דקה 43. איזה קצב של משחק.
3: אנחנו 20 שניות עד לתוספת הזמן. קצב יוצא מן הכלל בטרנר, חוץ באר שבע.
6: קצב, אווירה, מה שאנחנו דורשים במשחק כדורגל ברמות האלה.
3: הכדור של בלטקסה אחורה למרציאנו. מרציאנו עם פס באמצע לוונטורה. חוזר למרציאנו. עומר בירן, השופט הרביעי עם השלט. מיד נראה כמה תוספת זמן. מרציאנו עם כדור ארוך קדימה. פיבן ראשון. 3 דקות תוספת זמן, חוץ באר שבע. גנח רוצה למהר, קוז'ו חומר לו לאט לאט, הכל לפי הסדר, המגן השמאלי, הקפטן הבאר שבע היא לופז, עם כדור החוץ לזכותה של באר שבע. בצע שמאל בחלק המגרש של הפועל תל אביב. הפועל באר שבע
1: מהגול לא, זה לא,
3: לא.
1: משחקים, הם, כאילו, הם פוחדים, הם שומרים על התוצאה, ככה זה נראה.
6: כן, אבל רובן הם הגיעו לשתי מצבים שהם
1: כן.
6: קצת קור רוח.
1: אבל הם מאוד מוססים במשחק שלהם.
6: כן, 1-0 כנראה מספק אותם. הפועל תל אביב זה קבוצה שקשה מאוד לשבור אותה, ומשחקים מאוד מאוד בטוח הפועל באר שבע. שים לב טוב, בהגנה, מרגל לרגל, לא מתפתים, כי הפועל תל אביב ביציאת שלהם מאוד מסוכנת.
3: הנה אבו רומי, כדור לאליאל פרץ, כובש השער בדקה ה-13.
6: שחקן הטוב ביותר של באר שבע היום.
3: עדיין אליאל פרץ, בלוריאן, בעיגול האמצע. כדור ימינה, חוזר לבלוריאן. שוב אליאל פרץ. בא לקבל ונטורה. שמאלה לבלטקסה. בלטקסה עם כדור בקו לגנח, לופז עושה את הכניסה לעומק, עדיין גנח, עובר טוב גנח, יכול לעלות את הכדור, עדיין גנח, בסופו של דבר, הפועל תל אביב ראשונה, לואיזו מאבד את הכדור חוץ באר שבע.
2: בוא נחזור לטדי, ותנו לי גם את האור. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר.
5: מכבי תל אביב חוזרת בטדי. 3-2, שער של אסנטה, כדור קרן לתוך הרחבה, נגיחה פעם אחת ואסנטה מסתנן. חור גדול בהגנה של ביתר ירושלים.
1: דור פרץ נוגח את הנגיחה הראשונה.
5: נוגח פעם אחת ואסנטה, כן. 3-2.
0: 3-2, וזו ההתקפה אולי הבודדת של מכבי תל אביב, והיא התחילה בהתקפה טובה מהנעת כדור סוף סוף של מכבי תל אביב קדימה. כדור לב הרלה, למרות ש... של סיסוקו, למרות שבצד שני סעיתי היה לבד לגמרי, הרלה מצליח להשאיר את הכדור במשחק. ואני נותן קטנה לשמוליק לפני, ואני אומר לך, תקשיב טוב, אם מכבי יש סיכוי שתיתן גול, ושמוליק אתה עדי, יש סיכוי שתיתן גול לפני.
5: האמת זה בא משום מקום, כן?
0: בדיוק, משום מקום, המשחק הזה כל כך משוגע.
5: ביתר קצת נרדמה,
0: לא, כי עוד פעם, אם תיקח את המשחק, ביתר לא במשחק גדול. גם מכבי תל אביב לא במשחק גדול, אבל יש לנו 5 שערים, אז מה אכפת לנו?
2: בדיוק, לא אכפת לנו.
5: 3 דקות של תוספת זמן, יש אולי עוד דקה.
0: יש אולי עוד דקה, והשער הזה הוא מאוד מאוד מאוד חשוב למכבי תל אביב באנרגיות שאיתם היא תרד למחצית. זה אחרת לגמרי כשאתה יורד ב-3-1 ו-3-2, כשיש לך כלים, אמרנו, מאוד משמעותיים על הספסל שאתה יכול להשתמש בהם. הייתי רוצה להיות זבוב בחדר. בחדר אספות של מכבי תל אביב, וכנ"ל בחדר אספות של ביתר ירושלים, כדי לראות מה ברק יצחקי ומה רוני דיילה אומר לשחקנים שלו, אחרי מחצית כזאת משוגעת.
5: השחקנים כבר של ביתר רוצים לשמוע את השריקה.
1: אז תרד לחדר, אלירן, כמו שעשית בתחילת המשחק.
5: 3-2 לביתר ירושלים, 5 שערים כאן בטדי, ועוד לא נאמרה מילה האחרונה.
0: קיבלנו הכל מהכל, ואפילו פנדל מוחמץ, כן ירבו משחקים כאלה בליגת העל.
5: רק התחלנו.
2: יפה, תשארו איתנו, בואו נראה מה קורה בטרנר, שם אני חושב כבר נשמעה שקל המחצית, פלטקה.
3: אצלנו מחצית, 1-0, הפועל באר שבע, אליניב ברדה צריך להיזהר, הוא עם צהוב, הוא הולך לשופטים. גם אלדר לופס שם, הקפטן של הפועל באר שבע. מחצית בטרנר, הפועל באר שבע, 1, הפועל תל אביב, 0, שער היתרון, פרץ. השישי שלו העונה בליגה בדקה ה-13. ברדה עכשיו עוזב את השופטים ויורד אל חדר ההלבשה, מתחבא גם עם לופז. רגע לפני השריקה למחצית גנח מוצא את עצמו בתוך הרחבה, מחפש את הפינה הרחוקה, אבל לא מספיק מסובב את הכדור, והכדור גם לא מספיק עוצמתי. רבינזון, הסיכום שלך.
6: משחק טוב, משחק חשוב מאוד להפועל באר שבע, פחות להפועל תל אביב. באר שבע ניצלו מצב אחד והבקיעו שער, שער יפה של ליאל פרץ. משחק נטול הזדמנויות, מלבד הזדמנות פה והזדמנות שם, משחק שקול מאוד. הפועל תל אביב חזק בתוך המשחק.
2: יפה, תודה רבה לכם חברים בטרנר, נשוב אליכם עם פתיחת מחצית שנייה, עוד סיכום קצר בטדי, שוב איתכם, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר.
0: וואו, כן, זה נשום קצת אוויר אחרי המחצית
5: המבול,
0: הזאת.
5: המבול, המבול.
0: כן, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את המשחק, וראית את היכולת של מכבי תל אביב בחלק האחורי, ודיברתי עליה, זה בא מאוד מאוד מאוד משמעותי, כי אני חושב שאם קמראי היה משחק היום לפחות 2 מ-3 השערים, בכלל לא היו כן. מגיעים. אתה רואה את החוסר ביטחון בחלק האחורי, את מה שאיתור עושה ואת מה שרע שלמה עושים. זה פשוט, אתה יודע, זה עוול להגנה שבאה, או לקבוצה שבאה היום עם רצון לצאת מפה עם ניצחון. ומנגד, ביתר ירושלים, עוד פעם, אתה לא יכול להגיד, הם מקבלים את המתנות, הם לוקחים אותם. הם משחקים בהמון התלהבות, שולחים הרבה שחקנים קדימה.
5: מזכיר שביתר עוד החמיץ הפנדל.
0: נכון.
5: מי זוכר את זה כבר?
0: לא רק, זה נגמר רק 3, זה יכל גם לגמר 5 מבחינת ביתר, וביתר לא במשחק טוב התקפית. יש לה את עומר אצילי ויש לה את ירדן שוע היום במשחק מצוין, ודיברנו על ירין לוי. ירין לוי עושה יופי של עבודה במרכז השדה, הוא המוציא לפועל של כל ההתקפות האלה, שבדרך כלל ביתר ירושלים אין לה מהירות בהתקפות מעבר, אבל הוא איכשהו מצליח לנווט ההתקפות פעם לימין, פעם לשמאל. ואמרנו, ברגע שמכבי נותן את המתנות במרכז השדה ובמרכז ההגנה,
1: משחק
0: פתוח לחלוטין.
1: משחק פתוח לגמרי.
5: שום דבר לא גמור.
1: כן, כן.
0: פתוח לחלוטין, הכל פה יכול ללכת לכל מקום. אמרנו, אם די להשתמש בכלים שיש לו על הספסל ויש לו כלים, הוא יכול לשים את מדבון במקום אבו פרחי שהיה פחות טוב היום, כדי לשחק על התקפות מעבר, הוא יכול להשתמש בבליץ' גם מחצית, ואני חושב שהוא חייב את אחד הבלמים להוציא, כי שניהם חסרי ביטחון מוחלט, וזה מקרין על כל הקבוצה.
2: רשם לא מפנינו? כן, ומה עוד?
0: זהו.
2: זהו. אוקיי, אז אנחנו נשוב אליכם עם פתיחת מחצית שנייה. קחו לכם אוויר, יש על מה לקחת אוויר ולנשום. תודה רבה לכם חברים בטדי. במושבה, רובן, נפתחה מחצית שנייה. כן, אנחנו כן. עכשיו חוזרים לשלמה וייס, ותחילה עם עדכונים, לפני שתיתן לנו את המשחק עצמו. יש חילופים, משהו?
4: לא, לא היו חילופים במחצית. אנחנו בדקה 48, עדיין 1-0 להפועל פתח תקווה. שני המאמנים עולים עם אותו הרכבים.
2: אז רגע לפני שאתה רץ לשידור המשחק, בוא נרוץ ביחד איתך על הווינר, ואז השידור שלך, עוד ומתחילים.
7: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
2: אז אנחנו מפנת ווינר שנייה שמתעסקת במה שקורה מחר, ומחר קורה לא מעט. שימו לב איזה משחקים, איזה יחסים ואיזה טופס בבם. אנחנו עכשיו הולכים למלא ביחד איתך וייסי ורובן. מתחילים עם הפלייאוף התחתון של ליגת ווינר מחר, 7:30, קריית שמונה תפגוש את הפועל חיפה. הפועל חיפה נמצאת 3 נקודות מעל הקו האדום, ויודעת שניצחון אמור להשאיר אותה בליגת העלונה נוספת. קריית שמונה היא רגועה, והיא כבר הבטיחה את ההישארות שלה, ככה שאין לה מה להיות בלחץ, רק לבוא וליהנות מכדורגל טוב. היחסים, קריית שמונה 2.75, תיקו 3.05, הפועל חיפה עם 2.40.
1: אני אומר 2, הפועל חיפה.
2: אוקיי, מה אומר בייסי?
4: השכל אומר שהפועל חיפה צריכה לנצח, כי זה יותר חשוב לה, אבל התחושה שלי שרוני קריית שמונה תעשה הכל כדי שאוגריס יהיה מלך השערים, הוא יכבוש והיא גם תנצח.
2: אז יש לנו 2 מרובן, 1 מבייסי, ואני אשלם את המשולש ואגיד איקס. נעבור לליגה האנגלית, שמכללנו מחר משחק ענק בין מנצ'סטר יונייטד במקום השלישי, שתפגוש את הרביעית בטבלה, ליברפול. יונייטד נמצאת בכושר טוב, שינתה את פניה תחת מייקל קריק, כעת הקבוצות רוצות את הכרטיס לליגת האלופות, ומי שתנצח מחר תעשה צד משמעותי לעבר המטרה הזו. יונייטד עם 2.20, תיקו 3.55, ליברפול עם 2.70.
1: איקס.
4: גם אני הולך על איקס.
2: אני הולך משחק ביתי של יונייטד בבית, אולי הפעם הם ינצחו את ליברפול 1. עוד קבוצה שמתחרה חזק על הכרטיס לליגת האלופות בפרמייר ליג היא אסטון וילה, שפותחת את המחזור בשוויון נקודות עם ליברפול הרביעית. מאחר אסטון וילה תפגוש את טוטנאם, שלא מאמינה למצב שהיא נקלעה אליו, והיא אשכרה, חברים וחברות, נלחמת על ההישארות, כשהיא 2 נקודות מתחת לקו האדום בפתיחת המחזור. אז כל קבוצה מהסיבה שלה חייבת ניצחון, 1 לליגת אלופות, 1 כדי לשרוד עוד עונה בפרמייר ליג. אסטון וילה עם 2.05, תיקו 3.35, סליחה, וטוטנהאם עם יחס של 3.05.
1: אסטון וילה.
4: אני הולך עם הפתעה, אני חושב שטוטנהאם ישבו עידוד מזה שווסטהאם איבדו נקודות היום וינצחו.
2: אני הולך על איקס, שלא ישרת אף אחת מהקבוצות. נסיים בליגה הספרדית, מחר אספניול, שעדיין לא הבטיחה הישארות, והיא נמצאת רק 5 נקודות מעל הקו האדום, תפגוש את ריאל מדריד. תמיד נפגש מסקרן בין הקבוצה מקטלוניה לקבוצה ממדריד. וחשוב רק שנדע ולציין שכל תוצאה פרט הניצחון של ריאל אמור להביא באופן רשמי להכתרה של ברצלונה לתור האלופה, וכל זה גם שבמחזור הבא יש את הקלאסיקו. אז משחק מאוד דרמטי המשחק הזה. אספניול 4-20, תיקו 3-60, ריאל מדריד עם 1-70.
4: אני הולך עם ריאל.
1: גם אני עם ריאל.
2: גם אני מצטרף אליכם והולך עם ריאל מדריד שתנצח, ואז יהיה לנו אחלה סופר קלאסיקו. חברים, תודה רבה, שיהיה בהצלחה לכל השולחים ולכל השולחות.

0: 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור אובן עטר.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: 9:25, ואנחנו עכשיו איתך ברציפות במושבה וייסי, עד שנפתח מחצית שנייה בטרנר ובטדי. אז רובן ווייסי שלכם.
4: נכנסים אל תוך הדקה 53, עדיין 1-0. לאפול פתח תקווה, על מכבי חיפה. ועכשיו הכדור אצל עומר כץ, השוער של המערכת, אף אחד לא יוצא ללחוץ אותו, הוא מוסר את זה לרוזן, שחר רוזן.
5: דיברנו בתחילת המשחק על השלט של האוהדים, שהם לא רוצים את שחר, והיה קלוזאפ ביציע, ינקה לשחר נמצא במשחק,
4: עם אברהם גרנט, לא?
5: מי שיושב לידו זה אברהם גרנט.
4: כן, ראיתי אותם כאן.
5: כן, שהיו כאלה שהעלו במהלך השבוע את האופציה הזאת, שאולי כדאי לו להביא את אברהם גרנט.
4: אז אולי מדברים גם על זה, אנחנו נבדוק בסוף המשחק. כדור חוץ.
5: הם פתחו טוב מכבי חיפה את המחצית.
4: כן, פתחו יותר טוב.
5: כמו המחצית הראשונה, בלי תכלס, בלי מצבים, אבל אני אוהב את האנרגיות. קבוצה נלהבת, מתרוצצת, רצה, זה. אמנם לא מתואמים מספיק, אבל אני רואה קבוצה שרוצה, מה שלא ראיתי במשחקים האחרונים.
4: מבחינת רצון ומחויבות אי אפשר לבוא בטענות, זה בטוח. הכדור הוא כדור של שריף קיוף, כדור שוער של מכבי חיפה. גם איסת, גם אמיר בתוך החווה, קיוף נותן כדור קצר לאיסת. איסת עכשיו עם כדור ארוך לעבר גרינברג, אבל כן, הוא מצליח להגיע גרינברג, מוסר את זה לדון. עכשיו דון עם הכדור, 30 מטרים, מתחיל את הריצה שלו. עדיין דון נכנס אל תוך הרחבה, מוסר את הכדור לאזולאי. מה עושה אזולאי? בועט במשקוף! הכדור עכשיו אצל גרינברג. בתוך הרחבה הזווית קשה, אבל גרינברג מאבד את הכדור. איכשהו זה מגיע לדון. בתוך הרחבה, צד שמאל, דון מגביע, מראשון. החכה אחת של רוטמן. עד לאגבה. אגבה, אחורה לילד אמיר. הכדור הזה של אזולאי, עכשיו גם יש נבדל של גרינברג בריבאונד. הכדור של אזולאי פגע בשחקן הגנה של הפועל פתח תקווה. נעצר רק במשקוף.
5: הוא בעד שטוח. הכדור פגע ברגל של שחקן ועלה למעלה ונעצר רק במשקוף.
4: עכשיו יש כאן גם נבדל וגם שחקן שרו על קר הדשא של הפועל פתח תקווה. המשחק נעצר. דקל צינו מבקש מהצוות הרפואי של הפועל פתח תקווה להיכנס אל קר הדשא, אבל כמו שאמרת רובן, מכבי חיפה פתחה טוב, ואולי עכשיו גם ההזדמנות אולי הכי קרובה שהייתה לה תעורר אותה מבחינת מצבים.
5: כן, ואני אוהב את המשחק, אני עוקב ככה, אתה יודע כמה שמראים על התנועה של החלוץ של גרינברג.
4: לא מפסיק לעשות תנועה רובן, אני אומר לך, לא מפסיק.
5: לא מפסיק ולוחץ, וזה בדיוק מה שדברק אוהב קדימה. אני רואה אותו ממשיך לשחק בהרכב של מכבי חיפה גם במחזורים הבאים, והוא גם ייתן גולים.
4: לא מקבל יותר מדי כדורים, אפשר להגיד בכלל כמעט לא.
5: היה לו מצב אחד עם הראש שהוא נגח, ואחד עם הרגל שבתחילת המשחק ששחקן...
4: כן, אבל זה ריבאונד שהוא ממש עט עליו. ואני אומר, הוא עושה הרבה מאוד תנועה, אבל לא מצליח לקבל את הכדורים מהקישור שלו. צריך להגיד שמכבי חיפה גם מחממת גם את רטנר, גם את סילבה קני, גם את גיא מלמד. עכשיו יהיה חילוף בהפועל פתח תקווה. תומר אלטמן נכנס. בוא נראה מי יוצא, בוני עמיאן. וזה בגלל פציעה, אמרנו עמיאן היה שרוע על קר הדשא, עכשיו הוא מפנה את מקומו, יצא החוצה תומר אלטמן במקומו. אז חילוף כפוי של עומר פרץ. עכשיו עומר כץ, השוער של הפועל פתח תקווה, היבט את הכדור הזה אחרי השריקה לאוף סייד. אנחנו בדקה 56, עדיין 1-0 למערכת הפועל פתח תקווה על מכבי חיפה. כדור ארוך של כץ מראשון, ניסת שם בראש, אבל קוסטה מגיע לפניו, זה מגיע עד לאגבה שמוסר עם הראש לפיינגזיכט. פיינגזיכט חזרה לאגבה, עדיין בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, אבל כדור עומק טוב לגרינברג. גרינברג שם 20 מטרים מהשער, עוצר עם הגב, טוב לאזולאי. אזולאי נופל, אבל לא תהיה עבירה. שופט גם לא שורק, מכאן זה נראה שהוא צודק בהחלט. פעולה טובה גם של אגבה, גם של גרינברג.
5: נכון. ולא הייתה עבירה לאזולאי שסתם נפל.
4: העבירה עכשיו היא של זסנו שעוצר מתפרצת.
5: גם בתפיסת חוצה, ועכשיו הוא יקבל צהוב גם.
4: מקבל את הכרטיס הצהוב. צהוב מוצדק, אז אולי הולך לדקל צינו, הוא צריך ללכת לעצמו. חד משמעית, נכנס בין שלושה שחקנים ראש בקיר, ונפל אחרי שהבין שהכדור הולך לו לאיבוד. כדור אצל עומר קאץ, גרינברג יוצא ללחוץ אותו. קאץ עם כדור ארוך, ליסד שם, לא יגיע, מי יגיע ראשון? אלעד אמיר. מחזיר את זה עד לכיוף. כיוף, בנגיעה אחת לפיינגזיכט. פיינגזיכט, איסת, בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה עם דון. דון עובר את השחקן שלו. אגבה מנסה למצוא את פיינגזיכט, אבל זה לא מדויק. כדור חוץ לזכות הפועל פתח תקווה בתוך חלק המגרש שלה. נועם כהן ילך לבצע את כדור החוץ הזה. לאלטמן. אלטמן המחליף בנגיעה ראשונה. אבל הפועל פתח תקווה מאבדת. זה אצל קני סייף. לגרינברג עם הגב, שומר על הכדור, לא. איתי רוטמן, עבירה, אומר השופט. כדור חופשי לזכות מכבי חיפה, לא מרחק בעיטה לשער, אבל מרחק להרמה, בערך 30 מטרים, אולי טיפה יותר. מהשער קני סייף, ליד הכדור, גם איסת, גם אלעד אמיר, עושים את דרכם לעבר קצה הרחבה. סייף יגביע. לא, איתן אזולאי ייקח את הכדור. בוא נראה אם אזולאי או סייף, סייף, לוקח את הכדור. קני סייף. עכשיו מסמן לכולם. שישה שחקנים בתוך הרחבה. סייף מרים. מי נוגח? החכה אחת. זה מגיע שוב לקני סייף. צריך להרים לרחבה. עדיין קני סייף. צד שמאל. עושה עוד צד. מחזיר את זה אחורה לאגבה. 30 מטרים מהשער של קאץ הולכים עד לזסנו. בנסון מבקש בצד ימין. זסנו הולך לאגבה שלידו. שוב שמאלה לקני סייף. פיינגזיכט לידו, מקבל אחורה עד לאגבה, רחוק מהשער של קאץ. הפועל פתח תקווה מסודרת בהגנה, מכבי חיפה תנסה למצוא את הפרצה.
5: יותר מדי נגיעות, כל שחקן נוגע פעמיים שלוש ואז מוסר, וזאת טעות. גם כשמעבירים מצד לצד זה צריך להיות בנגיעה אם אפשר, ובמקסימום שתיים, אבל מהר.
4: איסת עכשיו מעביר את זה לפיינגזיכט. פיינגזיכט עוד נגיעה ועוד נגיעה, כמו שאמרת, עדיין פיינגזיכט, חותך לאמצע. עכשיו מוסר לאלעד אמיר. אמיר הולך ימינה לבנסון, 25 מטרים צד ימין מהשער. מה עושה בנסון? עדיין בנסון מנסה לחתוך לאמצע. בנסון מחפש שחקן פנוי. עכשיו רואה את זסנו בצד ימין. זסנו מקבל אחד על אחד על השחקן שלו. זסנו צריך להעביר את הרוחב, זה מה שהוא עושה. הרחקה לקרן. קרן לזכות מכבי חיפה. בנסון כבר לוקח את הכדור.
5: הרבה פעמים במהלך המשחק ראינו את בנסון רץ עם הכדור ומתקדם לכיוון המגן, והמגן הולך לאחור. בזמן הזה יש אפשרות של שניים, לפעמים שניים או שלושה שחקנים לעשות לו את התנועה, או גם מאחריו, גם אלכסונית, כדי שהוא יוכל להכניס להם את הכדור. כולם עומדים ומסתכלים מה הוא יעשה.
4: אמת. ועכשיו אזולאי עם קרן קצרה לבנסון. בנסון חותך לאמצע, שוב בנסון בועט הכדור שלו מחוץ למסגרת.
5: זה רואה, הוא עם הכדור, אף אחד לא זז, כולם מסתכלים מה הוא יעשה,
4: מחכים לצפות מהצד.
5: כן, הם כולם צופים. אלו הרגעים, תנצלו את האיכויות שיש לו, תעשו תנועה.
4: אנחנו אחרי שעה של כדורגל, עדיין 1-0 מהשער של רועי דוד במחצית הראשונה, כמובן לזכות הפועל פתח תקווה על מכבי חיפה. רוטמן עכשיו עם הכדור, הוא היוות את כדור השוער הזה, דווקא הבלם ייקח את הכדור, כדור ארוך.
3: ברשותך, אנחנו רוצים להתחיל להתכונן למחצית שנייה, גם בטדי, גם בטרנר, כי מיד זה קורה. אז אתה נשאר איתנו כמובן בהזנה, ואם יש לנו עדכונים, אתה מעוטט, ואנחנו מגיעים אליך למושבה, עוזבים אותך, כאשר אצלך הדקה היא
4: 61.
3: והתוצאה?
4: 1-0 הפועל פתח תקווה, עדיין בשער של רועי דוד. השדרן זה כבר אתם תגידו.
3: שלמה וייס, תודה רבה, אוהבים אותך, אגדה. אנחנו מכאן פותחים מחצית שנייה, גם בטרנר, גם בטדי. תחילה, טרנר, הפועל באר שבע 1, הפועל תל אביב 0, שוב איתכם, פלטקביץ' עמית, רבינזון דורון.
6: תודה רבה דולב, אנחנו עם חצי דקה של כדורגל במחצית השנייה, כמובן שאין שינוי בתוצאה. 1-0 הפועל באר שבע, דקה 13, אליאל פרץ, השישי שלו העונה בליגה, חילוף כפול בהפועל תל אביב. עם תחילת המחצית השנייה זה היה צפוי, אמרתי לוקסוס להשאיר על הספסל גם את ליידנר וגם את אוריאל, שניהם נכנסים, יצאו אלטמן ודפה, שבוא נגיד היו במשחקים יותר טובים פעם, דורון.
7: כן, לא דפה, דפה נשאר במגרש עמית.
6: סליחה, אלטמן ופיבן.
7: שחר פיבן, כן, כן. כמו שאמרת, לוקסוס גדול מאוד להשאיר שני שחקנים כאלה על הספסל, הפועל תל אביב.
6: רגע, בוא נראה את הבורומי הולך קדימה. עדיין הבורומי, כדור לצד השני לא טוב. גנח הגיע לבד.
7: איזה הזדמנות של הפועל באר שבע לגמור את המשחק.
6: והכדור של הפועל תל אביב מהצד השני, נגיעה ראשונה של טוריאל. הולך על הקו, מולו בלטקסה. עדיין טוריאל, פס מצוין החוצה. מוציא את הכדור לפלקאו. משאיר אותו לליידנר. ליידנר עם כדור בקו, לואיזו, הקפריסאי בא לדאבל, קרייב, עדיין קרייב, בסופו של דבר כדור של הפועל תל אביב, שוב ליידנר, כדור אחורה, צ'יקו אלווז, בא לקבל קרייב, הכדור של ליידנר עדיין בתחומי המגרש, מעלה אותו לתוך הרחבה, הרחקה של בלטקסה, מי שמנסה להגיע לכדור זהו דאפה, הכדור של באר שבע עם זלטנוביץ' עברה,
5: לחוצים הפועל באר שבע, לחוצים מאוד.
6: מאוד. מאוד, והפועל תל אביב מאוד רגועה, מאוד נונשלנטית, מאוד במשחק. אמרנו, ליידנר בפנים כמו גם טוריאל, פיבן ואטמן בחוץ.
7: לחוצים הפועל באר שבע, גם שהם יודעים מה התוצאה בטדי.
6: הנה השוער מרציאנו של באר שבע.
5: אני לא יודע מה באר שבע רוצים, שיהיה בטדי.
6: באר שבע קודם כל צריכה לעשות את העבודה כאן על קר הדשא.
5: כן,
6: ואני מניח רובן והיית שחקן גדול.
5: מה הייתה טובה להם? טקו?
6: טקו נראה לי שהם לא יבכו. בוא נראה את הפועל תל אביב. דאפה.
3: רגע, בוא נשאל אותם. בוא נשאל אותם. אתם פה מדברים על טדי ועל ביתר ועל תל אביב. בוא נפנה אליהם ונשאל אותם. שמוליק מזרחי, לירן שטראובר, טדי, מחצית שנייה.
8: שלוש דקות במחצית השנייה, חילוף במכבי תל אביב עם פתיחת החצי השני.
3: חילוף צפוי.
8: ודוסנטוס בחוץ ורם בנבוש בפנים.
3: רגע, סליחה על הפרעה טדי, סליחה. אבל שלמה וייס לחץ על העיתות במושבה.
9: מכבי חיפה חוזרת אל המשחק, קני סייפו הכובש. אחרי הרמה, אדם גרינברג סתם את הראש, מסית את הכדור, הוא משני מטרים, קני סייף, הקפיטן היום, דוחק את הכדור אל תוך הרשת של קאט, 1-1, דקה 65.
5: הגבעה של פיינגזיך.
9: כן, הגבעה טובה של פיינגזיך, גם התחברות טובה עם הראש של גרינברג שמסית ישר אל הרגליים של קני סייף, 1-1 מוצדק צריך להגיד.
5: זה לא ספק.
3: שער יפה. מהראש אל הראש. יפה.
5: טוב. אני קלטתי את גרינברג, התנועה שלו. זה תנועה של חמוץ.
3: שמע,
5: בשל שם
3: עם הראש, נתן לי טור יפה.
5: כן.
3: כל הכבוד. אנחנו...
9: אוי, ועכשיו התנגשות ראשים כאן.
3: וואה,
9: אבל שני השחקנים קמו... לא, שני השחקנים קמו...
5: זסנו ו...
9: זסנו ו... זה היה זסנו ודיארה.
5: זסנו קם. שניהם קם.
9: גם דיארה, גם דיארה קם.
3: מזל.
9: אתה רוצה להישאר איתנו לקרן?
3: נשאר לקרן, בהחלט. אתה מעריך פה משהו ואני לא אקח את זה ממך.
9: קרן להפועל פתח תקווה. מבקש עכשיו השופט.
5: וייס, הרכב של מכבי חיפה מאוד יחסית מאוד נמוך.
9: כן, נכון.
5: כאילו, השחקן הגבוה, נדמה לי, זה...
9: אלעד אמיר.
5: אלעד אמיר הכי גבוה שם.
9: וזה עשנו. עכשיו יהיה חילוף גם לפני הקרן, גם יונתן כהן, גם שביט מזל ייכנסו בהפועל פתח תקווה, דיארה בחוץ. עוד מעט נראה מי במקום יונתן כהן. יונתן כהן מחכים לכם, בזבזים פעימה, לא. כן, יונתן כהן נכנס. גם יונתן כהן, גם שביט מזל על קר הדשא. כדור קרן. ארי כהן,
5: יש לנו בדיקת כבר לשער בבאר שבע.
3: אז אנחנו לטרנר, בלי איתות, אבל לטרנר. תודה וייסי, חוזרים אליכם, פלטקביץ' ורבינזון.
6: שער בבדיקה להפועל באר שבע, לפי דעתי שער שיאושר. זלטנוביץ' הוא הכובש.
5: לא בטוח.
6: אחרי טעות קשה מאוד בחלק האחורי של הפועל תל אביב. זה נמשך כמה דקות. טעות קשה בחלק האחורי, זלטנוביץ' הוא האחרון שנועץ את הכדור. אני מסתכל על גל לוי, השופט המרכזי. גבולי מאוד. שירה אדירה בטרנר של 15,000 אדומים לבנים. איזו טעות לא אופיינית בחלק האחורי של הפועל תל אביב. האם זה ה-13 העונה של זלטנוביץ'? הייתה לו החמצה נוראית לפני 3 דקות. מותחים את הקווים בבר, אלי חכמון ונתי דותן.
3: מה אומר ראובן, אם אני הנץ?
5: אתה יודע מה ההתלבטות פה? השוער מחוץ לתמונה. נשארו שני שחקנים של באר שבע. שני שחקנים של הפועל תל אביב מול שחקן אחד של באר שבע.
6: איגור זלטנוביץ', ה-13 שלו עונה בליגה. טעות קשה מאוד ולא אופיינית בחלק האחורי של הפועל תל אביב, ועל טעויות משלמים ובמזומן
7: וביוקר, כי הפועל תל אביב עם עוד ביטחון בהגנה. טעות של צ'יקו גם החליק. אני לא מבין בכלל למה העיתות לנבדל מפה. גם אתני וגם אתה עמית ראינו שזה שר ב-100%. 2-0 לפועל תל אביב, להפועל באר שבע. שער שיכול לגמור את המשחק. אם הפועל תל אביב יתחילו להמר עכשיו רק על התקפה, הם יקבלו את השלישי, ובאר שבע כזה קבוצה שואבת.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, יש לנו איתות מטדי.
8: ביתה ירושלים שמה את החותמת הרשמית, את הגושפנקה, את האצילי, את ה-4-2 בטדי, והרגש מתפוצץ כאן. עד 8 דקות בחצי השני לא היה כאן כדורגל, אבל בקלילות ביתה יוצאת קדימה. שואה משאיר לאצילי שבקלילות עושה את ה-4-2.
10: כן, קיבלנו התחלת מחצית יחסית מנומלמת של שתי הקבוצות במרכז השדה, אבל אז שוב מכבי תל אביב טועה וטועה ובגדול. סנטה עוזב את העמדה שלו מעמדת הבלם, יוצא, סוגר, ושוב רואה רביבו בסגירה קטסטרופלית, מפספס את הכדור הזה ונותן הזדמנות לאצילי.
5: איזה אצילי,
10: בנונשלנטיות.
5: ואיזה כוכב
3: בא מהצד, מהשמאל,
10: כן, עומד לבד, לגמרי לבד, ושואלת מליקה על איזה פינת ערוץ.
5: ראית את שואה איך הוא עושה הטעיה ועוזב את הכדור שילך לאצילי?
3: ענק, ענק,
10: בדיוק. וזה התשולה של ביתר ירושלים.
8: שער מספר 14 לאור עומר אצילי. ביתר בקלילות יוצאת קדימה.
10: אוי אוי אוי אוי
8: אוי, איזה טעות. האם אצילי דוהר לצמד? לא עובר את מליקה.
10: וואו
5: וואו,
8: למה הטעות בהגנה של מכבי תל אביב?
5: רז שלמה מחליף שם.
3: אוי,
10: כמה מרכז ההגנה של מכבי תל אביב חלש העונה, זה פשוט מדהים. ועוד טעות שרה שלמה.
8: עוד טעות, ועוד קרן לביתר.
10: שמדליקה פה עוד יותר את הקהל. אתה לא עושה בילדאפ כשביתר לוחצת עליך. תעיף את הכדור למעלה, תריב בחלק של ביתר עם השחקנים של ביתר. ומכבי עושה טעות על טעות על טעות. וביתר אוהבת את זה, ביתר אוהבת את ההטרפה הזאת של הקהל, ממשיכה ללחוץ ועושה את מה שהיא עושה הכי טוב בעולם.
5: וואלה, אני מקנה בכם, וגם במי שנמצא בטרנר.
3: גם אני מקנה.
10: איזה אווירה יש פה, וואו!
8: כל הקהל על הרגליים!
10: איך לא באת לטקס, רובן, איך לא באת?
8: כל הקהל על הרגליים בטדי! האם זו העונה של ביתר ירושלים?
10: שמע, זה עושה רושם, כי אתה מגיע למשחק כזה, ואתה אומר, ביתר אולי עם החוסר ניסיון, לא תעמוד בלחץ, ולמרות שהיא נכנסת לפיגור מוקדם, היא עומדת סופר בלחץ, והיא עושה את זה, ועושה את זה כרגע בגדול.
8: לא נגמר, יש לו 35 דקות.
10: מה, המשחק הזה משוגע לגמרי.
8: 6 שערים, חברים.
10: איזה חוויה.
8: וכמו שאמרתי, עוד עולם רן עם אילה האחרונה.
3: בואו נבדוק איך בטרנר מגבים לשערים הללו, אם בכלל. פלטקביץ'.
5: המובילות בטבלה מובילות.
3: כן, כן, הפער כרגע נשמר. אין לנו הפתעות, מה שנקרא, ברמת המיקומים. פלטקביץ' רבינזון בטרנר.
6: אנחנו בדקה 56, 2-0, הפועל באר שבע. אתם שומעים ברקע, הקהל כאן בטירוף. עם כל הכבוד למה שקורה בטדי, ויש כבוד, את הקהל כאן גם מעניין מה שקורה על הדשא בטרנר, והפועל באר שבע הייתה קרובה לשלישי. האמת שה-3-0 הרבה יותר קרוב בדקות האחרונות מה-2-1. אוטוטו על קוקין ייכנס בהפועל תל אביב כשוונטורה מוציא את הפועל באר שבע קדימה. כדור למזרחי לא הכי טוב. בסופו של דבר כדור של הפועל תל אביב עבירה. עבירה על לואיזו.
7: מי ששותף פעיל במשחק עמית אומנם מעבר לקווים זה רן קוז'וק. שים לב טוב.
6: שני המאמנים.
7: כן, אבל רן קוז'וק בחיים שלי, אני ראיתי אותו בהרבה משחקים, לא כזה פעיל על הקווים. כל פעולה מוחא כפיים, מטריף את הקהל, כי הוא יודע, במשחק הזה אין דרך חזרה.
6: דפה, חלוץ בהפועל תל אביב יוצא, נכנס על קוקין קשר. במצב של 1-0 לבאר שבע במחצית הראשונה, החמצה גדולה לדפה, 1-1 על 1, עם מרציאנו, ומרציאנו יצא כשידו על העליונה. כדור מהדשא לזכותה של הפועל תל אביב, 2 מטר בתוך חלק המגרש של באר שבע. באר שבע גונב את הכדור והולכת קדימה עם אליאל פרץ. הפועל תל אביב דלילה מאחור. הכדור של קנגווה. יופי של התקפת מעבר. מוריד אותו לגנח. גנח מחזיר לא טוב. כל כך לא חד בפעולה האחרונה גנח. לא פעם ולא פעם הוא מגיע למצבים מצוינים.
7: לא חכם במשחק שלו. ויש לו כישרון אדיר. גם שליטה בכדור.
5: היום ממש לא מקבל את ההחלטות הנכונות.
6: הנה לופז, עבור באר שבע.
7: עבירה.
6: עבירה. דקות טובות של הפועל באר שבע.
7: שיכלה לפני 3 דקות לגמור את המשחק הזה בהחמצה אדירה של זלטנוביץ'.
6: כדור מהדשא לזכותה של באר שבע, זהו קנגווה, נגיע לוונטורה. אנחנו בדקה 58, 2-0 לקבוצה המקומית. אליאל פרץ ואיגור זלטנוביץ'. כדור של לופז. וונטורה, וונטורה עם כדור לקנגווה. קנגו אחורה מאבד את הכדור, הפועל תל אביב תנסה לצאת קדימה, עבירה של לופז, שריקה של גל לוי, כדור מהדשא לזכות הפועל תל אביב.
7: משחק קשה מאוד לשיפוט, גל לוי קיבל היום משחק קשה מאוד לשיפוט.
6: עד עכשיו הוא מחזיק אותו בסדר גמור.
7: משחק אגרסיבי אבל מאוד מאוד ספורטיבי.
6: הנה מיימבו, בלמה של הפועל תל אביב, הבלם של הקבוצה. כדור לבלם השני לצ'יקו אלווז, בא לקבל בין הקווים על קוקין, מנסה לעבור, לא עובר, בלוריאן ראשון, כדור של ונטורה, עדיין ונטורה, כדור קדימה לפרץ, לא טוב, צ'יקו אלווז ראשון, הכדור של פלקאו, לואיזו, גם הוא במשחק פחות טוב, עבירה על ונטורה, ונטורה עם כדור לקנגווה, שבא להרגיע את העניינים, כדור של בלטקסה לבלוריאן, בצד ימין זהו מזרחי, מזרחי חותך לאמצע, ואז הכדור גדול לוונטורה, ונטורה עם כדור, ימינה לאליאל פרץ שחושב יותר מדי ובסופו של דבר הכדור של הפועל תל אביב. פלקאו משאיר את הכדור ללואיזו, סיבוב טוב של הקפריסאי, כדור לאלקוקין, אלקוקין פותח את המשחק עד לטוריאל, מולו לופז, מה עושה טוריאל? צד ימין רגל שמאל, עדיין טוריאל מקבל בנגיעה, התקפה טובה של הפועל תל אביב, מי מגיע לכדור? מזרחי, עבירה לא חכמה של לייטנר שרואה כרטיס צהוב. כדור מהדשא לזכות הפועל באר שבע שלא ממהרת לשום מקום. 2-0.
3: בוא ניתן לדרשותכם קפיצה על המושבה, לא היינו הרבה זמן. הפועל פתח תקווה בוא מכבי חיפה, שלמה וייץ, שוב איתך.
9: 75 דקות של כדורגל, עדיין 1-1 בין מכבי חיפה לפועל פתח תקווה, אבל עכשיו טעות של אלעד אמיר. יכולה לעלות ביוקר בתוך הרחבה שבית מזל, אבל זסנו שם, מתקן את הטעות של אמיר, מצליח למנוע מהפועל פתח תקווה. כדור ארוך עכשיו של קיוף לבר סילבה קני שנכנס ממש עכשיו כמחליף. ארוך מדי, משוער לשוער, עד לעומר כץ.
5: טעות שנייה עוד של אלעד אמיר, גם קודם הוא נתן כדור רוחב.
9: שנייה בדקות האחרונות, שלישית היום במשחק.
5: ליונתן כהן, כן. התעייף, התעייף הילד. כן. יש מקום, הוא עשה הרבה חילופים ברק, אני חושב שיש מקום גם להחליף אותו.
9: הוציא גם את בנסון, גם את אגבה, הכניס גם את
5: גרינברג, הוא הוציא שלא היה צריך להוציא אותו.
9: נכון, ומקודם הוציא גם את גרינברג, הכניס את גיא מלמד. אבל מכבי חיפה והפועל פתח תקווה צריך להגיד לזכותן, שתיהן רוצות לנצח.
5: כן.
9: אמיר עכשיו, עם הכדור, הולך ימינה לזסנו. זסנו, לקני סייף, מסתובב מצוין קני סייף, על הקו לאיתן אזולאי, אבל זה חוץ לזכות מכבי חיפה, 25 מטרים צד ימין. זסנו ייקח את כדור החוץ הזה. עדיין זסנו מחפש ששחקן יגיע אליו קרוב,
4: איתן אזולאי שם מבקש את הכדור, גם מלמד, זסנו למי מוסר? לרטנר, חוזר לזסנו, זסנו שני שחקנים עליו, מאבד את הכדור, הפועל פתח תקווה יוצאת למתפרצת עכשיו עם קוסטה ליונתן כהן על קו האמצע, יונתן כהן צריך לעשות את זה מהר, נותן לקוסטה, עכשיו זה מגיע לקליי, קליי 25 מטרים צד שמאל, נותן את הכדור עומק, אבל הכדור הזה בחוץ, רשת חיצונית, איסה צם שם רגל, מנע מצב טוב, אבל עדיין קוסטה מצא את עצמו בתוך הרחבה, אבל הביתה שלו הייתה לרשת החיצונית. עכשיו גם שני שחקנים של הפועל פתח תקווה שרועים על קר הדשא, זמן טוב בשבילכם לחזור לאירוע המרכזי היום.
3: והוא? איפה?
4: מבחינתי ביתר ירושלים.
3: אתה צודק. טדי, אנחנו חוזרים אליכם. וייס ביקש, וייס מקבל. רק לפני זה, לטובת המאזינים שמצטרפים ככה באמצע המשדר, נעדכן בתוצאות בכל המגרשים. במושבה, דקה 77, פועל פתח תקווה 1, מכבי חיפה 1. בטרנר, דקה 62, הפועל באר שבע 2, הפועל תל אביב 0. ובטדי, המשחק המרכזי, והוא לא סתם מרכזי, גם הבול של שערים, ביתר ירושלים 4, מכבי תל אביב 2, חוזרים אליכם לטדי, שמוליק מזרחי ואלירן שטראבר.
8: שוב איתכם דקה 63, ואני חייב משהו קטן לשאול את לירן, דקה 56, ירדן שואה מהכוכבים הגדולים על הדשא, מפנה את מקומו. כן, אנחנו יודעים ששואה הוא לא בריא ב-100% וכו, אבל האם זה לא מוקדם מדי? הוא יוכל להוציא אותו אולי בדקה 75, כי אם ביתר ירושלים סופגת כאן את השער השלישי, אין יותר מדי שחקנים בביתר ירושלים שיכולים לעשות את השינוי במשחק, אני שואל את רובן ואת לירן, כמו שואה.
10: נכון, אבל הוא עשה חילוף חכם, הוא לא יכול לסכן יותר מדי את שואה. רגע, זה שלך?
8: זה של מכבי תל אביב, שמחפשת לחזור למשחק.
10: רגע.
8: פרץ לא יקבל את הכדור הזה בחישוב הרחבה.
10: הוא יצטרך את שואה לעוד משחקים, ואם יש לו אפשרות...
8: אבל הדקה היא 56, לירן.
10: נכון, אבל הוא עשה חילוף נכון, הוא הכניס חלוץ שיעשה הרבה צרות למכבי תל אביב בחלק הקדמי. גונזלס עם כל הגוף שלו יכול לעצור את הכדור עם הגב לשער, לתת לשחקנים להצטרף. ואני חייב, תשמע, אני רואה בלייב היום פעם ראשונה את זיו בן שימול. הילד הזה, זה פשוט חוויה לעיניים לראות אותו, איך הוא משחק,
5: באיזה קליק. הולך ופורח ככל שעובדים המחזורים.
10: מדהים, רובן.
5: אין דברים כאלה, והוא גדל במכבי חיפה ונתנו אותו בחינם.
8: בואו נראה את
5: סאיטי. אבל לשאלתך, החלטה נכונה מאוד, ועוד מעט גם אפילו לתת גם להצילי לנוח.
10: נכון.
5: כדי לקבל אותם רעננים במשחק הבא, שזה אוטוטו.
8: אבל זה 4-2, רובן, אבל זה 4-2.
3: חברים, יש לנו כרטיס אדום בבדיקה, וזה מגיע מהמושבה, שלמה וייס.
4: כן, כרטיס אדום כאן בבדיקה, עכשיו יש את החילופים של מכבי חיפה, שטייפמן וחזיזה ייכנסו בזמן. ששחקני הפועל פתח תקווה שם עטים על השופט על דקל צינו, רוצים לדעת, הוא עדיין לא נקרא כמובן לבר, צריך להגיד.
5: כרטיס אדום של מי, וייס?
4: זה, עוד פעם, אנחנו לא ראיתי
5: לא לטובת מכבי חיפה או לטובת הפועל פתח תקווה?
4: לא, לטובת זה אמור לי להיות כרטיס אדום למכבי חיפה לפי הטענות של הפועל פתח תקווה, אבל נראה שהשופט אומר שום דבר.
5: אוקיי.
4: לא, מכאן זה לא היה נראה עבירה של כרטיס אדום, הוא הולך לבר, כן, הוא הולך לבר. לא, אז עכשיו, תגיד לי אתה, רובן, אם היה שם איזה
5: מכבי
4: כדור של הפועל פתח תקווה. אז אולי הייתה שם מכבי כדור של הפועל פתח תקווה, כי אני רואה את נועם כהן עכשיו מסביר לחברים שלו שלא יכול להיות. אנחנו לא ראינו כאן משהו שמצריך אדום. בכלל העבירה היא לזכות הפועל פתח תקווה, אבל עכשיו זה נראה לפי שפת גוף של נועם כהן שזה יהיה אדום להפועל פתח תקווה דווקא.
5: מרפק בלי כדור.
4: מרפק בלי כדור. לסדריק דון. אז זהו, זה עבירה, הייתה עבירה רגילה לחלוטין, לא היה נראה שמשהו. לא הבנתי לשחקי הפועל פתח תקווה הולכים לשופר.
5: הוא עשה לו חסימה עם המרפק. וואלה, כרטיס צהוב, אבל...
4: בואו נראה מה השופט אומר. דקל צינו רץ. ויהיה כאן כרטיס אדום לנועם כהן. אדום להפועל פתח תקווה, שתישאר בעשרה שחקנים. לדקות שנותרו, עד המשחק, עכשיו הוא הולך לסדריק דון, שלוחץ לו את היד.
5: מרפק בלי כדור, כן.
4: כן. אז אדום, השופט לא ראה, גם אנחנו מכאן צריך להגיד לא ראינו את זה, אבל בשביל זה יש את עבר, ונועם כהן מחוץ אל קר הדשא, ועכשיו העבירה גם היא לזכות מכבי חיפה, דולב חזיזה ליד הכדור, אבל זה רחוק מאוד מאוד, ממש
9: קרוב לעיגול האמצע. נועם כהן עכשיו מסביר לשופט הרביעי, הוא לא מאמין שהוא קיבל על זה כרטיס אדום. רובן, מבחינתך מוצדק?
5: כן, כן.
9: אוקיי. כדור אוקיי. חופשי לזכות מכבי חיפה.
5: הוא מנע מסדריק דון להצטרף להתקפה. הוא הניף את המרפק שלו לפנים של סדריק דון.
9: חזיזה ליד הכדור, יגביה את הכדור אל תוך הרחבה, זה מה שהוא עושה, מראשון, יסעת שם ליד הראש, אבל הכדור קרן. עומר קץ מציל את הכדור, אבל לא, עוד לפני עומר נבדל השופט.
5: היה נבדל.
9: אחת אחת, דקה 82 כאן.
3: תודה רבה, נשוב אליך עוד מעט. עכשיו חוזרים לטדי, בית"ר ירושלים 4, מכבי תל אביב 2, שוב איתכם, שמוליק מזרחי, לירן שטאובר.
8: דקה 67, לפני אולי שתי דקות, אבו פרחי מקבל הזדמנות גדולה עבור מכבי תל אביב, נכנס לתוך הרחבה, לוקח בעיטה, אבל נעצר אצל קרבלי.
10: אצל השני שחקנים אולי הכי טובים של בית"ר ירושלים לאורך כל העונה, ואלה שאולי עושים את ההבדל היום במשחק, זה שני הבלמים שלהם, צמל הבלמים, גם קרבלי וגם גנדרני, מתי שצריכים אותם הם נמצאים שם, גם עכשיו באחד על אחד הזה, עומד נכון, סוגר נכון את אבו פרחי, קרבלי, אתה רואה את העוצמות שלו, זה פשוט מדהים. איך לחשתי לך מקודם, אמרתי, תעביר את שני הבלמים האלה למכבי תל אביב, והם לוקחים אליפות.
8: מבט על השעון כאן בטדי, דקה 68, ביתר ירושלים 4, מכבי תל אביב 2, ללא ירדן שואה.
10: אבל עדיין עוד שולטת במשחק, עדיין היא זו שמכתיבה את הקצב, מכבי מנסה לצאת בכוח, לא מצליחה, היא מפסידה כמעט כל קרב במרכז השדה.
8: מיד חילופים במכבי תל אביב, הנה אלעד מדמון שדיברתם עליו במחצת הראשונה.
10: ובליץ'. ואנדרדה, חילוף משולש.
8: גם אנדרדה, כן.
10: דיילה הולך על כל הקופה. אולין.
3: צודק, משהו להפסיד.
10: ואין לו מה להפסיד, בדיוק.
8: מיד נראה מי יפנה את מקומו.
10: לא, מדמון בשלישייה של החילוף.
5: אוקיי.
3: בואו ניתן קפיצה לטרנר.
10: מדמון ואנדרדה.
3: יאללה, שיהיה להם בהצלחה. קפיצה לטרנר. גם שם יש עדיין משחק, וגם שם נראה שהכל סגור על פי התוצאה, אבל כבר למדנו שהכל פתוח עד שזה נגמר. אז שוב אליכם. עמית תתקביץ' ודורון רבינזון, באר שבע, הפועל תל אביב.
6: אנחנו בדקה 69, 2-0, הפועל באר שבע.
3: אני אפתח בשאלה אליכם, האם אתם מרגישים סיכוי שהפועל תל אביב הרימה ידיים, או לחילופין חוזרת לעניינים?
6: לא הרימה ידיים, אבל יהיה לקשה מאוד לחזור לעניינים, למרות שלפי דעתי, שני המשחקים האחרונים והדקות האחרונות יושבים חזק מאוד בראש של שחקני באר שבע, גם ביתר ירושלים וגם מכבי תל אביב. אבל הפועל תל אביב לא מספיק טובה היום.
7: לא מספיק טובה, ואם באר שבע היו יותר תכליתיים, המשחק כבר היה מזמן גמור. 3-4-0, הם מגיעים למצבים. באר שבע משחקת כדורגל שוטף, נותנת למשחק לרוץ. הפועל תל אביב מנסה לחזור על ידי סתיו טורל, ואני לא מבין, באמת שאני לא מבין. ברגע שסתיו טורל נכנס, כל המשחק של הפועל תל אביב משתנה.
6: איזה כדור של אלקוקין ללייטנר בצד שמאל. מה עושה לייטנר? כדור לצד השני. חזק מדי עובר את כולם ויוצא החוצה, כן דורון?
7: ברגע שנכנס השחקן הבחור הצעיר הזה שהפועל תל אביב תלויה בו, הפועל תל אביב מגיע גם למצבים, הוא משחק עם רגל הפוכה, צד שמאל, רגל ימין, כולם יודעים את ההטייה שלו, אבל כולם גם אוכלים את ההטייה שלו, במיוחד לופס. לופס לא יכול עם המהירות ועם האנרגיה שיש לבחור הזה. הפועל תל אביב מגיע למצבים, אבל כלל סיכון ממשי של השאר של מרציאנו עדיין לא הגיע. מי שיותר קרובה ל-3-0 מה-2-1 זה באר שבע.
6: גנח יצא בהפועל באר שבע, נכנס זי אחמד, בהפועל תל אביב קנצפולסקי נכנס במקומו של פלקאו. הכדור של ונטורה במשחק טוב, הברזילאי הקשר האחורי של באר שבע. בלוריאן עם כדור לגיא מזרחי, באמצע בא לקבל ונטורה, הולך קדימה, עדיין ונטורה. כדור מצוין לאליאל פרץ, הייתה עבירה, יש חוק יתרון.
7: אי אפשר להוציא ממנו כדור, עמית, ונטורה, שוק כזה.
6: מזכיר פרי. את ונטורה הישן והטוב.
7: כן, כן, שומר על הגוף, יש לגוף.
5: הנה קנגו. מצוין שלו. הוא וקנגו הטובים.
6: איזה חץ לצד השני. זאת ההזדמנות של זי אחמד. מוריד את הכדור לפרץ. עדיין אליאל פרץ. יוצא קצת מחוץ לרחבה, משאיר את הכדור ללופז. שוב פרץ. יכול לעלות את הכדור, סבלנות במשחק של באר שבע. ונטורה. כדור למזרחי, מקפיץ אותו לקנגוע, קנגוע מנסה להסתובב, כדור של הפועל תל אביב עם אלקוקין, עדיין אלקוקין, כדור אחורה, קוקו, עוד יותר אחורה עד לשוער שלו צור, עם הרחקה לא טובה בשמאל, אבורומי ראשון. מה עושה אבורומי?
11: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.

יוחאי. אור הזוהר והקבלה, כמדי שבוע אנחנו משדרים עליכם כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם עם בשורות טובות. עם ישראל חי לקראת האלולה של ל"ג בעומר, עם המגבלות שיש, הצדיקים במיתתם קוראים חיים. יום מיוחד לקראת האלולה, יום של תפילה, יום שבו אנחנו כולנו נתפלל על החיילים, נתפלל על עמנו, נתפלל על המדינה, נתפלל על הכל, לרפואה, להצלחה, לזיווג ולכל דבר אפשרי, כי מדי שבוע אנחנו פותחים לכם כאן בספר הזוהר הקדוש, שם מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו הוא איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה הירט עורכת ראשית, משה בנולו על הדיגיטל. הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור הוא 026-485-485, 026-485-485. אז אם רציתם לברך את עצמכם או לברך כל מי שרק אתם חפצים, תוכלו להיכנס אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, והתחברו ושלחו שמות לברכה לקראת ההילולה המסורתית של רבי שמעון בר יוחאי, שבו אנחנו פותחים כמדי שבוע בספר הקדוש, בתיקוני הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי היה חכם גדול שחי בתקופת השלטון הרומי בירושלים, לפני בערך כ-2,000 שנה. הוא היה אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא, אשר למרות הרדיפה הקשה, הצליחו לקבל תורה מרבותיהם, וכמובן למסור את זה הלאה לתלמידים, ובכך לקיים את רצף העברת התורה מדור לדור, ולמנוע את שכחתה. אנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים, שרבי שמעון בר יוחאי מסר את נפשו לכבוד עם ישראל, גילה את סודות התורה, וביניהם הזוהר הקדוש, שדווקא בזכות ספר הזוהר הקדוש, יפקון מן גלותה ברחמים, דהיינו יצאו מהגלות שבו אנחנו נמצאים על ידי גרסה של ספר הזוהר, לימוד של ספר הזוהר, הסודות של הקבלה, הכל הכל תמון כמובן בספר הזוהר הקדוש. אנחנו יודעים שרבי שמעון והבן שלו אלעזר ברחו למערה בצפון הארץ, ובבריחה שלהם הם לא לקחו איתם שום דבר, רק בזכות שני ניסים הצליחו להתקיים במשך שנות שהותם באותה מערה, אם זה מעיין מים שפרץ ועלה בפתח המערה, ולצידו היה עץ חרובים שהיה מניב פירות. גם בגדים להחלפה לא היו להם. והנה רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר רצו כמובן כמה שיותר ללמוד תורה, ולא סתם תורה, אלא את הסודות הגנוזים, ורבי שמעון והבן שלו נשארו במערה במשך 12 שנים, כשהם מנותקים לחלוטין מהוויות העולם, ועסקו רק בלימוד התורה, והנה הגיע היום הגדול, ואליהו הנביא מגיע אל המערה ומבשר להם על מותו של קיסר רומי, וידוע שעל פי חוקי אותה תקופה, יחד עם מותו של הקיסר, והתמנותו של הקיסר הבא, התקבלה חנינה כללית, ומילא הגזרה נגד רבי שמעון בר יוחאי, בטלה. אנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי, כאשר הוא יצא מהמערה עם בנו אלעזר, הם ראו כמה איכרים שעובדים בשדה לאחר שנות של התעלות רוחנית במערה. לא יכל רבי שמעון בר יוחאי לסבול מראה של יהודים שמבזבזים את זמנם בדברים גשמיים במקום לעסוק בלימוד התורה. איך הוא אמר? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. ואז קרא רבי שמעון בכאב, ומיד מעוצם קדושתו הרוחנית נשרפו וחלפו מן העולם כל אותם עיקרים שעליהם הביט. ככה הייתה מידת הדין. אבל באותו הזמן יצא בת קול מהשמיים וקראה לרבי שמעון בר יוחאי, רגע, רבי שמעון, מה באת להחריב את העולם? להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערה שלכם, איפה שבאתם. ורבותיי, השניים חזרו אל המערה, ישבו בה 12 חודשים נוספים, על מנת ללמוד טוב יותר כיצד לשלוט בכוחותיהם הרוחניים. ולאחר שנה נשמעה בת קול שנייה שאמרה, צאו, צאו ממערתכם, מאותה מערה, והנה יצאו רבי שמעון בר יוחאי ובנו אל העולם הפתוח, ושוב ראו אנשים שעוסקים בחיי העולם הזה. ואז הם הבינו שצריכים את זה וצריכים את זה, על שלושה דברים העולם עומד, על העבודה, על התורה ועל גמילות חסדים. זה וזה אל תנח ידך.

0: ואנחנו רואים את הגילוי המדהים של רבי שמעון בר יוחאי, של ספר הזוהר הקדוש, שיש בו כל כך הרבה מעלות. על כך אנחנו נדבר כמובן בהמשך, גם על ספר הזוהר, נדבר גם על הסגולות לל"ג בעומר, אבל הכי חשוב, הסגולה שעולה על הכל, זה עם ישראל חי. להשתדל להיות אוהבים זה לזה, להתרחק מהשנאה, הקנטור והמחלוקת, ולהפיץ כמה שיותר אהבה, וכמובן אחדות. אז אנחנו כאן איתכם ב-026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו, ואנחנו נאמר שלום וברכה למאזין, מאזינה שאיתנו, שלום וברכה.
1: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום עליכם, איך אתה מרגיש?
1: בסדר גמור. רציתי לבדוק לגבי המצב קצת של אמא שלי. בזמן האחרון, כי לא מרגישה טוב. רציתי לבדוק מה אפשר לעשות עם זה.
0: אז בואו נתחיל קודם כל תאריך לידתך.
1: אני שמי לתשיעי 71.
0: מצוין. אוקיי. מה אתה שואל?
1: לגבי הבריאות של אמא שלי, בת 78, קצת הגיל עושה את שלו עם השנים.
0: תוכל לתת לי את שמה בבקשה?
1: מזל מחלוף בת חזלה.
0: מזל ותאריך לידה?
1: אין לה זה של פעם, אבל זה הראשון לראשון ממש.
0: אוקיי. בערך שנה?
1: 76.
0: 76 זה אתה, זה לא יכול להיות שזה היא.
1: לא. אני 71, והיא בת 78 בערך, אז זה 60.
0: לא הבנת, כשאתה אומר 76, זה כוונה, התכוונתי על השנה. אתה לא בן 76.
1: לא, אני לא, אני לא, ברור, אני בן 54.
0: או, אתה רואה, הדברים מסתדרים. היא בת 78. 78, 76.
1: 78 בערך.
0: יפה, אז בוא נדייק את זה, את הדברים חייבים להיות מדויקים, כדי שאנחנו נקבל גם תשובות טובות דרך ספר הזוהר הקדוש. ואתה יודע, לקראת ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זה יום גדול לישראל, ל"ג בעומר, אנחנו יודעים שיש דברים מאוד עליונים, וזה דבר גדול. אתה מדבר בעצם על הרפואה שלה, לראות מה קורה, מה מצבה, וכו' וכו'. אני רוצה לשאול אותך שאלה, היא גרה לבד או...
1: לא, אני גר איתה.
0: יש איתה, יפה. מה מצבך הזוגי, דרך אגב?
1: אני גרוש, פלוס ילד, הרי המון שנים, אני גר איתה משהו בזבות 7-8 שנים.
0: אז קודם כל זכית, מצוות כיבוד הורים, אין למעלה מזה. לא מזמן אנחנו קראנו כמובן בפרשות איש אבי ואמו תיראו, ואת מצוותי תשמורו, אני השם. שזה דבר גדול מאוד, כבד את אביך ואת אמך, בפרט היום בדור שלנו, שאנחנו באמת רוצים לקיים את המצווה הזאת, שזה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. נכון, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני, אנחנו אומרים את זה, לא רק בשיר ולא רק במזמור, אלא אנחנו צריכים לחיות את הדברים הללו, כי זה הדברים הכי חשובים בעולם, שאנחנו צריכים להבין שהם שנותנים לנו את הכוח, להמשיך הלאה כמה שיותר. אז אנחנו כמובן נבדוק בספרים הקדושים לראות מה קורה איתה, בסייעת הדשמיה, בשם השם נעשה ונצליח. רפאנו השם ונרפא, הושיענו ונבשעה, כי תהילתנו אתה. עולם הרפואה, אם אנחנו מסתכלים על עין בית שמות, אז ניתן לכם טיפ בזכות רבי שמעון בר יוחאי, כי עכשיו, היום, בתוכנית שלנו, אנחנו ניתן לכם הרבה טיפים מרבי שמעון בר יוחאי, לכבוד ל"ג בעומר, ובטח לקרוא אפילו חלקים מסוימים בגרסה בספר הזוהר, הכוונה ללא הבנה. עצם העובדה שאפילו אנחנו קוראים את הדברים, אני אומר בכוונה קוראים, למה? כי קוראים ואפילו לא מבינים, גם לזה יש משמעות אדירה מאוד לצחצח את הנשמה ולהביא רפואה לעולם, בזכות המאמרים המיוחדים של רבי שמעון בר יוחאי, שזה הכל סודות גנוזים, וממש מפי משה רבנו יש, אתה יודע, חלק נכבד בזוהר הקדוש שקוראים לו ראיה מאמנה. ראיה מאמנה זה של ספר הזוהר הקדוש שמיוחס למשה רבנו. ראיה מאמנה הוא היה רואה הנאמן, ראיה מאמנה, כוונה בארמית, הרואה הנאמן, שזה משה רבנו. יש לנו חלקים בספר הזוהר הקדוש שהם מיוחסים ליעקב אבינו, ספרה דצניותה, ועוד הרבה הרבה סודות שאנחנו יודעים שהזוהר הקדוש מסוגל לתת לנו, רק פשוט אנחנו קטני מעלה כדי להבין באמת את הדברים המיוחסים לרבי שמעון בר יוחאי. טוב, אז בוא נבחר מספר בין 1 ל-72 בספר הזוהר הקדוש ונראה מה קורה.
1: 17.
0: תמתין בבקשה.

0: לאחר עיון ומעמיק בספר הזוהר הקדוש, שאני פותח בנושא של הרפואה, שזה מם, היי ושין, אחד משמות הקודש בחוכמת הקבלה בעין בית שמות הקודש, כדאי מאוד לכוון שאדם זקוק להמשיך אור גדול של רפואה, זה מם, היי, שין, דרך אגב, ואנחנו יודעים שאדם שגם מתפלל תפילת 18 ברפאני השם ונרפא, בברכה הזאת המיוחדת, יש סגולות נוראיות שאדם מבקש על רפואה. ומעניין שפתחתי פה בספר הזוהר הקדוש, הדבר הראשון שאני רואה זה הנפש. אם עברה איזה טראומה מסוימת?
1: כן, אתה יודע, של החיים, אני יודע, אבא שנפטר לפני, אבל המון שנים, לפני 20 שנה.
0: לפני 20 שנה הוא נפטר?
1: כן, 22 שנה, כן.
0: הוא מתחיל באות א' או ב', כן או לא?
1: כן, א'.
0: א', יפה. יש לך יותר מארבעה אחים, כן או לא?
1: כן, אנחנו חמישה.
0: חמישה, זה מה ששאלתי. מעל ארבעה. ארבע אמאות, שזה קשור לאמא, אוקיי. תשמע, מעניין, משהו שכתוב לי פה בספר הזוהר, ואני יודע מה זה, אתה יודע, בארמית הצטומחה, זה מה זה מדבר הצטומחה? זה מערכת העיכול. מעניין, מערכת העיכול, ומשהו שאפילו קשור לכבד, וגם זה מוביל אותה קצת לחרדות ופחד.
1: כן, נכון, יודע, הרבה זמן ופחד.
0: פחד, יש לה כל הזמן פחדים, חרדות. נכון. הייתי קורא לזה גם...
1: גם בשינה אני מרגיש שהשינה שלו לא נקייה בלילה.
0: ממש, ממש, ממש, רואים את זה. בפחד. יש לה פחדים. היא מתעוררת גם?
1: כן, היא מתעוררת בלילה.
0: בפחד?
1: בפחד כזה, כן.
0: איך הלחץ דם שלה דרך אגב?
1: עושים בדיקות, אחותי לוקחת את הכל לרופא, עושה בדיקות, לא, היא מטופלת, היא לא, אבל צריך אולי לבדוק את זה גם.
0: הכוח ההרסני הכי גדול שאנשים שסובלים ממנו זה כוח הדמיון. כוח הדמיון זה כוח ההרסני הכי הרבה שמזיק לאדם. זה נקרא כוח הדמיון, כוח המדמה. הדמיון הוא אחראי על כל החרדות שיש בעולם. אתה מבין? עכשיו, החרדות הם באים בכל מיני שיטות למיניהם כדי להחליש את הנשמה שלנו. הנשמה רוצה את אלוקים, והדמיונות מביאים אותנו לעניין של האפר. האפר זה נושא של אדמה, אפר זה מצד אחד כתוב אפר ואפר. אנחנו יודעים שאברהם אבינו אמר אנוכי אפר ואפר. יש הבדל בין אפר לבין אפר. האותיות גם מתחלפות בין עין לאלף. אתה רואה, זה יורד מעין שזה 70 לאלף שזה 1. ופה כשאני רואה האלף, זה בעצם אביך, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: כל פעם מדברת, אבא שלי נזכרת. הוא נפטר מסרטן לפני 22 שנה.
0: פחות מגיל 60?
1: כן, נכון.
0: נכון?
1: 59.
0: או, יפה. עכשיו אני רוצה לומר לך כמה וכמה דברים. אתה לא מבין כמה התורה שלנו היא כל כך מאגדת, מחוברת, נותנת לנו כל כך הרבה כוח להבין שלא רק באנו לעולם סתם. איך כתוב? הילודים למות והמתים לחיות. זאת אומרת, הילודים כל יום כביכול מתים, והמתים חיים. ובצדיקים במיתתם קוראים חיים, ועל זה ככה פתחנו את השידור שלנו עם רבי שמעון בר יוחאי, שזה כוח גדול. עכשיו, מה שרואים פה זה יותר הנפש שלה, אוקיי? אני רוצה להתייחס לנפש, אבל זה בא גם במערכת העיכול. דרך אגב, היא לוקחת כדורים נגד חומציות בקיבה, לדוגמה כמו אומפרדקס, נקסיום או דברים
1: כאלה. כן, יש לה, כן, כן, היא לוקחת כדורים כאלה.
0: אז זה בגלל שמה שרואים פה, אני אומר חשוב, זה הכל הצטומחה. מערכת העיכול. היא צריכה לחזק את מערכת העיכול. תשמע, אני לא יכול לתת לה עכשיו פה דרך גלי היתר, אבל כדאי, אני חושב שהיא צריכה לבדוק כמה דברים דרך הרופא, שגם קושורים לפרביוטיקה, למרות שיש הרבה מן הרופאים שלא דוגלים בפרביוטיקה, אבל במקרה שלה כדאי ללכת אפילו או לנטרופת, או משהו שקשור לפרביוטיקה, מה שנקרא החיידקים הטובים יותר, שיתנו לה. עכשיו תראה, גם עוד משהו שקשור פה למערכת העיכול, משהו שקשור מצמחי הרגעה, אחד מהם זה לדוגמה קמומיל או תה שומר, שיכולים גם להרקיע את מערכת הקיבה, ברגע שהקיבה יותר רגועה, אז איך בדברי הרמב״ם, האישונים לא עולים למוח, כך כתוב. וזה דבר מאוד מאוד גדול, הכל מתחיל מהקיבה. הקיבה זה מערכת העיכול, מערכת העיכול הלעיסה וכו'. איך התיאבון שלה?
1: לא משהו.
0: אתה רואה? זה משליך לזה, הכל, זה מביא דיפרשן, זה מביא דכדוך, זה מביא עניין של תיאבון, הכל זה קשור סביב מערכת העיכול, צריך לחזק את מערכת העיכול. סך הכל, נפש ומערכת העיכול, בגלל שאנחנו עכשיו, רבי שמעון ברוך חי, בתור הבן, אתה תיקח ותכתוב ככה באינטרנט, תכתוב תיקון ממחת מתיקוני הזוהר. תרשום, תיקון ממחת מתיקוני הזוהר, לקרוא את זה, 13
1: ימים. מהאתר, כן, מהאתר.
0: כן, כן, כן, כן, תיקון ממחת, זה ממחת זה מוח, מם זה 40, חת זה 8, 48 קניינים, 48 קניינים שהתורה נקנית, אנחנו קוראים עכשיו את פרקי אבות, זו סגולה שאני חוזר עליה, מי שרוצה לבקש ישועה, על ידי התפילה, אז יקרא וילמד וישנה את פרקי אבות כל יום, עד חג השבועות, יבקש את משאלתו מבורא עולם ישירות, לא צריכים מתווכים, ואנחנו נראה סייעתא דשמיא. ברכה והצלחה, וקרוב בשורה טובה.
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: תבורכו. 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, ונאמר לתמר, שלום לך תמר.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן. קודם כל רציתי לומר לך, שהתוכנית שלך היא באמת מתנה גדולה שנותנת המון כוח. אני מאזינה לך הרבה וכל פעם מתרגשת מהאמת והפשטות שאתה מכוון אנשים למקום הנכון להם. אז תודה, ואני שמחה על ההזדמנות להתייעץ איתך.
0: אז תדליקי גם נר לרבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס. שני הצדיקים האלה, תלמידי רבי עקיבא, וזה דבר גדול, דבר גדול. בבקשה. מה תאריך לידתך?
2: 7/9/1983.
0: תבורכי, בבקשה. אני איתך.
2: אז ככה, אז קודם כל אני בת 42, אני נשואה ויש לי 4 ילדים. שמאית מקרקעים מוסמכת היום. אני פרילנסרית שעובדת עם שמאים אחרים. והרקע שלי, עשור לפני כן, הייתי מהנדסת תעשייה וניהול בהייטק, בחברות הייטק. עכשיו, אמנם עשיתי הסבה לפני כמה שנים, אחרי שילדתי את הבת השלישית שלי, אבל היום אני מרגישה איזה משהו, אני עדיין לא מרגישה שאני מממשת את צמד הקצה בעולם הנדלן והחומר, אבל ממש בשנה האחרונה אני מרגישה ממש קבועה, בלי החיות שמאפיינת אותי. התארים שלי כביכול מושכים אותי לביטחון כלכלי של נדלן והייטק, כי זה קריטי לי. בסך הכל לפני 3 שנים גם עשינו איזה צעד ועברנו לבית פרטי במושב, אבל מצד שני הלב והנשמה שלי חפצים לפעמים, אני מרגישה שאולי זה המהות, זה היעד, הייעוד, שינוי, לעשות איזה שינוי בתחום החינוך, אולי לגעת בבני נוער או בחסרי ישע, להיות שותפה במערכת מכילה וחדשנית יותר. יש לי איזה רקע בעבר שהשתתפתי, שנגעתי בדברים מסוימים, גם הייתי קצינת חינוך בעברי. שאלה שלי, האם הייעוד שלי הוא להשתמש בכלים הניהולים והשמיים שלי בעולם הנדלן, ולנסות תחום של אולי ניהול פרויקטים, התחדשות עירונית, שזה הדבר הבא שמושך אותי כרגע, או ללכת אחרי הדבר שמבצבץ לי כל פעם, לעז לגעת באיזה חלום, אני לא יודעת אם זה חלום, אבל עדיין אין לי תואר בחינוך, אז אני לא יודעת אם זה באמת ה... מה אני צריכה לעשות? מה?
0: ראשית כל, בואי נעשה סדר בדברים, אוקיי? בואי אוקיי. נפעל קודם כל במישור השכלתני, הרציונלי. אז הדבר הראשון, מה שאני שואל אותך, בואו נרשום לנו עכשיו 3 דברים ראשונים לפי סדר עדיפות. הדבר ראשון, מה הדבר הכי חשוב שהיית רוצה לעסוק בו? בואו נעשה עכשיו במקום הראשון, במקום השני, במקום השלישי. נתחיל במקום הראשון, מה היית חושבת? אז בואי עכשיו אם זה אפשרי או לא. בואי נחשוב שזה אפשרי. נותנים לך את 3 הדברים, ואת צריכה לבחור לפי סדר העדיפויות. מה הדבר הראשון?
2: הדבר הראשון, התפנת זה היה לנסות לעזור משהו שבוער
0: בי
2: הרבה זמן.
0: תדברי רק טוב למיקרופון. מה זה בוער בו? מה התחום הראשוני שהיית רוצה לעסוק בו?
2: זה לא משהו שהיה לי ניסיון בו, אבל זה משהו שכל פעם שאני קצת נוגעת בו,
0: מה הוא? מהו? התחום הראשוני. אוקיי, מהו?
2: סוג של חינוך, אבל זה לא חינוך פורמלי בוודאות.
0: אוקיי. ובמקום השני?
2: ניהול פרויקטים, התחדשות עירונית. הייתי רוצה, כן. אני, זה בוא נרבי כל החיים להצליח בקריירה שלי, המקצועית. אבל
0: יש לך ניסיון בזה, או שזה דבר ש... יש לך ניסיון בזה, או שבכלל את לא מכירה את התחום?
2: של ניהול פרויקטים בבנייה, בהתחדשות עירונית. אין לי ניסיון בזה, אני עובדת היום שמאית עם שמאים אחרים, ותלי השבחה יותר נוגעת. את ההסבה שלי עשיתי לפני 7 שנים, 5 שנים אני ממש אחרי התמחות וכל זה.
0: שמאית מקרקעין, כן?
2: שמאית מקרקעין, כן.
0: אוקיי, ו?
2: וזהו, וניסיתי בשנה האחרונה לחפש, שלחתי קורות חיים לכל מיני חברות בנייה, להתעסק בתכנון, בניהול, אבל בגלל שאין לי את הניסיון בכל הנושא הזה, אז כאילו פחות פונים אליי, ואין לי איזה מקום, אני לא יודעת איך לעשות דריסת רגל פה, ואיך לעשות דריסת רגל במקום האחר, שאני, בגלל זה היה לי איזה מקום של, בגלל שקיבלתי התנגדויות, אז כזה אמרתי, רגע, אולי אני לא במקום הנכון שלי בכלל, אולי נצחה, כי גם בהייטק עזבתי אחרי 10 שנים, כי לא גידלתי את הילדים שלי, הייתי כל כולי, טוטלית, בקושי הייתי פעמיים בשבוע, מגיע לאחר הצהריים, ובעלי הוא היה העיקר, אז היה לי מאוד קשה, וכן רציתי להיות אימא.
0: אז קודם כל, עשית דברים מאוד עליונים וטובים. בוא נסתכל על הדברים הטובים. את לא היית כל היום בשפת הים והשתזבת בשמש. מה שאת עשית, עשית כדי לעזור לבעלך, למשפחה, לקיים משפחה שלמה, עבד במסירות נפש. וואו, זה כל כך הרבה טוב. בוא נתעסק עם הטוב ולא עם הרע. אז okay. אני חושב שקודם כל את אישה מאוד אינטליגנטית, עם חוכמת חיים, עם בעלת כישורים. אני לא מכיר כל כך הרבה אנשים שכל כך עוברים את המבחן של שמאות מקרקעין, זה מקצוע שהוא לא פשוט ומורכב. ואת זכית לעשות את כל הדברים, בהליכה, ובטוב לבב, ובמסירות, ובלימודים, ומשפחה, וילדים. תשמעי, אני אגיד לך משהו, יש לך כל כך הרבה טוב, שלפעמים הטוב, את לא רואה אותו. אז עכשיו, מה שיש לך זה בעיות של עשירים. אז אפשר לפתור את זה, להנחות אותך, לבדוק בספר הזוהר, מה טוב לך. עכשיו השאלה המרכזית של הרבה אנשים בחיים, האם אני צריך להתעסק במשהו שאני מסופק בו, או שאני צריך לעבוד במשהו כרגע רעי, זמני, עד שמשהו יתפתח, וקודם כל אני צריך כסף. אז זאת אומרת, כסף לעומת סיפוק, או סיפוק לעומת כסף?
2: זה בדיוק זה, זה בדיוק, כאילו דייקת לזה.
0: או, זה בעצם השאלה המרכזית שיש להרבה אנשים בחיים. השאלה המספרים, הרגש או השכל. אז יש דברים של רגש ויש שכל. כל העניין זה גם, כמו שבעל התנא כותב לנו, את המוח שישלוט על הלב. בגיל צעיר אנחנו הולכים יותר עם הרגשות, עם הלב. כשאנחנו מתבגרים זה יותר עם המוח ועם השכל. אנחנו רוצים מספרים, רוצים דברים, רוצים יוזמות. אבל לא תמיד. ואז שהם מתבגרים עוד יותר, הולכים יותר חוזרים מעניין של הרגש. כבר עייפים, כבר ניסינו, כבר עשינו, כבר רוצים לצאת לפנסיה, לא כבר עם שכל, כי את יודעת, גם האנרגיה נאזלת ונגמרת לה, ואז אנחנו צריכים לחפש באמת היוד. אבל את לא נמצאת שמה, את סך הכל בת 42 ו-6 חודשים, וזה דבר גדול שאנחנו צריכים כמובן להמשיך הלאה, נכון?
2: בהחלט.
0: יפה, אז עכשיו זה נקרא בעיות של השירים, אני ככה קורא לזה, זה בעיות טובות, זה לא בעיה. ותשבי, יתרץ בעיות וקושיות, כתוב על זה. איפה שנאמר תיקו בגמרא, תיקו, זה לא רק במגרש כדורגל, זה ראשי תיבות של תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. אז זה דברים טובים. מספר בין 1 ל-72.
2: 27.
0: מצוין. תמתיני בבקשה.

0: רק לשמוע את המוזיקה של איציק אהרון, כבר אנחנו שמחים. ועם הרוגע הזה והמיוחד, ויש דברים כל כך עליונים. אז את יודעת מה? אני חייב לשמח אותך. מקבל פה תשובות גם הגיוניות וגם שמימיות, דרך רבי שמעון בר יוחאי, לקראת ל"ג בעומר. ולמד ג' בעומר, אנחנו יודעים שבין פסח לבין עצרת, שזה חג השבועות, מתו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. אבל נשארו 5 תלמידים מיוחדים שאירו את עיניהם של עם ישראל. אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס, ועוד רבי יהודה וכו'. והנה, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, שאנחנו גם אומרים את הפיוט, בדרך כלל מדי ערב שבת, אז הוא נותן לך צדיקים שנפטרו, ומגיע היום ההילולה שלהם, יש כוח מאוד מאוד גדול בשמיים להעיר. ואז אני פותח בספר הזוהר הקדוש, ואני מקבל תשובה חדה ברורה עבורך, כדי לא להתבלבל. המחשבה לפעמים משוטטת לנו בחיים, כי כל הבחירה שלנו בעולם הזה, זה לקחת את המחשבה ולייצר ממנה דברים טובים, וכל העניין שזה להעלות המחשבה הטובה על פני המחשבה הרעה. מחשבה רוצה להפיל אותנו, מחשבה טובה רוצה לרומם אותנו. מחשבה זה אותיות בשמחה. אז כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, הדבר שמתאים לך ביותר זה התחדשות עירונית ושמאות מקרקעין, שזה ביחד, שניהם ביחד. את צריכה להתעסק עם ארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל, מה שקשור לאדמות, מה שקשור לבניינים, מה שקשור לדירות. זה הייעוד שלך, זה התיקון שלך, זה הדבר הטוב. בחוכמה, ייבנה בית, זה הפסוק שיצא לך.
1: מה הפסוק?
0: בחוכמה, ייבנה בית. שימי לב, בית, עניין של בתים, שמעות, מקרקעין, אוקיי? יש לנו גם במסכת ערכין. איך שאומרים, קוראים לזה ערכין, יש קוראים לזה ערכין. מסכת ערכין וערכין, ערכי עליי, זה עניין של שמעות, וזה גם יצא לך פה. ערכין, מה זה ערכין? מעריכין, מלשון ערך, אוקיי?
1: Mm-hmm.
0: ואז מה שכתוב פה, זה עניין של התחדשות עירונית, ולהמשיך בשמעות. זה התפקיד שלך, זה הטוב ביותר. ותתפלי לשמוע, שאני גם רואה אותך מתעסקת גם עם נדלן, בתוקף תפקידך של שמאי מקרקעין. דברים נפתחים לך, דווקא את נכנסת למקום טוב החל מחג השבועות, מו סיוון שזה חג השבועות, דרך אגב זה דוד מלך ישראל, תני לי מספר בין 1 ל-101, רגע אני רוצה לבדוק רגע משהו לעומק.
1: 1 ל-101?
0: כן.
1: 92?
0: 92, שזה צדיק ב', נכון? את, יש לך ספר תהילים לידך?
1: יכול להיות
0: לי בעוד 20 שניות. אוקיי, 20 שניות, בוא נפתח את פרק צדיק ב', ואז תראי את התשובה שם, מה כתוב. בוא נפתח בספר תהילים, צדיק ב', איזה יופי, איזה יופי. עם ישראל גם יפתח עכשיו לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, צדיק ב', לאט לאט. את רואה, נכון? מזמור שיר? בית, נכון. מה הוא? מזמור שיר?
1: מזמור שיר ליום השבת.
0: יפה, טוב להודות. טוב להודות
1: לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר
0: חסדך. יפה, תמשיך את
1: המשיך, זה טוב. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות.
0: נכון.
1: עלי אסתור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, כי שמחתני אדוני ופועלך במעשה ידיך ירנן. מה גדלו מעשיך, אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך, איש בער לא ידע וכסי לא יבין את זאת.
0: וכסי לא יבין את זאת, נכון.
1: לא יבין את זאת. בשפוח רשעים, כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבון להשמידם עד עד. ואתה מרום לעולם, אדוני, כי הנה אויביך, אדוני, כי הנה אויביך יעבדו, יתפרדו כל פועלי אבון.
0: אבן.
1: ורואים קרני בלתי בשמן הענן, ותבט עיניי, עיני בשוריי. בקמים עליי מראים תשמענה אוזניי. צדיק התמר יפרח כארץ בלבנון ישגה. עולים בבית אדוני בחצרות.
0: די. למה אני עוצר אותך? למה את חושבת שאני עוצר אותך?
1: צדיק התמר יפרח כארץ בלבנון ישגה.
0: את כתובה פה?
1: כן.
0: תמר. זה סתם?
1: לא.
0: שהמזמור הזה הגיע, שבחרת צדיק ב', לא ידענו, לא ראינו, והמזמור הזה מדבר עלייך. א', עניין של חיזוק של שבת, ב', תמר מופיע פה, שזה השם שלך, נכון?
1: Mm-hmm.
0: אוקיי? דרך אגב, אבא מתחיל באות, בוא נראה לפי הספר, מזמור שיר ליום השבת, אבא מתחיל באות למד אורש?
1: למד.
0: יפה מאוד. את יכולה להגיד את השם שלו?
1: ליאון.
0: ליאון. את רוצה שאני אקשר אותו לרבי שמעון בר יוחאי?
1: בשמחה.
0: אז מי שבעצם כתב את ספר הזוהר הקדוש, כמובן, זה רבי שמעון בר יוחאי, אבל מי שהוציא אותו וכתב אותו באיטליה זה ליאון, רבי משה די ליאון. וליאון זה אריה, נכון? ליון.
1: נכון.
0: יפה מאוד. בעברית זה אריה. ואם אנחנו מסתכלים פה בספר הזוהר הקדוש, ורואים פה את צדיק ב', אז מזמור שיר ליום, ליום זה למד, נכון? יש לנו את העוד יוד, שימי לב, זה למד ויוד, שזה בעצם גם 40, ויש לנו בסוף, איפה שאנחנו אמרנו תמר, כתמר יפרח, כארז בלבנון יזגה. אז תשימי לב, יש לנו את העוד א', ויש לנו בלבנון את הוו ואת הנון, שזה ביחד פאזל של ליאון, באותו פסוק שאנחנו מדברים, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יזגה. אז יש לנו את הלמד, יש לנו את היוד, ויש לנו את הוו, ואת הנון סופית. באותו פסוק שאנחנו מדברים עלייך, שזה פסוק י' ג' בספר התהילים, במזמור צדיק ב'. הכל כתוב, הפוך בה, דהפוך בה, דחולה בה. זו ההצלחה שלך, בעזרת השם את תצליחי. ויש לך תאריך נדיר, את יודעת, את בערב ראש השנה.
1: נכון.
0: וואו. זה חפתת באלול.
1: א'
0: תשעי
1: נולדתי.
0: את נולדת בחפתת באלול, יותר מדויק, תלוי באיזה שעה.
1: נולדתי אחרי השקיעה, כן, נכון.
0: אחרי השקיעה, יפה, אז תלוי אם זה בין השמשות או צאת הכוכבים.
1: נולדתי
0: ב9:30
1: בערב, כן.
0: 9:30 בערב?
1: זה היה כבר
0: ראש השנה, יפה מאוד. את נולדת כנראה ביום רביעי.
1: כן?
0: אמרו לך. כן.
1: לא יודעת.
0: אז תבדקי, יום רביעי, בניית המאורות. ברכה והצלחה. דברים
1: תודה,
0: טובים.
1: תודה, תודה רבה.
0: תקריאי חמש פעמים את המזמור הזה צדיק ב'
1: כן.
0: במשך 13 ימים.
1: אוקיי.
0: כל טוב.
1: תודה, כל טוב.
0: מהמם. יפה מאוד. 0-2-6-4-8-5-4-8-5. אנחנו נקבל את המאזינה ובא... לאחר המאזינה הטיפים וסגולות מעולם הקבלה, ונאמר שלום לך, שירה.
2: שלום, כבוד הרב. שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, ישועות ונחמות.
2: אמן, אמן, אמן, כבוד הרב.
0: בבקשה, תאריך לידה.
2: 16/9/1971.
0: מצוין, בבקשה.
2: כבוד הרב, אני רציתי להתייעץ איתך לגבי הבן שלי, שהוא לא בקשר איתנו כבר 3 שנים, מאז שהוא התחתן. נולדה לו ילדה שהיא כיום בת 2, ואנחנו לא מכירים בילדה. אשתו לא מוכנה שאנחנו נכיר את הילדה. ואני רוצה לדעת מה קורה, מה יהיה. אני ממש כואב לי בלב, הרב, ממש כואב לי בלב.
0: זה ברור שהורים וילדים שלא מדברים, או ילדים עם הורים שלא מדברים, לא משנה מאיזו סיבה, ברור שזה כואב. גם אם אין ילדים, גם אם יש ילדים, מה זה משנה? ילד זה ילד, הורים זה הורים.
2: נכון.
0: גם ילד שיהיה בגיל 90 וההורים חיים, תמיד הם יישארו ילדים.
2: נכון.
0: לא משנה איזה גיל. ברור שברגע שיש התנתקות, ניתוק בין הורים לילדים, שזה דבר מאוד מאוד כואב.
2: נכון.
0: וזה לא משנה מה הסיבה. כל סיבה. לא משנה מה, על כסף, על התנהגות, על משפחתיות, על שליטה, או כל דבר אחר. Yeah. ברור שזה דבר שהוא מאוד מאוד כואב. אבל לנו, אנחנו כילדים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, שזה עם ישראל, אם כבנים, אם כעבדים. זאת אומרת שלפעמים אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו בנים ולפעמים אנחנו עבדים. Yeah. ולפעמים עבדים, הם אומרים להם הוראות, והם צריכים לשתוק, כביכול. ולפעמים בן צריך גם לשתוק, ולפעמים בדיוק זה הפוך. לפעמים בן יש לו כביכול מעלה יותר חשובה, ולפעמים עבד יש לו גם מעלה יותר חשובה. עבד זה לא ביזיון, כי אני יודע שמשה רבנו היה עבד השם, נקרא גם דוד המלך. דוד עבדי, משה עבדי. זאת אומרת שזה גם מעלה מסוימת. עבד זה גם סוג של ביטול, שאנחנו מתבטלים לגמרי, עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, 24 שעות, ולא רק לסירוגין. אז עכשיו, שאנחנו מסתכלים פה בנושא הזה של זה, אז תראי, בין דברייך, בין השורות, אמרת שבעצם אשתו היא שמתנגדת לכל הקשר, נכון?
2: כן.
0: עכשיו, בוא נעשה חשבון. למה את חושבת שבעצם אשתו מתנגדת לקשר? בגלל שיש לך קשר עם ההיא יותר מדי והיא מקנה בך? זה אחד.
2: שתיים.
0: או, יפה. שתיים. ייתכן מאוד שהיא מפחדת שאת תאמרי לו כל מיני דברים כנגדה, ואז היא יכולה להפעיל את כוחות הקנאה. שלוש, סתם, כדי להשתלט על בעלה משום סיבה.
2: אני אגיד לך...
0: וארבע, זה הדמיונות. שחוזרים לדמיונות. מה זה הדמיונות? לחשוב שכך. בוא נגיד ובוא נאמר שיש הרבה, לדוגמה, אנחנו יודעים את הקטע של חמה וקלה וחמותה. הכל אנחנו יודעים, בערך אגב. אבל בוא ניקח דוגמה. למה צריכים להגיע לקיצוניות כזאת עד כדי כך שלא מדברים? אז ממעיטים, לדוגמה, בביקורים, לא נותנים, אפשר להנחות, מה להתערב ומה לא להתערב וכו'. אז למה מגיעים למצבים כאלה עד כדי כך קיצוניים? תסבירי לי.
2: אני אסביר לך. הילד הזה שיהיה בריא הוא ילד מיוחד אצלי. ילד מיוחד. זה ילד שאני נלחמתי עליו שהוא יגיע למשהו היום. הקשר בינינו זה קשר מאוד חזק. עכשיו אני תמיד אומרת, כבוד הרב, טוב לבן שלי, טוב לי. באמת, אני לא חס וחלילה מחפשת להרוס לה את הנשואים.
0: תגידי לי משהו, יש פתגם אחר?
2: סליחה?
0: יש פתגם אחר?
2: ומה?
0: רע לבן שלי, אז טוב לי? ברור, זה פתגם ישר נדוש. זה פתגם מאוד נדוש.
2: נכון.
0: טוב לבן שלי, ודאי שאני שמח. לא יכול להיות שטוב לבן שלי, אם יהיה רע לבן שלי, אז אני אהיה שמח.
2: נכון? ברור, כן.
0: אין אפשרות אחרת, אוקיי.
2: ממש לא, אני רוצה שיהיה לו רק טוב. כשהוא נכנס אליי הביתה, אתה יודע, אני אמא, אני מחבקת ואני מנשקת, זאת אני, אני אמא. אני לא חס וחלילה מחפשת לקחת אותו ממנה. אני פשוט מאוד רוצה שהבן שלי, כאילו, יחזור להיות איתנו בקשר, שידע לכבד את ההורים שלו, שיבוא הביתה, שנכיר את הנכדה. אני לא, חס וחלילה, אני לא רוצה דברים רעים בשבילה.
0: אוקיי.
2: אני לא יודעת מה...
0: אני מבין את הכאב שלך, אבל אני רוצה להבהיר לך כמה וכמה דברים שפה אנחנו טועים בגדול. אולי אני אכנס קצת איתך לפסיכולוגיה וגם פילוסופיה, אבל אני חייב להסביר לך משהו מאוד מאוד חשוב בחיים. לאחר שלדוגמה בן אדם הלך מהעולם, דוגמה השכן שלי נפטר, הלך מהעולם לבית עולמו אחרי 120 שנה, יופי. אבל הנה הגענו עולם מספד, ואחד התחיל להספיד אותו, ואמר, וואי, מה אני אגיד לכם, אני חייב לספר לכם, כל בוקר היה לוקח את הכלב שלו, מסתובב איתו, ואתם לא יודעים מה הוא עושה, מנקה את הבניין, והיה שם עציצים ופרחים, וכל יום הוא היה כל כך בן אדם טוב, אתם יודעים, היה מגיע מידי פסח, הוא היה צובע את הקירות, והרבה פעמים הוא היה אפילו שם לי ליד הדלת העיתונים, ולא פעם ולא פעמיים ראיתי אותו, שממש מסדר אפילו את כל הדואר של הבניין, וגם את המנורה פעם הוא החליף. ואני אגיד לכם איזה בן אדם הוא היה, אי אפשר להבין איזה בן אדם, מדי שבת אפילו היה בא ונותן לי עוגות, בקיצור, מה שרציתי לומר לך זה תמיד את הרצונות שלנו, לא הרצונות שלו. מה אני מתכוון? אני אסביר לך. שלפעמים אנחנו רואים שהוא נמצא במערכת כזאת ומתנתק, אנחנו יכולים להמציא כל מיני סיבות למיניהם. אשתו, השכן, החברה, האם, בעבודה, כל מיני דברים. השאלה מה, אם את אומרת מצד אחד שאם טוב לו, אז טוב לך, אז זה לא טוב לך, כי את רוצה את הטוב שלו. זאת אומרת, את רוצה מצד אחד את האנוכיות שלך. זה נשמע אולי קצת קיצוני. את אומרת, רגע, אבל מצד אחד אם את לוקחת עכשיו מצלמה, לא שלך, לא של הפח הגדול, אלא לוקחת לדוגמה מצלמה, ואת רוצה לראות איך הקשרים שלו, אם יש טוב ויש לו שלום בית, והכל טוב, והכל יפה ומצוין, יופי, ואת מסתכלת שהכל טוב אצלו. אז למה יש לך פתאום חיסרון בגלל שהוא לא בקשר איתך? כי את רוצה את הרצון שלך, שיהיה לך טוב, לא שיהיה לו טוב, לא טוב כרגע. הנה אנחנו מצלמים, 120, אנחנו מצלמים אותו 24 שעות ביממה, מצוין לו, טוב לו. מה את אומרת על זה?
2: את מה, אז להניח לו
0: הרב? לא, לא אמרתי להניח, אני שואל שאלה.
2: אני מבינה.
0: אם את רואה עכשיו במצלמה, את מבינה? אז את אומרת, אז מה אנחנו רוצים? שיהיה לך טוב, לא לא. למה ברגע שהוא יהיה איתך בקשר, כבר לא יהיה לו טוב.
2: כן.
0: אז תחליטי, את רוצה שיהיה לו טוב או שיהיה לך טוב?
2: לא, אני רוצה שיהיה לו טוב.
0: יפה. אז את אומרת שכרגע במצב שלו, אם טוב לו, אם אשתו, הוא לא רוצה להיות בקשר עם אמא שלו. כי הוא לא פועל נגיד בחוכמה, או ששניהם לא, יותר נכון, לא פועלים בחוכמה. זאת אומרת שטוב לו, שישאר עם הטוב הזה, את לא צריכה לרדוף אחריו, זה הכל. את צריכה להגיד טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו.
2: בדיוק הרב, בדיוק.
0: עכשיו תקשיבי.
2: כן.
0: אני יודע שבתוך תוך ליבנו, בוודאי שזה כואב. ברור. שהוא שוגה, ברור, ואנחנו רוצים את הקשר. ולא סתם, אנחנו לא רק איזה מפעל לאהבת ילדים.
2: נכון.
0: אנחנו רוצים להיות עם הילדים שלנו בקשר. אבל הרבה דברים אנחנו שוכחים. יש אימא, והאימא הזאת הביאה ילד לעולם.
2: נכון.
0: והילד הזה שהוא הגיע לעולם, אין לנו שום שליטה על הילדים שלנו. אני אגיד לך סוד, אין לנו שליטה על החיים שלנו. נכון. אין לנו שליטה אפילו על עצמנו. אנחנו נכון. פה רק שליחים.
2: נכון.
0: אין לנו שליטה על הכסף, אין לנו שליטה על החיים שלנו, אין לנו לאף אחד אין שליטה על הבריאות שלו, ואם אנחנו מסתכלים, אנשים כל הזמן צוברים כסף, ועל זה נאמר, יצבור הון ולא ידע מי אוספם, ואנחנו רבים על השטויות, מבזבזים את האנרגיה, במקום ליהנות מהחיים, לדבר טוב, לחשוב טוב, ואנשים באו לעולם הזה בשביל, לפעמים, אני לא אומר, אם בסבל האדם, בסבל, אבל לפעמים אדם מכניס את עצמו לסבל, הוא מחפש את הסבל, הוא מחפש את האטרקציות. את עשית את שלך, את מרגישה טוב עם זה? יש דבר שנקרא תפילה לבורא עולם, תתפללי, כבד את אביך ואת אמך, תמשיכי עם זה, ואת לא כתוב, כבד את בנך ואת ביתך, למען יקצרו ימיך. את רוצה, ואני בטוח שאמרת להם, אני אוהבת אתכם, אני מצטערת, אני מבקש את סליחה, גם אם טעיתי, וממשיכים בשלהם.
2: נכון.
0: נכון. נכון. תעזבי, אין פה אפילו מה לדבר, זה עניין הלכתי. אני אומר לך משהו, אנחנו לקראת ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, את רוצה לראות ניסים? תברכי לתהילים, תקרי את תיקון ממח בספר הזוהר הקדוש, תני לי מספר רגע בין 1 ל-101, מעניין אותי משהו?
2: 22.
0: 22 אותיות שיש בתורה, נכון? זה חף ב'. הנה, פתחתי ספר הזוהר, וגם כף ב' בספר התהילים שלפניי, וחף ב' חיברה אותו אסתר המלכה, אלי אלי, למה עזבתני? את רואה? עניין של עזיבה. ובדיוק, השם יתברך. תברכי אליו. לא צריכה מתווכים, לא צריכה רבנים, לא צריכה שום דבר. הקדוש ברוך הוא שומע אותך. דבר אליו. פתח את הפה, הכל בסדר. את תראי שמשהו ישתנה. מבטיח לך שתדברי אליו, תתפללי אליו, הוא יאזין לך יותר מכל אחר בעולם.
2: ברור, רק הקדוש ברוך הוא, הרב. רק הקדוש ברוך
0: הוא. אל תדאגי, בקרוב יהיה לך בשורה טובה איתו.
2: תודה רבה. תודה רבה.
0: רק דברים טובים.
2: תודה רבה, אמן. תודה.
3: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז אנחנו יודעים, יום שני בערב, יום שלישי זה ל"ג בעומר, היום שבו נפטר רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, התגלו בו רזי עולם, סודות התורה. הוא יום גדול מאוד ועצום ומסוגל לישועות רבות, מסוגל לרפואה דרך אגב. רבי פנחס מקוריץ, שהוא היה מתלמידי הבעל שם טוב, כותב בספרו אמרי פנחס, שהיום הזה מסוגל ביותר לעורר בו עניין הרפואה. ומי שצריך לקחת רפואה, יתחיל בלג בעומר. אז אני כתוב, כי בורא רפואות מכוון כנגד ההוד. וזה היום של רבי שמעון בר יוחאי, שזה יום ל"ג בעומר, ספירת ההוד שבהוד, מסוגל לתכלית הרפואה. אז אני שואל שאלה, אז איך אנחנו נזכה באמת לרפואה? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם, אני אגיד לכם את הפטנט. תתפללו על אחרים שזקוקים לרפואה, יהיה לכם רפואה. למה? כי כל המתפלל על חברו נענה תחילה. אז קודם כל, תתפלל על החבר שלך ולא על עצמך הראשון, אתה תראה שפתאום יהיה לך רפואה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נדאג קודם כל לשני, ולא רק לעצמנו. כשאדם דואג רק לעצמו, הוא אנוכי, הוא אגואיסט. אז אדם כזה, הוא לא מקבל את השפע. כי בורא עולם, כמו שהוא מחלק את השפע לכולם, הוא רוצה אדמה לעליון, שנדמה לו. איך נדמה לו? על ידי שאנחנו קודם כל נתפלל על עם ישראל, נתפלל על החיילים, נתפלל על הפצועים, נתפלל על המבוגרים, נתפלל על הבודדים, על הנכים, נתפלל על השכנים, נתפלל על המשפחה, נתפלל על כולם. ברגע שאנחנו מתחילים להתפלל, תפילה כללית על אחר, אז אנחנו נכללים. בגלל זה, דרך אגב, שאדם מתפלל, כך כותב הארי הקדוש, לפני שהוא מתפלל, פותח אפילו את הבוקר, אומר מודה אני לפניך וזה וכו' וכו', מה כתוב לו? הרי אני מקבל עליי מצוות ואהבת לרעך כמוך. אפילו שהוא לא מתכוון, אפילו שהוא חולק, אפילו שהוא רע, בעצם האמירה הזאת, אפילו שהיא מהשפה לחוץ, זה דבר גדול מאוד. אז הנה רפואה, בלג בעומר. תתפללו לחברים שלכם, תקבלו רפואה. אבל אני אומר שזה יום גדול מאוד, בנושא של רפואות, בורא רפואות, עושה נפלאות, מצמיח ישועות. מה יש לנו עוד? היום הזה גם מסוגל לקבלת התפילות. יום ל"ג בעומר, כוחו אדיר וגדול, כל תפילה מתקבלת ביום הזה. על כל אחד צריך לבקש גם על עצמו, על נפש בניו, בנותיו, משפחתו, וזה דבר גדול. וביום הזה גם צריכים לקבל על עצמנו איזה קבלה, החלטה. לא משנה מה, אנחנו לא נותנים פה עכשיו כפייתיות. כל אחד יקבל על עצמו משהו לשנות. זה בין אדם לחברו, הוא צריך לקבל על עצמו, ובין אדם למקום, בינו לבין בורא עולם. מה זאת אומרת, איזה החלטה יכול לקבל? יפה. אז במצב שלנו היום, אז בואו נתחיל דווקא בין אדם לחברו. פחות להגיב ברשתות החברתיות, פחות להסתכל על שטויות שמביאים לליבוי השנאה, פחות להסתכל על פוליטיקה, כן, כן, לא לקחת צעד, לא להביע דעות, החוכמה היא לזרוע שלום. רבי שמעון בר יוחאי, גולת הכותרת שלו למי שלא יודע, זה ענן בחביבות התליה. אתם יודעים את זה? כל רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות התליה, הכוונה, כל הגאולה תלויה, בענן בחביבות התל, בחביבות, באהבה, אחד לשני. ככה אמר רבי שמעון בר יוחאי. אז זאת אומרת שאנחנו מבינים שזה הדבר הגדול ביותר, להפיץ ופחות פחות להתרחק מהרע. כל היום רק לשמוע רע, זה דבר שפוגע מאוד בנשמה, אין כוח. לוקחים לנו את האנרגיה, אז תתרחקו מהדברים האלה, לקבל על עצמכם קצת יותר להשתפר בנושא הזה. ובין אדם למקום, וכמובן, כל מיני מצוות שבן אדם דש בהם, בעקביו, וזה כל מיני דברים בינו לבין המקום. זה יכול להיות הנחת תפילין 5 דקות, זה יכול להיות משהו להתחזק במצוות השבת, נטילת ידיים, דברים קטנים אפילו. כל דבר זה לא קטן, אלא זה דבר גדול. תזכרו את הפתגם המיוחד, ותתחילו להעריך את המעט. מעט זה גם הרבה, מעט זה טוב, ולא לזלזל בשום דבר. הרבה פעמים אנשים אומרים, או הכל או כלום. זה שקר מוחלט, לא, אין דבר כזה או הכל או כלום, אנחנו לא הבעל הבית של העולם, אנחנו עושים את רצונו של מקום בענווה ובפשטות, והחוכמה היא איך לזרוע אור, איך לזרוע אהבה, וזה הדבר הגדול ביותר, לא להיות יותר מדי חוכמולוג, כי אנחנו נתפסים בתקופה האחרונה להרבה חוכמס, שזה חוכמולוגים למיניהם, עם כל מיני דעות משונות, ואנחנו פשוט מתרחקים ומתרחקים ומתרחקים. על כן, אנחנו רוצים להיות קרובים יותר למעשים טובים, לדאוג לזולת, להיות יותר בני אדם, אתם קוראים אדם, אז זה הדבר הברור. אז טוב, אז אנחנו עוד מעט מסיימים את השעה הראשונה, לא לפני שאנחנו נאמר לאיציק אהרון, תודה רבה על הביצוע הטכני למאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ומשה בנולו הדיגיטל, תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. אז רבותיי, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, תאמינו שאפשר לתקן בשעה הנוספת, ומי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד במהלך השבוע, תוכלו לטלפן ל-026 4-8-5-4-8-5, ומי שרוצה למסור עכשיו שמות, תוכלו לכתוב לי בפייסבוק, הרב אפרים בן צבי, ולכתוב שמות לכבוד ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי.

יושב חושב על החיים, יושב שותק ומבפנים סוער כל כך עכשיו. נזכר בכל

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: שבוע טוב לכל המאזינים, אנחנו כאן בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, וברדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, שבוע מבורך, שבוע של בשורות טובות, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא ישמור עליכם, עלינו, באהבת חינם, אמן. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו כאן, איציק אהרון, בביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית, מאיר הפרץ מפיקתנו, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, אתם מוזמנים לטלפן בכל נושא אפשרי, זה הזמן וזה המקום. רבי שמעון בר יוחאי שמגלה את ספר הזוהר הקדוש, הפך להיות אחד מגדולי התורה, והנה כשהוא מגיע ליומו האחרון על פני האדמה, מה הוא עושה? הוא מכנס סביבו את תלמידיו, ומבקש מהם להקשיב היטב היטב לדבריו. רבי שמעון היה כל אותו היום במצב נבואי, כאשר הוא חושף את הסודות המיסטיים העמוקים של התורה, אומר לתלמידיו, והרי דברים קדושים שלא גיליתם עד עתה, אני רוצה לגלות לכם, שלא יאמרו כי בחיסרון הסתלקתי מן העולם. עד עכשיו החזקתי את כל סודות התורה קרוב לליבי, אבל כעת, לפני שאני עוזב את העולם, אני רוצה לגלות אותם לכולם. והיו לו הרבה תלמידים, אבל אחד מהתלמידים הקרובים שקראו לו רבי אבא, ממש אבא, אבל לא היה תלמיד שלו, הוא קיבל עליו את המשימה לכתוב את דבריו של רבי שמעון בר יוחאי, והוא כותב, ולא הרימותי ראשי, שהאור היה כל כך גדול שלא יכולתי להסתכל, כל אותו יום לא פסקה האש מן הבית, ולא היה מי שהתקרב אליו, שלא יכלו לגשת אליו לרבי שמעון בר יוחאי, שהאור והאש היו סביבו. בסופו של היום, לאחר שנסתלקה האש, ראה רבי אבא את רבי שמעון, כשנפטר מהעולם, כשהוא שוכב על ימינו, מעוטף, בתלית ופניו שוחקות. מדוע הקיפו את רבי שמעון בר יוחאי אש ואור? משום שאנחנו יודעים שהתורה הושוותה לאש. מכאן השם אש התורה. אש היא דבר פיזי שהופך חומר לאנרגיה. כך גם התורה מלמד אותנו כיצד להפוך את העולם החומרי לאנרגיה, לאנרגיה רוחנית. וזה נמצא ותמון בכל אחד ואחת מאיתנו. גם יצירתו הקבלית של רבי שמעון, שנקרא הזוהר, נקרא על שם הקרינה של האור שיוצא מהזוהר הקדוש. אז אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו ב-026-485-485, 026-485-485. קרן, שלום לך, שבוע טוב.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, בשורות טובות, קרן. תאריך לידה שלך.
2: 18.2.1993.
1: יופי, תגבי את קולך שאנחנו נשמע עם הרבה כוח של הזוהר הקדוש. 18.2.1993. מצוין. בבקשה.

0: לקחת על עצמי כדי לקדם או לקרב את הנושא של הזיווג.
1: יפה מאוד. את שואלת שאלה מאוד טובה. ואנחנו צריכים לדעת שאחד מהדברים הגדולים שמאשם אישה לאיש, אנחנו יודעים מאשם יצא הדבר, עניין של שידוך. לפעמים בן אדם יכול להתפלל, לעשות הרבה מצוות, מעשים טובים. עושה כל כך הרבה סגולות, הוא אומר לעצמו, רגע, עשיתי הכל, אבל לא הולך לי. למה לא הולך לי? מה יעשה האדם אם יתפלל ולא מקבל את בקשתו? אז כתוב, הוא ימשיך להתפלל. אבל מצד שני, לפעמים בן אדם אומר, די, אני כבר מיואש מכל התפילות, מכל הבקשות. אני הולך לכל מיני שידוכים, לא מסתדר, לא הולך. יש דבר שנקרא גם הרפיה, השקטה. ולפעמים אנחנו צריכים לדעת שזה בא. אחד מהדברים שמשיח יבוא, זה יבוא בהסך הדעת. שלושה דברים באים בהסך הדעת. אחד זה כתוב, זה הקרב, מציאה ומשיח. ולפעמים יש גם ממרה שאומרת, מצד אחד אנחנו מצפים לגאולה, לישועה, זה אחד מהמצוות שאנחנו צריכים לצפות. מצד שני כתוב שאין בן דוד, אין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה. אז מה, צריכים להתייאש מן הגאולה? יש הבדל בין להתייאש לבין לצפות. לצפות זה משהו אחר. ציפייה, צריך תמיד לצפות, בכל יום לבקש ולהאמין, בכל יום אחכה לו. ומצד שני, נתייאשו, זה הכוונה שאנחנו כבר לא רואים את האור בקצה המנהרה, זה לא אומר שאנחנו לא נמשיך לצפות, גם אם אנחנו רואים כל מיני אירועים שקורים בעולם. אז גם במערכת השידוכים, הרבה פעמים, בן אדם מתייאש ומרים ידיים. לא, ממש לא, מה כן? אז צריך לדעת גם בבקשות, שאדם לפעמים מבקש מהקדוש ברוך הוא, לא פעם ולא פעם, אם אני אומר, הוא לא סופרמרקט לבקשות. צריכים לדעת גם לעשות את זה נכונה. אסור לגזול את הקדוש ברוך הוא, לומר לו, תן לי את זה ואת זה ואת זה, שיהיה הכי יפה והכי חכם והכי מושלם. אלא צריכים להגיד, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, תן לי זיווג הגון, אני מבקש ממך, אני רוצה להקים מצוות, מעשים טובים, לא רוצה להיות לבד, רוצה משפחה, רוצה ילדים, אבל תן לי את מה שבאמת מגיע לי, כפי שאתה יודע. הדרכני באמיתך, באמת שלך, הדרכני בנתיב מצוותיך, ולבקש ולהתחנן בצורה כזאת של עשה תפילתך, תחנונים, רחמים ותחנונים. וזה דבר גדול מאוד. עכשיו, בכל מקרה אנחנו נבדוק בספר הזוהר, לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, איך וכיצד אולי למשוך יותר שפע, יותר בזריזות, יותר מהר, מספר בין 1 ל-72.
0: 68.
1: מצוין. תמתיני.
0: תמתינה.

0: אז אנחנו שומעים אלייך, ואת יודעת לאחר בדיקה מעמיקה בספר הזוהר הקדוש, רואים במזלך זיווק, אין לך שום חסימה, שום חלילה כללה, לא כישוף, לא עין רע, הכל תקין, הכל בסדר. כמה אחים אתם במשפחה?
1: 2.
0: והשני או השנייה נשואים?
1: לא. בן 28, גם לא.
0: את הבכורה?
1: אני הבכורה, כן.
0: הוא מתחיל באות א', ב' או ג'?
1: גבריאל.
0: יפה, אז ג', יפה.
1: נכון, ג'.
0: יפה מאוד. תני לי אות בין א' לת'.
1: וו.
0: יפה מאוד, וו. וו זה 6. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. וו זה נקרא יסוד. לוחות הברית היו אורכן וו ורוחבן וו, כך כתוב. וו זה 6, אוקיי? בסדר? עכשיו, מה זה אומר? בוא נסתכל גם בתאריך הלידה שלך ונתמקד. אמרת 18 לשני, נכון? 1993.

0: נכון.
1: שימי לב, יש לנו ככה, יש לנו 2 ועוד 1 זה 3, 3 ועוד 8 זה 11, נכון? 11 זה מראה על 1 ו-1, שזה עניין של זוגיות. התוצאה הייתה 1 שלך, נכון?
0: נכון.
1: עכשיו, את נולדת בעצם בשבט.
0: נכון.
1: באמת? יפה.
0: באמת.
1: יפה. שבט זה 3, כי יש לנו 3 ראשים באות שין. יש לנו את האות ב' שזה 2, ו-ת' זה 9. 9 ועוד 2 זה 11, נכון? ועוד 3. למה 3? כמה זה שין? 300. נכון? ותו זה 400. יפה. אז שין זה 300. אז מה יש לנו? 9 ועוד 2, 11 ועוד 3, זה 14. נכון?
0: נכון.
1: זה הספרה 5. עכשיו תשימי לב, את נולדת בדיוק כנראה ביום חמישי, שזה מרומז לך, 5. תשימי לב. וזה מעניין. משהו מאוד מעניין יש בזמנך. ביום חמישי, שימי לב, תמיד בימי חמישי, זה היום שלך דרך אגב, תקראי את פרק ה', שזה גם 5, 5 פעמים, עד ראש השנה. שמת לב?
0: אוקיי, כן, נכון, נולדתי ביום חמישי, נכון.
1: יפה מאוד. זה פרק ה', פרק ה', פרק ה', 5 פעמים, כל יום חמישי תקראי את זה, עד ראש השנה.
0: אוקיי.
1: תזמיני אותי לחתונה.
0: אמן, בעזרת השם, כבוד הרב, תודה רבה.
1: זה מגיע, זה בדרך, זה מתבשל.
0: אני מודה לך, ממש.
1: ברכה והצלחה, רק דברים טובים.
0: ביי, אמן.
1: שלום, שלום. ביי, זה ראשי תיבות בני ישראל. יפה מאוד. אז בוא נלך עכשיו לאתי.
2: אתי. שלום, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, תרימי את קולך, חשמיני את קולך.
2: שלום, זאת אתי, כבוד הרב.
1: שלום לך, אתי. תאריך לידתך. כן.
2: 19/2/1976.
1: וואו, היום הרבה דליים, אוקיי. אוקיי. דגים, דליים. טוב.
2: דגים.
1: בבקשה. כן, אני יודע. אמרתי, דגים, דליים. יפה. יש לנו גם את הדלי ובתוך יש דגים. נכון, יש מים ויש דגים. יפה. כן, אני איתך.
2: תראה, כבוד הרב, אני רציתי לשאול אותך בקשר לבן שלי הגדול. ילד שהוא בן 21, חסום. אני רואה שהוא חסום, הוא לא יוצא מהבית. ואם זה, אם הוא יוצא פעם ב, הוא חושב פעמיים.
1: מרדכי דוד לא הגיע אליו, אז מה הוא חסום? תסבירי לי.
2: אני לא יודעת, יש משהו שחוסם אותו, כאילו, ממש הוא...
1: מה, כשאת אומרת חסום, תתארי לנו, שנבין. עכשיו אנשים המאזינים רוצים לדעת מה זה נקרא חסום. תסבירי לנו.
2: זאת אומרת, הוא לא יוצא כמו כל הילדים בגיל שלו, שזה הוא בן 21.
1: סגור. סוגר את עצמו.
2: סוגר את עצמו, והוא מופנם ממש כאילו לא משתף פעולה, ויש לו מין התקף כזה שפתאום הוא שמח, פתאום עצוב, כאילו, והוא כבר 2.5 בחדר, לא, הוא יוצא מדי פעם, אבל ממש בלחץ. ואני לא יודעת, פשוט יודעת מה לעשות.
1: אוקיי. תגידי לי, ואיך התקשור שלו עם האחים שלו?
2: הוא כל הזמן עצבני, אי אפשר לתקשר איתו, ממש. כל הזמן. כאילו, יש לו רגעים שהוא בסדר, ויש לו רגעים שהוא עצבני, וגם במשתף פעולה. ממש מוכנם.
1: מתי זה התחיל?
2: זה התחיל... תראה, זה התחיל כאילו מהבית ספר, הוא היה כזה אחרי הבר מצווה. הוא עשה... אחרי הבר מצווה הוא השתנה לגמרי. היה לו בעיה חברתית.
1: איך הקשר שלו עם אבא?
2: ככה, ככה. הוא לא מתקשר כמעט עם אף אחד.
1: תאמרי לי בבקשה, זה שנגיד הוא מתבודד בחדר ונשאר, זה עדיין לא אומר שהוא חייב להתנהג בצורה לא נחמדה, בלשון המתה. את חושבת מהצד שלך שהוא צריך טיפול כלשהו?
2: כן, אני חושבת, ואיתנו לו, והוא לא מוכן גם לעשות, הוא אומר כאילו מצידו זה הכל בסדר, שאין לו שום דבר. אבל אני רואה את הקושי.
1: אז מה הוא עושה?
2: כל היום בבית. כל היום.
1: במחשב, בפלאפון, מה הוא עושה?
2: פלאפון, רוב הזמן בפלאפון, או מחשב. וניסינו גם להוריד לו את זה, כדי שיצא כבר, ישתחרר, אבל הוא לא עושה את זה גם.
1: אז אם הוא אוהב כל כך הרבה, לדוגמה, מחשבים, למה לא לתת לו, לדוגמה, איזה קורסים למיניהם שהתעסק עם מחשבים. היום AI, סייבר, מהנדס תוכנה, דברים, הייטק, כל מיני דברים. אולי שייצא ממנו משהו? אני סתם שואל.
2: הוא לא יכול לשמוע משהו.
1: אני רק נותן הנחות מסוימות.
2: הוא לא יכול לשמוע משהו שקשור ללימודים. כאילו, ממש, מציעים לו, אבל הוא לא עושה.
1: אבל יכול ללמוד, יש היום קורסים של אונליין.
2: נכון, אבל הוא יותר עם המשחקים, הוא כאילו יהיו. הוא עדיין ילד בראש.
1: אוקיי, אז משחקים, אז הוא יכול לפתח אפליקציות, לא חסר דברים, אפשר לפתח אותו בתחום שהוא אוהב, וגם שיראה מזה כסף, סושיאל מדיה, לא חסר דברים. אדם לא שרוצה, חסר, אבל... יכול להפוך את הכישרון שלו, את מה שהוא עובר, לעבודה. זה החוכמה, נכון. לקחת את מה שאתה אוהב, להפוך את זה לעבודה.
2: זה נכון, אבל הוא לא עושה, זה גם כאילו, המלצנו לו, כאילו אמרתי לו, תלך, תלמד איזה קורס, תשלם לך, אבל הוא לא מוכן, כאילו, וגם בקשר לעבודה, הוא אומר לנו, תמצאו לי עבודה. אנחנו מוצאים לו, פתאום ההתארגנות שלו זה מחר, מחר, מחר, והוא דוחה את זה, ממש. אני
1: מדבר עליך במילים לא יפות?
2: כן.
1: מקלל?
2: כן. הוא, כן, הוא מנבל ממש את הפה.
1: ואבא, ואבא?
2: לאבא, פחות. פחות.
1: הוא מעשן?
2: הוא מדי פעם מעשן סיגרות פה, שם, שהוא רוצה לצאת בחוץ, שהוא יוצא נגיד פעם ב, אז הוא רוצה להראות את עצמו, כאילו, הנה אני עם סיגריה ביד. כאילו, חושב שיעשה לו את זה, כן? אבל רוצה להראות את הגברות שלו.
1: מגיע סוף שבוע. מגיע סוף שבוע. המשפחה מאוחדת? אוכלים ביחד?
2: כן, אוכלים ביחד, שבתו, כאילו, שישי, שבת, חייב. אפילו שהוא עצבני.
1: איך הוא ב... בארוחה, בסעודה, במפגש המשפחתי?
2: לא, הוא בסדר. אנחנו לא מבטרים לו.
1: אחרי שנגמרה לה השבת, הוא חוזר לכיסא בחדר, סוגר על עצמו, שלום ולהתראות.
2: בדיוק, כן.
1: כמה זמן ככה?
2: כאילו שנתיים וחצי עד שלוש הוא ככה.
1: באותה צורה?
2: כן.
1: כשנכנס אליו לחדר, החדר מסודר?
2: לא, בולגן, כרגיל.
1: לגמרי.
2: ומבקשת בנו גם לסדר, אבל הוא לא יעשה את זה.
1: יש לפעמים אנשים שהם מאוד מתקלחים פעם, פעמיים ביום, שומרים על את יודעת, על האסתטיקה שלהם, אבל החדר שלהם בבולגן, ולפעמים מגיל, בצורה מאוד מחרידה. ויש כאלה שאת שניהם, יש כאלה שיותר מקפידים על זה, יש כאלה שיותר מקפידים על זה, ויש את שניהם, בגלל זה אני שואל. טוב, בכל מקרה, מה שמעניין אותי זה ספר הזוהר הקדוש, לראות ולהתחבר ולראות מה קורה איתו. ובסייעת הדשמיה, אולי לקבל פה איזה קצה חוט, מה ניתן לעשות ומה ניתן לשפר. עוד משהו?
2: מה אני צריכה לעשות? לא הבנתי.
1: אני אומר, אני עכשיו אפתח בספר הזוהר, ואנחנו נראה מה ניתן לעשות, מה ניתן לשפר.
2: הבנתי, בסדר.
1: מספר בין 1 ל-72.
2: 65.
1: תמתיני.

0: טוב, אני שב אלייך. לפי מה שבדקתי, יש לו שם מאוד רוחני. נכון מה שאני אומר? שם מאוד מאוד רוחני, שגם גורם לו. יש הרבה שמות, אני אתן לך לדוגמה, אדיר, רז, צחי, יש הרבה פעמים שמות, ברק, סהר, שמות רוחניים שיכולים להוות הרבה בעיות, זה נקרא אור ללא כלי. אין להם ביסוס, אין להם יציבות. עכשיו תראי, אני בדקתי לעומק. להגיד לך שיש לו בעיה נפשית כלשהי, התשובה היא לא. זה בא ממצוקה רגשית שהוא חווה ואהבה, והוא היום הוא רוצה לממש את החופש, להראות את האני, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות בחיים, אני יודע מה שאני עושה, אני יודע מה שאני פועל. יש דבר שנקרא, שתוק כך עלה במחשבה, שב ואל תעשה עדיף. זו תקופה שתסתיים, רואים שהיא עומדת להסתיים, יש מחזוריות לבן אדם. כרגע הוא נמצא עוד מעט בשיא של המחזוריות שלו, ואני אומר בשיא המחזוריות, עוד מעט מתחיל להתייצב, עם כל זה שהוא נמצא עמוק עמוק בתוך תוכו, הוא סוג של נקמן, סוג של רוצה תשומת לב, ומה שאני אומר זה כרגע לא להגיע איתו למצב של ויכוחים והתלהמות, בוא תאכל איתנו, בוא תשתה, בוא תעשה, תעזבי אותו. יותר מדי את מתעסקת איתו, וברגע שאת מתעסקת איתו הרבה, הוא מתנפח, ואז הוא גם מתפוצץ. הבנת? את צריכה מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. מובן לך עד לפה?
1: בחייתי עוד אותו שלוש שנים, כאילו, אין שינוי, אני לא רואה שום דבר.
0: את לא צריכה שינוי, אנחנו צריכים להשתנות. אל תחפשי שהוא ישתנה. הבנת?
1: אומרת, לא
0: אמורה, את כרגע לא אמורה בבית הספר לראות שהוא משתנה ומקבל ציונים טובים. Okay. יש לפעמים עניין של הנחה. אל תעשי, וברגע שגם את מקשקשת בדיבורים עם בעלך, או עם הילדים, עם האחים הנוספים עליו, את בעצם מה את גורמת? עוד יותר להתלהמות, עוד יותר להתרחקות. תקבל על עצמך עכשיו לשנות, לא לעבוד עם השכל. עכשיו התפקיד שלך לעבוד עם הרגש. יש דברים שצריכים לפעול בהם בשכל, ויש דברים עם רגש. במקרה הזה הרגש. מה זה הרגש במקרה הזה? לדבר טוב. הוא ילד זהב, הוא ילד טוב. מה הוא ילד זהב? כן, כן, הוא ילד זהב. הפוך על הפוך. עכשיו את בתהליך של הפוך. היית כל הזמן בצד הזה, עכשיו את הופכת תקליט. ברור?
1: כן.
0: יפה. זה דבר ראשון. להתחיל לדבר עליו טוב, בוא מילא, בוא תאכל, בוא תשתה, בוא תרצה. תעזבי, תני, לפעמים משקים את הילדים, נותנים להם קצת מים, והם צומחים. יש כאלה שצומחים לפעמים קוצים, יש כאלה שצומחים עם עלים, יש עם שורשים, יש עם גזע, יש עם כל מיני דברים. כרגע הוא עכשיו גדל, לאט לאט הוא בונה את החיים, עוד מעט זה ייפסק לו, תרגי. הוא לא יימשך כל החיים שלו.
1: כמה זמן ייקח
0: בערך? תראי, אני אגיד לך משהו, אנחנו עכשיו בתקופה שאת יודעת לקראת רבי שמעון בר יוחאי, אני מאמין עד ראש השנה הזה, אפילו כתוב לי חודש אלול, משהו משתנה. בין לבין, את יכולה לבוא, תשמע, מצאתי לך איזה קורס מסוים, בוא תרצה, תרצה, תרצה, בלי להגיד לו, כדאי, לא כדאי, יש משהו מאוד מעניין, מרוויחים שם הרבה כסף, אתה יכול לגלגל הרבה כסף, זה יקנה אותו. בחוכמות, בחוכמה, תעשה לך, בתחבולות תעשה לך מלחמה. ואנחנו לא רוצים מלחמות. עכשיו, אני רוצה לומר לך משהו. עכשיו, שאני מסתכל יותר בפנימיות אצלו, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, שאני חייב להעביר לך את זה. וזה דבר גדול מאוד. הייתי לא אומר לך שבאמת, שאת קמה בבוקר ואת אומרת ברכות השחר, תקשיבי טוב טוב למה שאני אומר לך. תגידי שלוש פעמים את שירת האזינו, תכתבי באינטרנט, שירת האזינו, במשך 13 ימים. אחר כך תקרי את זה עוד 13 ימים, פעם אחת. זאת אומרת, 13 ימים ראשונים, שלוש פעמים. לאחר 13, אנחנו קוראים פעם אחת. סך הכל יוצא 26 כמניין שם השם. אם אנחנו חוזרים אלייך, בחרת 65, זה שם עדנות, נכון? בחרת 65?
1: כן.
0: זה שם עדנות, שם השם יתברך, א', ד', נון ויוד. ביחד זה 65, אוקיי? שאנחנו מסתכלים בעומק הפנימיות, אז רואים שמשהו עומד להשתנות. בקיצור, רוגע, השקטה, וגם הדחקה. לפעמים לא צריכים לראות כל מיני דברים, לפעמים לא צריכים לראות, לא צריכים לדבר, וגם לא צריכים לשמוע. יש דברים כאלה שבעולם, תן לזמן לעשות את שלו, והזמן הזה, אני רואה שהוא יגרום לדבר טוב.
1: כן, אבל אולי כמה זמן, כאילו זה ממש כואב לי לראות אותו ככה כל היום, אותו שגרה. ממש,
0: לא צריך לכאוב לך שאת רואה אותו ככה. את צריכה לכאוב לך איך את מפיצה יותר אור. אל תסתכלי עליו עכשיו, תסתכלי עלייך איך את משפרת את הטוב בבית, באנרגיה. ברור?
1: אוקיי, כן.
0: עשית מה שאמרתי, אמרתי לך לקראת ראש השנה, דברים בעזרת השם השתנו לטובה. זה מה שאני מאמין, זה מה שאני רואה, וזה מה שיהיה בסייעתא דשמיא.
1: איך אמרת לי? איך אמרת לי לקרוא את ה? פשוט אני בחוץ.
0: שירת האזינו.
1: שירת האזינו. 13 פעם כל בוקר?
0: לא 13 פעם, אני אחזור פעם נוספת. שירת האזינו. כל יום לקרוא את זה 3 פעמים. רצוף. במשך 13 ימים. לאחר 13 ימים, לקרוא את זה פעם אחת ביום, במשך 13. ברכה והצלחה.
1: ועוד אפשר, תודה רבה. ואפשר עוד שאלה?
0: ממש לא, יש הרבה אנשים פה על הקו. שלום לך, אסי.
2: שלום. שלום וברכה.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש?
2: מרגיש לא במיטבי.
0: מרגיש כמו סריגמיש. אוקיי. תאריך לידה.
2: 20 ביולי 81.
0: מה אתה עושה בחיים, מותר לשאול?
2: אני בתחום הפיננסים והחשבונאות.
0: תבורך. בבקשה, אני איתך, מה הבעיה? תספר לנו.
2: יש מספר דברים, אבל הדבר הכי מעיק זה שאני רווק. זה לא זוגיות. הרבה שנים. מאוד רוצה אהבה, מאוד רוצה ילדים, ולא, זה פשוט לא מצליח כל דבר שאני מנסה.
0: לא זז?
2: לא.
0: מתי היה לך קשר ככה אמיתי או ארוך?
2: קשר של חתונה? היו לי קשרים של כמה חודשים.
0: קשר, תקרא לזה של אהבה. אהבה אמיתית, לא אהבה של שטויות.
2: לפני יותר מ-10 שנים.
0: אוקיי. ומתי היה לך קשר לחתונה?
2: גם. בגיל צעיר.
0: מה ההבדל בין קשר לחתונה לבקשר לאהבה? מי שרוצה להתחתן הוא אוהב בדרך כלל, לא?
2: לא, זה לרוב זה אותו דבר.
0: יש כאלה שמתחתן...
2: לא, אפשר להתחתן גם בלא אהבה.
0: הוא אומר, רגע, תשמעי, אני הולך להתחתן איתך בלי אהבה. בואי נתחתן בלי אהבה.
2: לא, יש מקרים כאלה שאנשים...
0: מתחתנים בלי אהבה, אתה אומר. עומדים תחת החופה, אומר לה, הרי את מקודשת לי, בלב הוא אומר, אני לא אוהב.
2: נכון. זה קיים, זה קיים.
0: ראית את הסיטואציה כזאת?
2: אני ראיתי זוגות שמתגרשים אחרי פחות משנה, או אחרי זמן קצר.
0: זה משהו אחר לגמרי. שאלתי אותך תחת החופה שעומדים.
2: תחת החופה אני לא יכול לדעת בדיוק. יש כאלה קשרים מאוד קצרים, יש כל מיני, אני לא יכול לדעת מה...
0: כנראה שאני לא מכיר, אבל אוקיי, אתה כנראה יודע יותר טוב. אני לא מכיר. אוקיי, ומתי זה היה הקשר הזה לחתונה? לפני כמה זמן?
2: יותר אפילו. משהו כמו 14-15 שנה.
0: רגע, אז 14-15 שנה, ואמרת לפני 10 שנים, היה לך גם עוד קשר.
2: היה לי לפני 4 שנים עוד קשר, ושמתחילת הזמן שלו הוא היה ארוך יותר, ולא הרגשתי שבאישיות אותה בחורה...
0: זה היום אתה בן 54, איך היום בעידן...
2: 44.
0: 44, אוקיי. איך בעידן שלנו, איך בעידן שלנו אתה מנסה לחפש שידוך? בוא נקרא לזה כך.
2: אני מנסה גם דרך מפגשי פנויים פנויות, ספיד דייטים. אני מנסה גם דרך מפגשים חברתיים, גם דרך אפליקציות, גם הייתה תקופה גם דרך שדכנים, הייתה תקופה, כאילו כל כלי שאני שומע עליו, אני מנסה, אני פונה, אני...
0: בטוח.
2: כן.
0: בטוח. וכשאתה נפגש, תספר לנו, במפגש הראשון, מה השאלות שבדרך כלל שואלים? מה אתה עושה, מה אתה עובד, כמה כסף יש לך?
2: יש את השאלות הטכניות של מה אתה עושה, מה אתה עובד, כמה אתם במשפחה, ואמונה, ואיפה אתה רוצה לגור, וכל מיני דברים כאלה. ויש גם שאלות יותר מעמיקות. העניין הוא שאני, באישיות שלי, אני משדר סוג של פסימיות. וזה מקשה עליי בכלל בחיים, ובטח ובטח... המציאת זוגיות, מאוד מקשה.
0: זאת אומרת שאתה בא עם סוג של פחות אנרגיה, ואז קולטים אותך?
2: כן, קולטים. לפעמים אפילו קולטים בשיחת טלפון. אם אני יוצא שיחת טלפון ארוכה, אם יצא, יוצאתי שיחת טלפון ארוכה, לפעמים קולטים, קרה לי
0: שקולטו לך, אפילו. אז זאת אומרת שאתה מרגיש שאין לך דרייב, ואז בעצם בחורה קולטת אותך, שאתה בא בלי דרייב, בלי אנרגיה, אז היא אומרת, מה אני אכניס את עצמי למצב כזה עכשיו? בן אדם הזה חסר אנרגיה, אני רוצה מישהו שישמח אותי, מישהו שידבר איתי.
2: העניין של האנרגיה, כן, העניין של האנרגיה והעניין של הכבדות, אתה יודע, אני לא עכשיו עם חוש הומור, זה לא עולה לי פשוט, זה לא שאני לא רוצה להיות כזה, אבל זה פשוט במציאות, לא עולה לי העניין הזה. של להקליל את האווירה ולזרוק כל מיני הערות מצחיקות, וזה לא עולה לי, וזה הורס את הדייטים, הורס אחר כך את השאיר אותי לבד.
0: ויש לך אחים או אחיות שנשואים?
2: כן, כולם. כן.
0: חוץ ממך?
2: חוץ ממני.
0: איך אתה מרגיש עם זה?
2: קשה. קשה, אני מגיע ויש אחיינים, אחייניות, ואני מרגיש שוני, ואני מרגיש שאני החמצתי את החיים, שאני לא חי את החיים כמו שאני רוצה לחיות, שאני מאבד זמן גם. העניין של הזמן מאוד מטריד אותי, מגיל 40 ממש, זה הורס לי עוד דברים בחיים. זה הורס לי את השינה, זה הורס לי את האנרגיה, את הרצון לעשות דברים.
0: אתה עושה ספורט?
2: אני עושה ספורט לא בצורה סדירה. אני עושה פעמיים, שלוש בשבוע, לא בצורה...
0: למה? בגלל שיש לך גם כבדות?
2: לא יודע, אולי מעצלנות, לא... סוג של עצלנות.
0: מה התחביבים שלך?
2: תחביבים זה בכיוון של גם תחום של כלכלה, גם תחום של שחייה, טיולים, מוזיקה.
0: יפה.
2: גם דברים של פסיכולוגיה, עולמות של פסיכולוגיה, עבודה... יצמית, כל מיני...
0: בפסיכולוגיה צריכים מאוד להיזהר. יש אנשים שלפי הנשמה שלהם זה לא מתאים להם. זה יכול להפיל אותם, לא לרומם אותם.
2: נכון.
0: לפעמים נכנסים לכל מיני שאלות. יפה, נכון? גם בזה צריכים הרבה פעמים להיזהר. מה, מו, מי, איך ולמה. איך כתוב? אנחנו יודעים, בפירוש, קליפתו, תוכו אכל וקליפתו זרק. אז צריכים לדעת כל דבר ודבר לעניינו. בוא נפתח בספר הזוהר, בוא נראה מה קורה איתך. מספר בין 1 ל-72.
2: 22.
0: תמתין.

0: אני שב אליך, אין לך שום בעיה, הכל תקין, באמת, הכל תקין. זה שאתה עכשיו אומר שאתה קצת כבד, הכל טוב ויפה, יש לך הרבה הרבה דברים מאוד מאוד טובים, אתה אדם ישר, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, בעל ערכים, בעל מידות טובות, בן אדם שרוצה גם לתת, אתה לא בן אדם, לא חלילה שרק חושב על עצמך, רוצה כבר שואף להקים בית, יהיה לך, אין לך שום חסימה. דרך אגב, יש לך אח או אחות מאמא אחרת, כן או לא?
1: יש לי אח מאבא. ההורים שלי התגרשו. יש לי אח, כאילו, מהנישואים השניים של אבא שלי.
0: אבא שלך התחתן עם אישה אחרת, ויש לך אח ממנו, ויש לו...
1: כן, בפער גדול מאוד בגיל.
0: אתה והוא?
1: כן.
0: מעל 20 שנה?
1: כמעט, כמעט.
0: הוא נשוי?
1: לא.
0: הוא גם לא נשוי. זאת אומרת...
1: לא נשוי וגם אין קשר, כאילו. הקשרים שלי זה... רק בינינו, כאילו. האחים והאחיות מהאים.
0: והיום אבא שלך גר עם האישה הזו?
1: היום אבא שלי חי לבד. הוא בגיל מאוד מתקדם, הוא חי לבד.
0: לא נשאר איתה, לא נשאר איתה.
1: לא, לא נשאר איתה, לא נשאר.
0: אני אגיד לך למה. כי אני רואה פה בספר הזוהר משהו עם אבא שלך. יש פה איזו הקפדה מסוימת עם האבא. אתה ואביך, זה משם נובע, החסימה הזאת. כי באופן כללי אין לך שום חסימה. אבל יש פה משהו שקשור בין אבא לבינך, אוקיי?
1: יש קשר שהוא לא קיים, בגלל שאבא שלי בחר הרבה שנים להתנתק. אני לא נותר לו טינה או משהו כזה, אבל אין קשר בפועל היום.
0: אבל בתכלס הרגשת נעזבת, שנעזבת בחיים?
1: כן, כן, נכון? כן, כן. כולנו, כל הילדים, לא רק אני.
0: אבל אתה הרגשת את זה יותר.
1: כן, כי זה קרה בגיל ההתבגרות, הגירושים.
0: לפעמים אנחנו לא מבינים כמה זה יכול להזיק גם במזל של האדם. תן לי אות בין א' לת'.
1: למד.
0: למד. תפילה למשה איש האלוהים. תראה איזה פסוק יצא. תפילה למשה איש האלוקים. נמצא השם שלו פה, כן או לא?
1: כן, נמצא.
0: יפה. תן לי עכשיו מספר בין 1 ל-101.
1: 81.
0: 81, זה פי א', נכון?
1: כן.
0: פי זה 80, וא' זה 1, אוקיי?
1: כן.
0: פי א', האח הזה שאנחנו מדברים עליו, החורג שלך,
1: כן.
0: מתחיל באות או פי או א'?
1: או
0: פי
1: או
0: א',
1: האמת היא
0: שלא.
1: קצת מביך, אבל אני לא זוכר בדיוק את השם שלו עכשיו.
0: יש לך אח או אחות מתחילים באות פי או א'?
1: כן, יש לי אח שמתחיל באלף, כן.
0: יפה, אחד או שתיים?
1: שניים, את צודק, יש לי גם אח וגם אחות שמתחילים באלף, כן.
0: יפה. תן לי עכשיו אות בין א' ליוד.
1: וו.
0: וו?
1: כן.
0: אין לך מזוזה בבית?
1: לא, יש לי.
0: יש לך מרפסת?
1: לא, אין מרפסת.
0: יש לך שני חדרים?
1: כן.
0: נכון?
1: יש שתי מזוזות, בכניסה ובחדר.
0: אחד מהם, או שהיא הפוכה, או שהיא על מודפסת על נייר. שמעת?
1: כן.
0: אתה רוצה לגוע בהם? אתה רוצה לפתוח?
1: אני...
0: אתה לידם?
1: אני אגיד לך מה, אני בדיוק לפני שבועיים פניתי לשכן פה שהוא אברך בכולל.
0: כן.
1: וביקשתי ממנו שיסתכל, זה היה אמנם על ה... על ה... המזוזה יצא קצת מהמקום, לא על התוכן שלה, והוא הסתכל על, על הגף שלה והוא אמר שזה לא נראה כל כך טוב. אני לא כל כך יודע להתעסק עם זה מבחינת להוציא לך, כאילו אני לא עשיתי עם זה משהו.
0: אוקיי. נעזור לך, התקשרו אליך, נעזור לך. אוקיי? אבל אני אומר לך שאין לך. אחד משניהם אין מזוזה. אין. חד וחלק. אין אור.
1: יכול להיות.
0: או. עכשיו, עוד דבר אחד קטן, מאוד מאוד חשוב. תלך לבקר את אבא שלך בשבועיים הקרובים, דבר איתו קצת, תפייס אותו, אפילו שזה קשה לך. ברור?
1: אוקיי.
0: תקנה לך ספר שקוראו לו מסילות אל האמונה, חלק ראשון, הרב יוסף גבאי, תלמד בו, אתה תקבל את הזיווג שלך.
1: אוקיי.
0: תגיד אמן, לא אוקיי.
1: אמן.
0: אוקיי? ברור?
1: כן, לגבי אבא שלי, אם נגיד הוא לא ירצה או משהו,
0: אתה תשבור את החסימות. תשבור.
1: כן.
0: תגיד לו בטלפון, אבא, אני רוצה לדבר איתך משהו מאוד חשוב. לא יכול בטלפון. תלך תבקר אותו.
1: כן.
0: לפעמים ההורים משחקים אותה, אבל הם רוצים שהילדים יבואו לבקר.
1: כן.
0: ברור?
1: אוקיי.
0: בשורות טובות. תעדכן אותי. כל טוב. ברכה והצלחה. בקרוב יהיה בשורה טובה. שלום לך, יעל.
2: שלום וברכה.
0: רק נזכיר את הטלפון למאזינים. מי שרוצה לעלות לשידור זה 026-485-485, גם במהלך השבוע. תאריך לידה.
2: 12/3/1997.
0: תבורכי, מה את עוסקת בחיים?
2: אני תאמן ברושה שנתיים. בגלל כל המורכבות של הנישואים שנהיה... נהיה כל מיני מורכבויות, וכרגע אני לא עובדת.
0: יש ילדים?
2: לא.
0: כמה זמן היית נשואה?
2: 7.5 שנים.
0: תספרי לנו למה התגרשת.
2: האמת, אני בכלל לא רציתי את הנישואים, ו... לא פלא שגם זה הגיע לגירושים.
0: אז איך 7.5 שנים הרזקת מעמד?
2: לא היה ברירה.
0: מה הכוונה?
2: היה פחד מההורים.
0: להתגרש ואז המשכת לסבול?
2: כן.
0: ואז מה קרה? זה התפוצץ?
2: אני דחפתי לעבור דירה, ואז היינו חייבים לעזוב, וכאילו נפרדנו.
0: אוקיי. ואת בחורה דתייה?
2: כן, מבית, כן.
0: אוקיי. אז איך במשך 7.5 שנים לא נכנסתם להיריון?
2: מניעה.
0: 7.5 שנים בגלל המצב שלך ושלו?
2: לא, אני הייתי בהיריון והיה לי לידה שקטה. ואז אחרי זה עשיתי מניעה.
0: הוא התחתן?
2: לא. היה לי כל מיני מורכבויות בגלל הנישואים. הוא היה לו אנורקסיה ואני גם נכנסתי להפרעה.
0: מה את שואלת?
2: בעצם אנחנו... כאילו התגרשנו שנתיים, עכשיו אנחנו מוכרים את הדירה. כן. צריך להתחלק. עכשיו, אני רוצה לקנות דירה אחרת. רציתי כאילו ייעוץ מהרב, מה לקנות, איפה לקנות.
0: אוקיי.
2: יש לי... מה?
0: לתת לך ייעוץ איפה לקנות ואיך לקנות, זה צריך לשאול יותר לעומק. אבל האם לקנות זה אפשר לקבל עכשיו? איפה לקנות? מה לקנות? זה דבר יותר מורכב?
2: לא, כאילו אני מעוניינת...
0: תדברי את זה במהלך השבוע.
2: אני מעוניינת בכל מקרה, כאילו, לקנות דירה.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אני רוצה לדעת, כאילו, מה יש שכדאי ללכת עליה.
0: אוקיי. יש לך משהו עכשיו ספציפי?
2: משהו אחר שלא קשור לדירה?
0: כן.
2: אני גם רוצה לצאת מהבית של ההורים. בינתיים עד שאני קונה דירה, רציתי המלצה אם לקחת דירה עם שותפות, או לקחת מסגרת יותר אינטנסיבית, כמו אשפוז או שיקום.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: וגם כאילו, רציתי לשאול על המצב הכללי, כי כאילו אני מרגישה שהכל תקוע, גם כאילו מאז שהתחתנתי, כאילו כל מה שאני רוצה לעשות לא עובד. גם בגלל, יש מורכבויות עם ההורים, ו...
0: ברור. רציתי
2: לדעת אם יש איזו חסימה מעבר, כי כל טיפול שניסיתי לא הלך, כאילו, גם הניסיון לצאת מהבית של ההורים לעבוד. רציתי לדעת מה אפשר לשחרר את זה.
0: מספר בין 1 ל-72. בוא נבדוק.
2: 72.
0: תמתיני.

0: הנה אנחנו שבים אלייך כבר, כבר, כבר פותחים ככה בספר הזוהר, היום זה כל כך זריז, היום יש לנו חיבור, יש לנו אנרגיה טובה, ממש ברוך השם. אז קודם כל כתוב לי, כרגע זה הזמן להישאר כרגע בבית. עדיין לא הזמן, את צריכה לטפל יותר בנפש. כן, כן, כרגע בנפש. את צריכה, עדיין לא טיפלת, כשאני אומר בנפש, זה הכוונה קצת הדרכה, איזה קורצ'רית, מדריכה שתיתן לך כלים. יש זיווג במזלך, דרך אגב. יש זיווג נוסף במזלך. אבל כל כך הושפלת בחיים, שהורידו לך את הביטחון העצמי ואת הדימוי העצמי, עד כדי כך שאפילו לא פעם ולא פעמיים, לא יודעת מה לעשות עם החיים שלך, נכון?
1: כן.
0: דרך אגב, אני רואה גם משהו שקשור לאחים שלך.
1: נכון.
0: נכון? סבלת גם להם. רואה משהו שסבלת ממישהו, מאחד מהאחים.
1: מאחד האחים?
0: כן, משהו שכתוב לי פה, אחיות, אחים, מישהי, משהו. אני רואה איזה סבל מסוים.
1: מה, יש פרוץ מעבר? כאילו, אני לא יודעת בדיוק למה אתה מתכוון.
0: אני רואה משהו שקשור בתוך המשפחה. משהו, יש לך יותר מחמישה אחים, כן או לא?
1: יש לי חמישה.
0: חמישה? יפה. אוקיי, ואיזה מספר את מהאחים?
1: זהו, שאני 5 ו-6, יש לי אחות
0: תאומה. אהה, הבנתי. היא מתחילה באות א', מ' או ת'?
1: התאומה
0: ת'. יפה, זאת אות אמת, א', מ' או ת'. שמת לב?
1: כן.
0: יפה מאוד, אוקיי.
1: מה, כאילו הפגיעה היא ממנה?
0: כן. שם צריכים לחזק את הקשר, בסדר?
1: מה, להיות איתה יותר בקשר?
0: נכון, בדיוק.
1: לא הבנתי, פגע בי או שהיא...
0: לפעמים יש עין רעה שקורה אפילו גם מהאנשים הכי קרובים. זה מה שיצא פה, ואיש אנשי ביתו. מבינה? מה שאני מבקש בכל לשון של בקשה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שבעזרת השם דווקא בתקופה הזאת, תקראי את פרק ממחת בתיקוני הזוהר במשך 13 ימים, ובעזרת השם יתברך בקרוב, את תמציא גם את זיווגך, ויהיה לך בשורות טובות. לא לדאוג משום דבר, הולך להיות דברים טובים, כרגע תישארי עם ההורים, והכי חשוב, הכי חשוב, כרגע זה לא מעבר, זה לטפל יותר בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, כדי להיות יותר שמחה בחיים, יותר מסודרת, יותר הדרכה, יותר דברים טובים, כי יש לך פוטנציאל אדיר, אבל את לא מודרכת נכון. תודה רבה. שלום לך, רונן היקר.
2: שלום הרב, מה שלומך?
0: התגעגענו אליך מאוד, הרבה זמן נעדרת, והנה אתה חוזר אלינו בתוכנית שלנו עם השאלות שיש לך, שאתה מאיר את עינינו גם בעין וגם באלף, וניגש לשאלות.
2: תודה רבה לך הרב. טוב, שאלה שחוזרת על עצמה, אני חושב אפילו פעם שוחחנו בנושא הזה, אבל זה כל פעם חוזר על עצמו בשאלות שמונגשות אליי. לגבי אנחנו מדברים על קבלה, מה יש חלקים מותרים, אין חלקים מותרים, מה מותר לקרוא, איפה אסור לקרוא, שעות, כל כך הרבה שאלות בדברים האלה שחוזרות על עצמם, אולי אתה כדאי שתעשה סדר בנושא הזה.
0: קודם כל בוא נשאל שאלה טובה, מי אמר שמלמדים קבלה, ומי אמר מה זה נקרא מקובל, ומה זה בכלל קבלה וכו' וכו', יש הרבה שאלות בנושא הזה. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים בעצם, החוכמה, קוראים לזה חוכמת האמת, חוכמת הקבלה, חוכמת הסוד, נכון? ולא כל אחד ראוי ללמוד חוכמת הקבלה, צריכים לדעת, לפני שאדם רוצה קודם כל לדעת מה זה מטבח, הוא צריך קודם כל לדעת מה זה אפייה, מה זה טיגון, מה זה כלים, מה זה דברים, אז אותו דבר, להבדיל אלפי הבדלות, גם פה צריכים ללמוד את הדברים קודם כל הבסיסיים, שזה משנה, תלמוד, הלכה, לדעת, ולאט לאט כמובן להתברג. עכשיו, יש את העניין הזה שקוראים לדוגמה את ספר הזוהר הקדוש בגרסה, או דברים כאלה, הכל טוב ויפה, אבל להיכנס לעומק פנימיות הקבלה, לא כל אחד ראוי, לא שלא כל אחד ראוי מבחינת שהוא לא מסוגל, ודאי שהוא מסוגל, אבל צריך לעבור תהליך, תהליך מסוים, ואי אפשר לקפוץ ולהיכנס לדבר הזה. על כן, צריכים לדעת גם מי המורה, כי גם היום לקחו את תורת הקבלה ועשו מזה כל מיני משחקים ומסחרה וכל מיני דברים כאלה. צריכים מאוד מאוד להיזהר, צריכים מאנשים נכונים, אנשים שבאמת אכפת להם את טובת הציבור ולא רק את הכסף. ואפשר ללמוד את זה, אבל צריך להיזהר. שאלה הבאה.
2: שאלה רק עוד נוספת בנושא הזה.
0: כן.
2: גיל, מאיזה גיל שכולם שואלים? האם גילאים מסוימים?
0: שמה, או... השח הקדוש אמר מגיל 40, אבל זאת פעם זה תלוי, זה... כל דבר זה לעניינו, זה לא, יש אחד שבגיל 40 זה לא משנה הכמות, זה משנה האיכות. ו, וכל אחד צריך לדעת את הכלי ואת המעשים שלו, לא צריכים לקפוץ, כי לפעמים שהם קופצים למקומות לא נכונים, אחר כך הם זוכים לכל מיני, זוכים במרכאות לשיבושים. והדור שלנו היום משופע בשיבושים, למרות שהדור שלנו צמא, והיום אנשים ניזונים מה-AI, וגם AI מבלבל את כולנו, ואנשים חושבים ש-AI זה התורה האלוקית, ממש לא. תורה מלשון הוראה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. ויהושע, חולה לזקנים, אנשי כנסת גדולה, נביאים וכו'. זאת אומרת, זה צריך לעבוד במסורה, בקבלה. קבלה זה לקבל אחד מהשני. אז צריכים אנשים מוסמכים, ועם כמובן עם כתפיים רחבות, ולא כל מיני ארכי פרחי שהיום מלמדים, אם זה בטיק טוק או ברשתות החברתיות, וכל אחד נהיה לי מקובל ונותן סגולות, כי יש היום הרבה הטיות, גם לפעמים שאנשים נראים כביכול כבני תורה. שאלה הבאה.
2: שאלה היא בעצם על אותו, אנחנו מדברים על נושא הספר המיסטיקה, ואנחנו, יש ספר אחד שנשאל הרבה פעמים, ספר שהוא ככה איכשהו הוצא או אפילו לא מלומד, ומה דעתך עליו? אני מדבר על ספר חנוך, יש כאלה שאסרו אפילו, מה אתה אומר על הנושא הזה?
0: יפה, אז ספר חנוך, מי שלא יודע, אז יש את הספרים החיצוניים, והספרים החיצוניים, דרך אגב, למי שבקי בהם, היה את הפירוש של קסוטו, מה זה היה? יש עד היום. ואחד מהפירושים של קסוטו זה גם על הספרים החיצוניים. נכון, עכשיו לפני שאנחנו נתעסק עם ספר החנוך, יש לנו כל כך הרבה ספרים בספרייה התורנית, הטובה. בואו נתעסק עם הדברים האלה. קודם כל יש, היו שלושה אנשים שקראו להם חנוך בתורה, ויש עוד גם חנוך בהמשך הדרך. אז אדם צריך בכלל להבין מה זה חנוך, זה דרך אגב הוא מלאך מתת, מה זה נקרא מלאך מתת, היה חנוך בן ירד, יש כל מיני דברים. אני אישית לא נוגע בספר חנוך ובספר יהודית, למרות שזה בספרייה וכו' וכו', זה נקרא הספרים החיצוניים, וכל העוסק בספרים החיצוניים, לא נגיד שלוש נקודות מה רבי עקיבא אמר עליו. שאלה הבאה.
2: טוב, אני, יש, מה אתה אומר, יש עכשיו איזשהו טרנד כזה, לא טרנד, אולי כמו איזשהו משהו שקורה עם הנושא של ציונוב, אם אני לא טועה, שהוא, איזה רץ ברשת, אייל ציונוב.
0: זה עם הגלימה, אתה מדבר, זה עם הגלימה.
2: כן, זה עם הגלימה וכל הדברים האלה.
0: תשמע, אני אגיד לך, אני לא רוצה לדבר, בוא אני אסביר לך משהו. אני חושב שקודם כל, אני חושב שצריך, מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך הגענו לחברה כזאת שרוצחים? מה אתה אומר על זה? איך יכול להיות? איך הגענו למצב כזה שדוקרים? איך יכול להיות שמרביצים? ילדה בת 12. איך? אני קודם כל משתתף בצער המשפחה. אני מאוד קרוב לעדה האתיופית, אוהב אותם, מוכיר אותם. כואב הלב, אני לא יכול להאמין. איך אפשר להאמין מה שקורה פה? האלימות בחברה. ואתה יודע, אנחנו נמצאים כזה בדור חוץ פייסגה. עכשיו, אתה יודע, להתייחס, קודם כל תשמע, צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. אדם יכול לחלל את השם בשניות, ולהשתתף בכל מיני אירועים למיניהם, שהוא סתם. ולא כל כוכב ברשת אנחנו צריכים להשתחוות. יש היום הרבה כוכבים שמחפשים תשומת לב. ולצערנו הרב, אני לא מדבר נגד כלפי אף אחד, כי זה באמת לא מעניין, אנחנו עושים כל מיני דברים היום, אבל צריכים להיזהר מאוד מחילול השם, צריכים לדעת את הכבוד הראוי לבני אדם, וצריכים להתרחק מהמחלוקת, סבנו בגלל המחלוקת עד עצם היום הזה, והכי חשוב להיות בן אדם, עין טובה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, וצריכים להתרחק מכל זה. אנשים מחפשים היום תשומת לב, דרך הרשתות, רוצים לייקים. כל העניין הזה זה כמה שיותר להפיץ ולהפיץ, ולקבל לייקים ותגובות. בקיצור, עולם השקר שולט ברשתות. החכמים והעשירים האמיתיים, הם לא מתעסקים עם זה. אבל אנשים בזבזים את חייהם ואת זמנם להבל ולריק. בכל מקרה, תודה רבה לך. תתמקד
2: בדברים הטובים.
0: וממש פשוט טעם התוכנית שלנו, הייתי רוצה שתשאל עוד שאלות. תודה רבה ליציק אהרון, לכל מאיר הפרץ, תהילה עירת משה בן לולו. תודה רבה לכם, שבוע טוב. ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי. מי שרוצה לדבר איתי, 026-485-485. כל טוב.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.